zaledwie trwać jak martwy dzień. Chcę mieć wszystko albo

dobrze. Moja dusza mruczy, więc zamiast tu stygnąć.

ведаць лішніх, глупства паспець усюды, мудрае дасць нам звышні, глупства мадураць людзі. Хочацца быць патрэбным, хочацца жыць іначай, цяжка паверыць небу, лёгка яго не бачыць. Прыслухайся, пра што пяе струна. У час, калі матыў расплюшчыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць.

0: Радио.
1: 6 гадзін 9 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Я спадзяюся, што будзем разам бліжэйшыя 3 гадзіны. А ў першай гадзіне нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску будзе і пра палітыку, прадаўжэннем якой, як казаў Клясык, з'яўляецца вайна. Будзе і пра эканоміку. Эканамічныя навіны ў нас ў першай гадзіне, як звычайна, у палове гадзіны. Пад канец каментар. Сёння Яна Запольская пра тое, што ў беларускай, ў беларускім лагеры дэмакратычных сілаў апошнім часам можа, калі не найбольш дыскутаванае, то вельмі часта абмяркованая сітуацыя, так сказаць, палітычна сямейная. Пэўна, вы ўжо ведаеце, якую сям'ю маю на увазе, але пра гэта падрабязней, ці пераканаецеся, ці добра думаеце пад канец гэтай гадзіны. А пачынаем з сітуацыі ва Ўкраіне. У мяне складаецца такое ўражанне, што чым больш гавораць пра мір, перамір'е, тым мацней бамбяць адны адных. Ну, першая Расія, украінскія гарады. Не забываемся, што хто тут агрэсар, а хто абаронца. Ва Ўкраіне, ва ўкраінскіх гарадах, асабліва цяпер у сталіцы, у Кіеве, немагчыма нармальна паспаць, бо днём і ноччу на Кіев ляцяць ракеты і дроны. Асабліва пагоршыўся гэты стан з канцом лета, а наперадзе яшчэ больш складаны сезон, сезон ацяплення, сезон маразоў. І пра тое, як на парозе зімы, як восенню жывецца ва ўкраінскай сталіцы у ваенны час пад бомбамі і ракетамі, кажа беларуска Анастасія.
2: Зараз ідэнтыфікаваліся атакі на Кіеў, Кіеўшчыну, таму не заўсёды ёсць у нас магчымасць паспаць нармальна, трэба сачыць за напрамкамі, куды што ляціць, потым нас будзяць выбухі, праца ППО, таму не заўсёды мы высыпаемся зараз. Але што рабіць? Раніцай усё роўна людзі ўстаюць, ідуць па сваіх справах, дзеці ідуць у сады і школы. І працоўны дзень або там дзень, калі мы займаемся там закупамі або пабытовымі справамі, ён усё роўна перарваецца трывогамі пастаяннымі, бо недзе з канца жніўня у нас пасіліліся гэтыя атакі і фактычна Кіеў, Кіеўшчына проста пераўтвараюцца на прафрантавую зону. І таму я думаю, што людзям, якія жывуць далей, недзе ў рэгіёнах, асабліва ў заходніх, вайна не адчуваецца так, як у Харкаве, у Запарожжы. Раней я думала, як людзі жывуць у Харкаве, Запарожжы з гэтымі штодзённымі атакамі, а зараз, ну, фактычна мы ўжо сталі Харковым, Запорожжем.
3: Сёлетні восенню сітуацыя застаецца напружанай. Кожны дзень ёсць навіны пра прылёты дронаў, ракет. То як у гэтым сэнсе мяняюцца настроі вакол вас?
2: Думаю, стомленасць. Людзі, зразумела, стаміліся, таму што гэта ўжо вельмі доўга працягваецца і няма ніякай вызначанасці, няма немагчыма планаваць свой час, сваю там працу, свой побыт, не то што там на гады наперад, просто нават на наступны дзень, бо вы ніколі не знаеце, што там адбудзецца. Асабліва, калі вы там уласнік бізнеса, або вы працуеце, не ведаю, там у культурнай сферы, або вы запланавалі там на вечар паход у тэатры, вы не ведаеце, ці адбудзецца гэтая выстава, бо можа быць трывога. Там можаце планаваць немагчыма, і вот гэты прэсінг, мне здаецца, ён найбольш цісне і выклікае ў людзей такую напругу, і многія людзі там звяртаюцца да псіхатэрапеўтаў або прымаюць нейкія лекі, бо ну проста арганізм не справляецца з гэтай напругай. І ў гэтым сэнсе нават ну, самі атакі, самі там выбухі, яны не так дзейнічаюць на нервовую сістэму, як гэта сітуацыя пастаяннай напружанасці, пастаянна там немагчымасці нармальна выспацца, немагчымасці нешта спланаваць. І гэта прымушае часта людзей выязджаць у тым ліку і шукаць нейкі прытулак там і ў іншых краінах, і на захадзе, і проста нават у вёсцы. Вельмі распаўсюджаная тэма зараз шукаць хату ў вёсках, асабліва калі мы гаворым пра планы на зіму, бо ўсе мы разумеем, што зіма будзе, ну, як мінімум такой, як папярэдняя, а магчыма значна горш, і таму трэба ў такім бытавым плане сябе падрыхтаваць. Калі людзі застаюцца ў кватэрах, значыць, трэба спецыяльныя там прылады для таго, каб было святло, каб трохі абагрэцца. Ужо шмат всякіх там парадаў на конт гэтага, таму мне здаецца, што людзі ўжо, ну, як мінімум псіхалагічна, маральна падрыхтаваны да гэтага і практычна таксама. Ёсць нейкі рацыянальны падыход, і ты разумееш, што табе трэба, каб, ну, знізіць дыскамфорт ад гэтай некамфортнай зімы. От. Ну, многія, асабліва людзі з дзецьмі, проста з'язджаюць.
3: Як вы зараз рэагуеце таксама на навіны з фронту? Чуткі пра магчымыя перамовы ці замарозку канфлікту? Што дапамагае вам аддзяляць рэальныя пагрозы ад інфармацыйнага шуму?
2: Я проста не веру перамовы і бачу ніякіх перспектываў, то перамовы да чагосьці прывядуць. Я думаю, першы прызнак, то можа, ну, штосьці спыніцца там, ці прынамсі, ну, менш баі там з меншай інтэнсіўнасцю будуць праходзіць, то гэта размовы пра проста спынення агня. Ну, вот калі расіяне пазагаворыць пра гэта, то значыць у іх нейкая ўжо складаная сітуацыя, і яны гатовы спыніцца. А так проста імітацыя перамоваў яна ні да чога не прывядзе. Зараз я думаю, што агульная такая сітуацыя на фронце, яна не найгоршая. Гэта цяжка сказаць, там поспехам назваць ці нейкая там стабільная сітуацыя. Зразумела, што баі гэта заўсёды страты, гэта заўсёды цяжкасці, гэта ўсё выгрызаецца зубамі, потым і кроўю, але сітуацыя для Украіны больш-менш, ну, нармальная. Яна кантралюемая, скажам так, і мы бачым, што нават там сёння, учора былі навіны пра тое, што ёсць пэўныя поспехі на Донецкім напрамку, удалося адваяваць там тыя тэрыторыі, якія расіяне захапілі там з пачатку года. А потым ёсць пастаянная праца на самой тэрыторыі Расіі, якая таксама прыводзіць да таго, што расіяне страчваюць свае рэсурсы, адпаведна, у іх менш рэсурсаў на вайну, менш людскіх рэсурсаў, менш фінансаў, пачынаюцца свае ўнутраныя праблемы. Гэта таксама вялікі плюс для нас. Ну і, власна, на гэтым пастаянна вядзецца работа. Таму у той час, калі Кіева, з Кіеўшчыны выглядаюць так, што нібы сітуацыя вельмі напружаная, пастаянныя атакі на склады, да, што няма там нейкіх прадуктаў, не хапае, да, і нібы такі вот безлад украінская. У той же самы час, калі мы трохі так адыдзем ад гэтага, да, і паглянем на агульную карціну, то яна выглядае не найгоршым чынам. І у цэлым усё ідзе нармальна, і фронт ён не рушыцца. Ну, то бок з ім усё больш-менш стабільна.
3: Менавіта для вас, што з'яўляецца такой галоўнай апорай ва Украіне, асабліва ў гэты зімовы, восеньскі час? Ці ёсць у вас такія думкі, каб з'ехаць у больш бяспечную краіну Еўропы, хаця б на вось гэтыя цяжкія часы?
2: Я разглядаю для сябе ад'езд або ў горы, або ў гарадок, дзе жывуць мае сваякі, дзе ёсць будыначак з печу, дзе я магу перабыць. Я пакуль што не разглядаю там ад'езд за кордон. Я думаю, што, ну, больш-менш можна тут перабыць, і, власна, я маю досвід папярэдняй зімы, дзе там святла магло не быць і дзень, і паўтара, і проста ў мяне ёсць гэты досвід, і я ўжо не гляжу на гэта як на штосьці неардынарнае, штосьці, што мяне вот выбівае з калі, і я не магу там сабрацца і так далі. У цэлым гэта ўсё можна выцерпіць, ну, вот гэта напружанне, калі цяжка штосьці планаваць, калі адмаўляеш сабе ў нейкіх культурных імпрэзах, у выставках, у тэатры, вось гэта досыць цяжка для мяне асабіста вытрымаць, бо, ну, нібы жывеш толькі побытам, толькі там планаваннем ежы, там планаваннем, як купіць корм для ката, бо пасля таго, як зруйнавалі склады, то вельмі цяжка дабыць проста нейкія тавары такія рэдкасныя. Напрыклад, майму кату трэба спецыяльны корм, і я чакала яго там 3 тыдні. Вось. В цэлым я, ну, гатова да гэтых выклікаў зімовых, як і многія іншыя людзі. Ну, хтосьці з'язджае, но ў цэлым людзі так ратуюцца і гумарам, і падтрымкай адзін аднаго.
1: Пра жыццё пад бомбамі і ракетамі ва ўкраінскай сталіцы расказвала беларуска Анастасія, якая там пражывае ўвесь ваенны час. А пра сітуацыю на фронце пагаворым праз пару хвілін пасля песні ўкраінскага гурта «Тартак».

0: У Гішпаніі прайшоў прэстыжны міжнародны форум «Лятоха», у якім узяла ўдзел Святлана Ціханоўская. І пра гэтую сустрэчу, у тым ліку і пра сустрэчу Святланы Ціханоўскай з каралём Гішпаніі Філіпам VI, расказвае Дзяніс Кучынскі.
1: Гэта быў першы візіт Святланы Ціханоўскай у форум, які адбываецца ў Гішпаніі, ў Галісіі, ў Лятоха. Яго называюць нармальна гішпанскім Давосам, таму што сапраўды там збіраюцца, быў і кароль Гішпаніі, прэм'ер-міністр, лідар апазіцыі, некалькі мінулых прэм'ер-міністраў, прадстаўнікі бізнеса гішпанскіх кампаній. І вось там Святлана Ціханоўская, калі не лічыць прэзідэнта Партугаліі, мінулого прэзідэнта Партугаліі, які атрымоўваў там прэмію ад караля, то, па сутнасці, Светлана Ціханоўская была адзінай замежніцай. І гэта таксама падкрэслівае важнасць вызе статуса і запрашэння, і таго, што у такім вельмі прэстыжным, вельмі важным мерапрыемстве гішпанскім адзіную ролю сярод замежных гасцей, якая была дадзена нашай абранай прэзідэнтцы Светлане Ціханоўскай, выступала там напрыканцы канферэнцыі, на адным з такіх важных слатоў падчас канферэнцыі перад завершальным выступам кіраўніка апазіцыі, спадара Фіхо. Добра, што гэту размову менавіта мадараваў спадар Барэль. Там рэчога можна лічыць такім архітэктарам палітыкі ў дачыненні да Беларусі, да беларускага народу і да беларускага рэжыму, бо менавіта ён быў кіраўніком еўрапейскай дыпламатыі з 2019 па 24 гады, вось менавіта калі адбыліся пратэсты, калі Ціханоўская перамагла на выбарах, пасля з пачаткам поўнамаштабнай вайны, таксама Расіі супраць Украіны. Шмат у чым палітыку тады вызначаў кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі спадар Барэль. І вось такая дыскусія, якую направілі, але што яна была вельмі важнай, таксама каб данесці пра Беларусь, пра беларускіх, пра нашых палітвязняў, пра нашы патрэбы, пра нашы жаданні таксама, да, і свабоды, і дэмакратыі, транзіту ўлады.
2: Спадар Дзяніс, наколькі відавочна, што ў Гішпаніі ведаюць праблемы беларускага пытання, беларусаў выгнання, дэмакратычных сілаў?
1: У Гішпаніі таксама шмат пра гэта ведае, лічуць, што іх таксама была дыктатура. Вось, таму я думаю, што это была вельмі добрая пляцоўка для таго, каб пашырыць і з аднаго боку і веды пра Беларусь, і разуменне пра Беларусь сярод і гішпанскіх лідараў палітычнай эліты, тых, хто decision maker, да, тых, хто прымае рашэнне, але таксама сярод больш такой шырокай публікі. Ну і таксама сярод бізнэсоўцаў, таму што важна выбудоўваць кантакты і зараз, і на будучыню для Беларусі прадстаўнікамі бізнесу.
2: Ну і безумоўна, форум даў мажлівасць правесці Светлане Ціханоўскай шэраг важных сустрэч з высокімі прадстаўнікамі ўлады, у тым ліку каралём Гішпаніі.
1: Упершыню атрымалася больш мястоўна пагаварыць з яго мосцю каралём Гішпаніі. Це сапраўды была такая змястоўная размова і пра Беларусь, і пра Украіну, і пра тыя пагрозы, якія сыходзяць зараз ад Расіі да Еўропы, таксама пра палітвязняў. А тут таксама важна агулам у размове з каралём Гішпаніі, прадстаўнікамі ўлады размаўлялі пра важнасць падтрымкі прыватнасці нашых палітзняволеных, гаварылі пра гуманітарны дыпламатычны трэк па вызваленні палітвязняў і пра важнасць падтрымкі ім. І тут адна з такіх практычных рэчаў, гэта, канешне, міжнародны гуманітарны фонд, у якім ужо 15 краін, і Гішпанія адна з іх, яна ўжо зрабіла адзін унёсак, і мы дасягнулі дамоўленасці, што цягам бліжэйшых месяцаў будзе зроблены ўжо другі ўнёсак ад Гішпаніі. Былі білатэральныя сустрэчы ўпершыню з экс-прэм'ер-міністрам Марыяна Рахоем, вось вельмі ўплывовым таксама і палітыкам, і фігура менавіта ў гішпанскай палітыцы ў рэгіёне. Цёплая была размова з Філіпе Гонсалесам, які ўзначаліваў урад гішпанскі пасля транзіту з 82 па 96 год, і шмат размаўлялі

0: паглядзім таксама пра тое, як адбываўся гэты транзіт, якія былі зробленыя правільныя крокі, якія памылковыя, рабілі розныя вось паралелі, таксама размаўлялі з ім пра спадара Валенсу, з якім ён вельмі добра знаёмы, ён сказаў нам падчас сустрэчы, што гэта менавіта Кароль Вайтыла, Ян Павел II, параіў на той час спадару Гонсалесу пазнаёміцца з спадаром Валенсам, і наменклатура, і тыя, хто в эміграцыі, вось, каб быў працэс, поўны працэс прымірэння менавіта з тымі людзьмі. Вельмі важна, што атрымалася так змястоўна таксама пагаварыць з спадаром Фіхо, які зараз з'яўляецца лідарам апазіцыі. Наступным годзе, можа, і раней у Іспаніі будуць выбары і еўрапейскую Беларусь. У тым ліку па пытаннях, якія тычацца беларускай дыаспары, дакументаў, легалізацыі, настрафікацыі дакументаў і гэтак далей. Таму што гэта вельмі складаная, вельмі цяжкая, непростая працэдура агулам, а ў Іспаніі пагатоў. Гэта непросты працэс, і дамагчыся таго, каб беларускія пашпарты пратэрмінаваны, каб іх прымалі, прызнавалі як дзейныя для падачы на дакументы, але ўсё адно ёсць яшчэ іншыя пытанні з нацыфікацыяй дакументаў, і з дакументам падарожжа і гэтак далі, каб практыка была больш як бы паўсеместнай па ўсёй Іспаніі, не толькі ў асобных рэгіёнах, таму яшчэ насамрэч шмат працы вельмі непростай, і тут мы бачым наш офіс, на адкрыццё, як адну з такіх магчымасцяў, якая мала б дапамагчы працаваць больш сістэмна.
1: Гаварыў Дзяніс Кучэнскі пра прэстыжны міжнародны форум Форуля Тоха, які праходзіў у Іспаніі. Напярэдадні форуму дыпламатычны дарадца Святлана Ціхановска і правёў сустрэчу ў Вільні з дэлегацыяй камітэту па міжнародных справах Кангрэсу дэпутатаў Іспаніі і амбасадарам гэтай краіны ў Літве, дзе абмеркавалі ключавыя пытанні легалізацыі беларусаў, патранажу над прытвязнямі і фінансавай падтрымкай.

0: Яшчэ ў мінулым годзе, ў чэрвені, Сергей Ціхановскі казаў, лідарам апазіцыі з'яўляецца мая жонка Святлана. Я не збіраюся ні на што прэтэндаваць. Ён таксама прызнаваў, што Святлана лепш прыстасаваная да дыпламатычнай працы. Але цяпер ягоная рыторыка зусім іншая. І пра гэта ў сённяшнім каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Сергей Ціхановскі крытыкуе каманду жонкі Святланы Ціхановскай, яе палітычную стратэгію, публічныя заявы і нават тое, як прадстаўляецца гісторыя іх сям'і. У тым ліку ён абвінавачвае атачэнне Ціхановскай у выкарыстанні дзяцей у палітычных мэтах, з чаго вынікае такая пазіцыя. Тут, можа, не варта прыпісваць Ціхановскаму матывы, якіх ён сам не называе, але адно відавочна. Ён вярнуўся ў палітычную рэальнасць, якая за 5 гадоў кардынальна змянілася. У 2020-м Сергей быў адным з галоўных сімвалаў пратэсту. У турме ён правіў 5 гадоў. За гэты час Святлана, якая спачатку пайшла ў палітыку як чалавек, што хацеў працягнуць справу мужа, сама стала міжнародна прызнанай палітычнай фігурай. Ціхановскі прадстаўнік вулічнай мабілізацыі, эмацыйнай камунікацыі і непасрэднага кантакту з людзьмі. Святлана – палітык міжнароднай дыпламатыі, працы з урадамі і міжнароднымі арганізацыямі. Пасля вызвалення Сергей, здаецца, спачатку пагадзіўся з такім падзелам роляў, але хапіла яго ненадоўга. Асобнае пытанне – гісторыя сям'і Ціхановскіх, выказванні пра дзяцей, уклад кожнага з бацькоў і тое, хто чым ахвяраваў, нібыта справа асабістая. Але калі гэта становіцца публічнай дыскусіяй, то набывае палітычнае значэнне. Ціхановскі, які яшчэ мае той сёй палітычны капітал, можа знайсці сваю новую аўдыторыю. Хоць мне асабіста здаецца, што яна не будзе ані маштабнай, ані прадстаўнічай. Ціхановскі можа стаць своеасаблівым голасам незадаволенасці эміграцыйнай палітыкай офіса і кабінета. І на гэтым спрабаваць будаваць новы палітычны капітал. Праўда, на сёння у яго выказваннях збольшага праглядаецца некая вялікая крыўда. Можа, за адсутнасць усенароднай любові, можа, за адсутнасць заўважнай пазіцыі ў новай рэальнасці, а можа, проста гэта крыўда за тое, што жонка аказалася больш разумнай і таленавітай, чым ён спадзяваўся. Бо закіды ў бок Святланы часта папросту хамскія, а часта проста дзіцячыя. Ці можа гэта паўплываць на стаўленне міжнароднай супольнасці да Святланы Ціхановскай? Наўрад ці. Яе міжнародная пазіцыя грунтуецца не на адносінах з мужам і не на яго ранейшай дзейнасці, а на некалькіх гадах дыпламатычнай працы і на падтрымцы з боку заходніх дзяржаў і міжнародных арганізацый. Дарэчы, сама Святлана Ціхановская не каментуе апошняе выказванне і заявы свайго мужа, трымаючы дыстанцыю ад іх публічнага абмеркавання. Застаецца яшчэ адно пытанне, наколькі гэта цікава не толькі эміграцыя, але беларусам у самой Беларусі. Любы адказ на гэтае пытанне будзе ў пэўным сэнсе гаданнем на кававай гушчы. Хоць можна ўсё ж меркаваць, што людзей больш цікавяць канкрэтныя рэчы, а не ўнутраныя разборкі ў эміграцыйным асяроддзі. А сямейныя прэтэнзіі Сергея Ціхановскага цягнуць адно на старонкі так званай жоўтай прэсы, а не на новы палітычны мэсэдж. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, а Польшчы 7 гадзін.
3: Прарасійскія дэпутаты з Нямеччыны плануюць паездку ў Беларусь. Іран і Беларусь дамовіліся стварыць механізм рэгулярных сустрэч. У Студзіводах урачыста адзначылі 40-годдзе музея малой бацькаўшчыны.
2: У студзі з намірамі Анна Шайкоўская.
3: Група працаўнікоў федэральнай зямлі Бранденбург плануе ў лістападзе прыехаць у Беларусь. Пра гэта паведамляе палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Паводле яго дадзеных, арганізатар праекту, дэпутат Ландтага Бранденбурга ад фракцыі Саюз Сары Вагенкнехт Сфін Харнауф. Як адзначае Фрыдман, мэта паездкі – ажыўленне партнёрскіх сувязяў паміж гарадамі-пабрацінцамі Франкфуртам на Одэры і Віцебскам, а таксама Менскам і Потсдамам. Харнауф прадстаўляе палітычную сілу, якая выступае за адмену санкцій супраць Расіі і супраць ваеннай падтрымкі Украіны. Паводле слоў Харнауфа, наступная паездка запланавана ў Расію. Фрыдман лічыць, што візіт у Беларусь павінен стаць своеасаблівай праверкай перад кантактамі з Расіяй. Іран і Беларусь дамовіліся стварыць механізм рэгулярных сустрэч прадстаўнікоў цэнтральных і камерцыйных банкаў, а таксама фінансавых установаў дзвюх краін. Пра гэта паведаміў Цэнтральны банк Ірана па выніках 19-га паседжання сумеснай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве ў Менску. Паседжанне праходзіла з 29 верасня па 2 кастрычніка. Паводле паведамлення іранскага рэгулятара, бакі абмяркоўвалі практычныя спосабы ўхілення перашкод для валютных і банкаўскіх аперацый. Было заяўлена аб гатоўнасці банкаўскай сістэмы і фінансавых установаў Ірана прыцягваць прамыя інвестыцыі і садзейнічаць удзелу беларускіх банкаў у буйных эканамічных і гандлёвых праектах ў краіне. У паведамленні не ўдакладняюцца тэрміны запуску механізму сустрэч, пералік банкаў і канкрэтныя інструменты, якія плануецца выкарыстоўваць для спрашчэння разлікаў. Прэзідэнт США Дональд Трамп анансаваў кадравыя змены ў дыпламатычным корпусе. Амерыканскі юрыст Джон Коул, які раней курыраваў перамовы з Мінскам, зоймецца вызваленнем суайчыннікаў па ўсім свіце. Пра гэта Дональд Трамп паведаміў у сваёй сацыяльнай сетцы True Social. Абгрунтоўваючы прызначэнне, Трамп спаслаўся на вынікі дзейнасці Коула на папярэдняй пасадзе. Паводле кіраўніка Белага дома, за апошні год юрыст дамогся вяртання з Беларусі больш як 65 амерыканцаў і грамадзян краінаў саюзніц. Акрамя таго, Трамп заявіў, што Коул правёў паспяховыя перамовы аб вызваленні больш чым 800 палітычных зняволеных з розных краін Усходняй Еўропы. На новай пасадзе ён сканцэнтруецца на вяртанні амерыканскіх грамадзян на радзіму. Падляшша. У нядзелю 4 кастрычніка ў Студзіводах адбылося святкаванне 40-годдзя юбілею малой бацькаўшчыны, якое сабрала больш за 100 гасцей, мясцовых жыхароў, культурных дзеячоў і прадстаўнікоў уладаў. Свята распачалося з урачыстага малебня, падчас якога прысутныя падзякавалі за 4 дзесяцігоддзі плённай працы па захаванні спадчыны. Заснавальнік і кіраўнік музея Дарафей Фіонік падкрэсліў асаблівую ролю асяродку музейнага комплексу для рэгіёну.
4: Студзіводы эманують є цэнтрам культуротворчым дзялань для шырокай прасторы. 40 лет, выдавец, 50 тытулов кніжок, 70 нумеров Бельскага, Мельніцкага шчынча, колькі плыт аудіа, фестывалі разныя, міжнародны фестываль дударов, лірніков і шпеваков в Мельнікові над Бугам, фестиваль Романовка.
3: Істотную ролю музея для ўсяго бельскага павету і рэгіянальнага развіцця Падляшша адзначыў віцестараста бельскага павету Пётр Бошко.
5: Это важнае месца для нашага асяроддзя. Думаю, магічнае. Не толькі для беларусаў, думаю, што і для палакаў, і для украінцаў, і для людзі, для якіх блізкая культура, этнаграфія, корні, з якіх мы вырашлі, а якіх мы ўжо бы не памяталі, што бы не Doroteusz Fionik.
3: Кульминацией урочистости стало открытие и премьера нового мурала, присвеченного батькам-засновальникам музею Малой Батьковщины у студии Водах. Гэты мастацкий акцент стал символичным ушанованием працы тех, кто закладал под мурак уникального осиротку белорусской культуры и краязнаўства. Больш на фінал знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, прычым крыху больш сонца на захадзе рэгіёну, больш марна на ўсходзе, ні там. Ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск усюды высокі, 1022-24 гектапаскалі, а вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Температура днём 15 градусаў у Гародні, Дзвілавстоку, 17 у Берасці, Белай Падляскай.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Берестовица Сапоцкинский, Дель Дуброва, Белостоцкая, Городок, Гайнавка, Нарва, 98,1 FM, наши координаты в интернете, racja.com. 7 годин 10 хвилин на Польщу, Беларуси на годину поздней. Что главное теперь у белорусской политики? Главное то, как Беларусь не была втягнута в войну. Не выключено, что уже на конце этого года, ци, у початку наступна, Путін можа пашырыць баявыя дзеянні ў кірунку Еўропы, кажа палітыкі, грамадскі дзеяч, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэвскі.
3: На жаль, Беларусь сёння загнута ў геапалітычны кут. Лукашэнка, перадусім, пасля падзеі 2020 года зрабіў гэта сваімі рукамі ўласнымі, калі жорсткімі рэпрэсіямі адштурхнуў ад сябе заходнія краіны і паставіў Беларусь у тотальную залежнасць ад Пуціна, ад Крэмля. І пасля пачатку вайны супраць Украіны, Расійскай Федэрацыі, сітуацыя вельмі небяспечная ў нас, таму што Пуцін відавочна хоча ўцягнуць Беларусь у наступны віток эскалацыі. І я бы тут даў давер да амерыканскай выведкі і таго, што агучылася неадразова ў СМІ пра тое, што Пуцін, магчыма, ў бліжэйшы год нават можа планаваць атаку на еўрапейскі звяз. І тут мы знаходзімся ў вельмі небяспечнай кропцы, таму што калі гэта будзе звязана з правакацыямі на заходняй мяжы Беларусі, то безумоўна наша краіна тады трапіць пад яшчэ большыя жорсткія санкцыі. Можна сказаць, што мяжа будзе зачыненая і пакутаваць будуць беларускія грамадзяне. Таксама ёсць небяспека і пагроза ўцягнення беларускіх вайскоўцаў, нашых беларускіх хлопцаў, мужчын у вайсковыя дзеянні. Вось гэта, напэўна, самая вялікая пагроза, которая на сённяшні дзень існуе, і ўсе палітычныя сілы мусяць прыкладаць намаганні, дэмакратычныя палітычныя сілы, заходнія палітычныя сілы, каб гэтую пагрозу пазбегнуць, ну, каб спыніць вось гэту уцягванне Беларусь у вайну.
4: Шмат хто кажа таксама пра фізічны разрыў паміж эміграцыяй і тымі, хто застаўся ў краіне, то наколькі рэальна сёння ўтрымліваюць гэтую палітычную сувязь з беларусамі ўнутры Беларусі, у тым ліку на выпадак вайны?
3: Я думаю, што гэта асноўная праблема беларускіх дэмакратычных сілаў. На жаль, сёння беларускія дэмакратычныя сілы, вось мейнстрімныя, прынамсі, тыя, хто складае там аснову і дэмакратычнага руху, і офіс Светланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада, яны не залежаць ад грамадзян ўнутры Беларусі. Адзіная структура з гэтых вышэй пералічаных, это каардынацыйная рада, праз выбары ў каардынацыйную раду, прынамсі, залежыць ад галасоў выбарцаў, але найбольш гэта, безумоўна, людзі з дыяспары, это беларусы, которые знаходзяцца сёння за мяжой. І за гэтыя 5 год, ну, гэта я бы сказал, это катастрофично небеспечно. Вот это страченная сувязь с белорусами внутри краины. Я нам откажу про то, что можно казать, про мы раемся с кимсти, у нас там застались, кто-то со свояков, альбо знаёмым, незнаёмых, и кожный так лидер политичный, альбо кожный активист так может казать. Але тут не про то, что мы раемся, альбо пераймаемся чуткамі пра тым, чым жыве Беларусь, а пра тое, што людзі ўнутры краіны, яны па сутнасці пазбаўлены магчымасці ўплываць не толькі на беларускі рэжым, на ўлады ўнутры сваёй краіны, але таксама і на беларускія дэмакратычныя сілы. Па сутнасці іх голас, іх патрэбы, ну, ніяк не ўлічаны праз дзейсны механізм выбарчы, напрыклад, альбо праз, ну, я не ведаю, сістэму, напрыклад, галасавання, апытанняў, вось. І разрыў гэты, на жаль, непазбежна расце, залежнасць дэмакратычных сіл застаецца основная от заходних партнеров. С одного боку, это добро, потому что заходние партнеры, наши хаврусники, у тым наших помкнениях по демократизации Беларуси, ну, але с іншого боку, все ж таки белорусские политики мусяць и финансоваться за кошт белорусского народа, как быть соправданными белорусскими политиками, ну, и обопираться все ж таки на меркование белорусов. Ну,
4: як думаете, ці застаецца еще внутри белорусского грамадства потенциал для християнско-демократичного руху, ці все ж таки там была тотальная зачистка и все у глубоким подполье.
3: Калі казаць пра пра хрысціянска-дэмакратычны рух, то ў Беларусі большасць сябраў аргкамітэта беларускай хрысціянскай дэмакратыі застаецца ўнутры краіны. Я нагадаю, што вось мы як беларускія хрысціянскія дэмакраты падавалі на рэгістрацыю больш за 5 разоў, ну, як палітычная партыя, там таксама як грамадскія арганізацыі. І кожны раз, калі мы падавалі на рэгістрацыю структуру якасці палітычнай партыі, больш за 1000 чалавек ставілі подпіс пад тое, што яны з'яўляюцца заснавальнікамі хрысціянскіх дэмакратаў. За мяжой зараз знаходзіцца, ну, можа быть, быть сотня з іх. А большасць людзей застаецца ўнутры краіны. Ну, улічваючы, што ратацыя, канешне, была, то гэта, ну, не адна тысяча і нават, можа быць, не дзве. І патэнцыял застаецца не толькі для хрысціянска-дэмакратычнага руху, але для адраджэння Беларусі, я бы сказаў, гэта патэнцыял, который таксама і рэалізуецца. Калі вы паглядзіце, што, ну, тое, што адбываецца ўнутры краіны, беларусы там больше размаўляюць по-беларуску, з'являюцца новыя беларускамоўныя, ну, блогеры, которые жывуць унутры краіны. На змену забароненым беларускім гуртам, которых я вельмі люблю і которымі прыхільнікі з'являюся там, наприклад, НРМ, там, Цінаві Бэнд, іх заборонено слухаць у Беларусі, але на змену ім приходять новая поросль, ось беларускамовних гуртов, там, поглядіть, КАЗ, зараз популярні, там, інші гурти, це те, що я можу бачити праз Інстаграм, праз інтернет, праз те, що відбувається внутрі країни. І Беларусь живе, і вона не просто заховує, беларусы внутрі країни не просто заховують потенціал, і вони протягують жити, вони протягують нести і беларускасть, і каштовність незалежності нашої. І ось гэта нам потрібно добре ведать і добре бачити. Ну і тоді, мені здається, ось тоді погляд у нас зміниться, тих всіх, усіх демократичних сил, які живуть за межой, і зміниться, може бути, ставлення наше до тих людей, які залишилися у Беларусі, на більш, на мій погляд, правильне, бо зараз, на жаль, можна так часто побачити, що ставлення у демократичних сил, у політичних там, лідерів таке, що ми тут за межою з'являємося справжніми лідерами, ми приїдемо, ми змінимо владу, ми назапасимо тут потенціал, і при цьому, ну, от, як би незауважно, зневажається роль тих, хто залишився. Я думаю, що це вельми помилкова позиція. Насамрэч, больш правільна было б і слушна казаць пра тое, што мы тут, у эміграцыі, памагаць тым людзям, которые засталіся ўнутры краіны. Мы можам казаць пра рэпрэсіі, мы можам казаць пра парушэнне свабоды слова, падтрымліваць палітвязню. Але все ж такі, ну, такая найбольш важная і найбольш істотная функція па адраджэнні нашай краіны, па захаванні Беларусі і беларускасці застаецца, канешне, за, ну, за тымі мільёнамі герояў, которые сапраўдных герояў, которые застаюцца ўнутры краіны, сотні тысяч простых людзей, ну, которые працягваюць рабіць сваю хай сабе пакуль што незаўважную, але працу, у тым ліку і за нас.
4: Ваш прагноз на гэты восеньскі сезон, ці варта чакаць узмацнення ўнутранага ціску ўнутры ў Беларусі ў сувязі з гэтымі геапалітычнымі зменамі ці там вайной?
3: Тут складана рабіць прагнозы, калі сапраўды Пуціну ўдасца уцягнуць Беларусь у вайсковыя правакацыі супраць еўрапейскага звяза, то тады прагнозы, канешне, вельмі сумныя, тады безумоўна зачыніцца мяжа і простым беларусам нават складана будзе выехаць за мяжу, ускладніцца сітуацыя для беларусаў, которые знаходзяцца ў эміграцыі. Ну і я ўжо не кажу пра тое, што пад пагрозы будуць пастаўлены жыцці тых людзей, которых, ну, Пуцін зараз, тых беларусаў, которых Пуцін зараз спрабуе ўцягнуць у вайсковыя гэтыя правакацыі супраць Украіны, магчыма, супраць еўрапейскага звяза. Вось, з іншага боку ёсць трэк перамоўны Злучаных Штатаў. І на мой погляд, вось гэта адзіная такой праменьчык святла ў гэтай геапалітычным сённяшнім раскладзе, таму што Злучаныя Штаты робяць усё магчымае, каб адцягнуць Лукашэнка ад Пуціна, і яны наўпрост кажуць пра тое, што гэта іх мэта. Яны адмяняюць санкцыі дзеля таго, каб Лукашэнка быў прывязаны больш для Злучаных Штатаў, да, там магчыма еўрапейскага звяза, каб яму было што губляць у выніку там далейшай эскалацыі. Яны ставяць яму ўмовы, я перакананы, каб ён не падтрымліваў расійскую агрэсію супраць Украіны, каб ён не ўдзельнічаў у вайне. Вось, ну і мы бачым таксама плён, такі, можна сказаць, ускосны, таму што гэта не задача нумар адзін Злучаных Штатаў, але таксама для іх важная мэта, гэта вызваленне палітычных вязняў. Ну, калі гэты трэк працягнецца, калі ён будзе паспяховым, то можна, ну так, асцярожна чакаць на тое, што прынамсі колькасць палітвязняў не будзе павялічана, і можа быць у наступным годзе амаль усе палітвязні будуць вызвалены. Таму вось такая разбежка ў гэтых, скажам так, прагнозах, можа быць, ну, давайце працаваць на тое, каб ўсё ж такі Беларусь не была ўцягнута ў вайну.
2: Гаварыў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі, з якім размаўляла наша карэспандэнтка Аліса Поль.

0: учора в Варшаве прайшла штонядзельная традыцыйная ўжо акцыя беларусаў, якія пражываюць у польскай сталіцы. На гэты раз пад помнікам Мікалаю Каперніку узгадвалі загінулых беларусаў у турмах рэжыму Лукашэнкі, таксама на вайне ва Украіне. Кажа арганізатар акцыі, сябра беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васіль Плешкунаў.
1: У нас было некалькі тэм, з нагоды якіх мы сабраліся. Па-першае, гэта і тое, што гэтым тыднем спаўняецца 5 гадоў, як загінуў Андрэй Зельцер. А для многіх беларусаў ён стаў сімвалам, чалавек, які пайшоў да канца, і шмат хто з беларусаў, хто атрымаў яго ў сваіх каментарах, потым прайшоў па так названаму делу Зельцера і атрымалі свае тэрміны. Мы аб гэтым памятаем, і гэтую старонку мы не перагарнулі і ніколі не будзем перагартаць. 1 кастрычніка ў Украіне адзначаюць Дзень абаронцаў і абаронец Украіны. І нам трэба памятаць яшчэ аб тым, што шмат абаронцаў было нашых беларусаў, якія таксама загінулі ва Украіне. Расійская агрэсія, яна працягваецца, і кожны дзень на фронце гінуць і атрымліваюць раненні людзі. І пакуль ідзе тая агрэсія, пакуль ідзе вайна, мы не маем права забываць тых, хто стаў на абарону сваёй зямлі і сваіх каштоўнасцей. Нам часта кажуць, які сэнс у вашых акцыях, чаго вы гэтым дабіліся. А наш адказ просты. Мы паказваем, што беларусы ёсць, што мы памятаем, што мы не маўчым, што мы не зніклі і не схаваліся пад плінтус. Так, мы не можам быць на перадавой усе, але кожны з нас можа зрабіць тое, што яму па сілах. Падтрымліваць, дапамагаць, гаварыць правду, нагадваць свету пра Беларусь. Пра Беларусь і Украіну. 29 верасня таксама важная дата ў нашай гісторыі. У 1529 годзе было затверджаны першы статут Вялікага княства Літоўскага. Гэта таксама наша гісторыя, гэта таксама нам трэба ведаць і памятаць.
2: Вячеслав Сівчук, рух солідарнасці разам. Я прийшов на акцію, в першу чергу, сказати некілька слов розвітальних в пам'ять великого сина України, справжнього героя України, Миколи Карпюка, який загинув 19 вересня на Запорозькому накірунку, з яким вже розвіталися в Києві, який завжди був сябром білоруської нації, який непосередньо був керівником Міхася Жизневського, про якого відають в Україні і в Білорусі. І гэта сапраўды вельмі страшная ілюстрацыя той жахлівай палітыкі, якая называецца нелюдскім словом расійскім імперыялізмам, таму што ўжо закончваецца 5-ы год шырокамаштабнай атакі імперскай Расіі на Украіне, і Украіна ўжо проста гераічна гіне. Таксама я выказаў свой боль у звязку з тым, што забілі яшчэ аднаго палітвязня Ігоря Паснова, Новаполоцка. Для мяне жахліва то, што пра чалавека, якого ведалі яшчэ да 20-го года, пра якого зналі вельмі вялікая колькасць палітвязняў, якія сёння ўжо за межы і маглі пра гэта расказаць. Сказана толькі пасля яго смерці. Хутчэй за ўсё давялі ўжо да вар'яцтва і яго так званым нізкім статусам. На вялікі жаль маўчаць усе, што гэтыя петухі, гэта наступцы зноў-такі рускага міра. Таго, што Лукашэнка з'яўляецца сам расійскім імперыялістам, только па гэтаму в турмах лукашэнкаўскіх ёсць петухі, ёсць нізкі статус. Чамусьці пра гэта таксама сарамліва маўчаць, пра гэтую адзнаку явна рускага міра. Жахлівая навіна, якая паказвае, што дзяспара не толькі не ведае, што адбываецца ў рэальнай Беларусі, тым ліку з палітвязнямі, але часам складаецца ўражанне, што не хоча ведаць. Вот там вызначылі на Камсамойскай, што некалькі соцень, там 800 з нечым палітвязняў, вам досыць, і вядуць перамовы спакойна з амерыканцамі, як будуць далей. І далей спадзяюцца зноў рабаваць і знішаць беларускі народ, таму што не выконуюць установкі менавіта Москвы па знішэнню беларускага народа. А тут куча цэлых гледачоў, за гэтым зусім не шоў, якія яшчэ чамусьці маюць нахабства каментаваць дзеянні амерыканцаў в адносінах да Беларусі, хаця самі нічога не могуць прапанаваць і самі ніякім чынам в гэтых дзеяннях амерыканцаў не задзейнічаны. І паза кадрам застаюцца жахлівы тэрор і рэпрэсіі супраць всего беларускага народа, які не мае аналагаў в Европе, чорных палковнікаў Грэцыі 1967 года і нават смерці палітвязняў. Так выглядае на сённяшні момант ГБшная перамога в інформаційній просторі. І так не повинно бути.
3: Я Олег Добрынів, я повіншував Білоруське лісне братерство, яке змагалося супроць совєтської влади. Білоруська визвольна армія з'явилась 8 мая 45-го по итогам Налібокської конференції, іменно в той пущі, де совєтські партизани сожгли вёску Налібокі, а іменно брати Бельські. І гэта та організація, яка зробила несколько налетів на Кобрин, визвольнила 200 політв'язнів, подозріваємих супрацовництвом з антисоветським рухом. Гэта визволення 24 гадзіни Новакрутка і визволення політв'язні. Гэта визволення у 46-м годзі города Полоцка на 12 гадзіни визволення політв'язні. І гэта наші герої, які змагаліся супраць большевізму, супраць Росії, под керавництвом Міхала Вятушкі, под керавництвом былога чырвонаармейца Жыхаря, якой змагаўся супраць савецкай улады до 54-го года. Змагались до 59-го года. І самае цікавае, що даже армія краёвая у Беларусі об'єднала з імі, тому що був адзіны ворог.
0: З удзельнікамі учорашняй акцыі беларусаў у цэнтры Варшавы, штотыднёвай, дарэчы, традыцыйнай ўжо акцыі беларускай дыяспары, размаўляла Аліна Андрыевіч.

0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Беласток і Падляшша.
2: 5 кастрычніка, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фотавыставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Прэс Фота вада. На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі «Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Польская МЗС не плануе зменаў у працы сваёй амбасады ў Кіеве. У Варшаве ўшанавалі загінулых беларусаў. У Беластоку пройдзе 10-ты фестываль «Напрамак Усходы».
2: У студіі з навінамі Анна Шайкаўская.
3: Вайна ва Украіне. Расійскія пагрозы і заклікі да дыпламатаў пакінуць Кіеў паказваюць, што Масква спрабуе запалохваць Еўропу і аслабіць падтрымку Украіны. Паведаміла ў нядзелю польская МЗС. Міністэрства заявіла, што не чакае зменаў у працы амбасады Польшчы ў Кіеве. У міністэрстве падкрэслілі, што Польшча непахісна падтрымлівае Украіну, яе права на самавызначэнне і тэрытарыяльную цэласнасць. Мы будзем працягваць рашуча рэагаваць на безадказныя і небяспечныя дзеянні Расіі і разам з саюзнікамі ўзмацняць ціск на Крэмль. Мы не чакаем зменаў у працы амбасады Польшчы ў Кіеве, напісала польская дыпламатыя. Аналагічную заяву зрабіла амбасадар Еўразвязу ва Ўкраіне Катарына Мазернова. Расія перадала пасланне замежным дыпламатам у Кіеве: альбо вы з'едзеце, альбо будзеце рызыкаваць уласным жыццём. Наш адказ – мы застаемся. Делегацыя Еўразвязу застаецца ў Кіеве, напісала яна ў сацыяльнай сетцы X. Актыўныя баі на Донбасе будуць ісці яшчэ з 2 месяцы. Далей расійцы пачнуць збіраць сілы, каб ударыць на Краматорск. Вайна зацягваецца і яе канца пакуль не відаць, кажа кіраўнік праграмы бяспекі цэнтру глабалізму «Стратэгія 21» вайсковы марак у адстаўцы Павал Лакійчук.
4: Краткасрочную перспектыву, то, очевидно, где-то еще месяца полтора-два с постепенным затуханием будут продолжаться боевые действия, активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для продвижения, дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении.
3: Уже около 1700 дзён Украіна стрымлівае паўнамаштабную расійскую агрэсію, штодзённыя атакі на цывільную інфраструктуру, разбурэнне энергетычнай сістэмы і няспынны ціск на памежныя рэгіёны сталі новай рэальнасцю. Асноўныя акцэнты бакоў скіраваны на знясіленне рэсурсаў і мадэрнізацыю сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Беларусы Варшавы ўшанавалі загінулых беларусаў. Акцыя прайшла ў цэнтры польскай сталіцы ля помніка Каперніку. Выступоўцы ўзгадалі Андрэя Зельцера, забітага КДБшнікамі 5 гадоў таму, Мікалу Карпюка, які загінуў нядаўна на вайне ва Ўкраіне, і віцебскага лекара Ігара Паснова, памерлага ў Новапалацкай калоніі, кажа арганізатар акцыі, сябра арганізацыі акцій беларусаў Варшавы і беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васіль Плешкунов.
5: Андрэй Зельцер для многіх беларусаў стаў сімвалам, чалавека, які пайшоў да канца, і шмат хто з беларусаў, хто атрымаў яго ў сваіх каментарах, потым прайшоў па так названаму делу Зельцера і атрымалі свае тэрміны. 1 кастрычніка ў Украіне адзначаюць Дзень абаронцаў Украіны. Шмат абаронцаў было нашых, беларусаў.
3: Удзельнікі акцыі ўшанавалі загінулых хвілінай маўчання. Таксама былі агучаныя важныя гістарычныя факты з гісторыі Вялікага княства Літоўскага Беларусі. Падляшча. З 3 да 17 кастрычніка ў Беластоку пройдзе юбілейны 10-ты міжнародны тэатральны фестываль «Напрамак Усходы». Фестываль аб'ядноўвае прадстаўнікаў тэатральных асяродкаў з краінаў Усходнай і Цэнтральнай Еўропы. У праграме спектаклі запрошаных тэатраў, сустрэчы ды іншыя мерапрыемствы, якія дазваляюць пазнаёміцца з сучасным тэатральным мастацтвам рэгіёну. Сёлета фестываль будзе праходзіць на некалькіх пляцоўках Беластока. Арганізатары запрасілі на фестываль вядомых прадстаўнікаў тэатральных асяродкаў, якія папярэдне пацвердзілі ўдзел і гатоўнасць паказаць свае спектаклі ў Беластоку. «Напрамак Усходы» праводзіцца ў Беластоку ўжо ў 10-ты раз і стаў адной з важных пляцовак для прэзентацыі тэатральнага мастацтва краінаў Усходняй Еўропы польскай публіцы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Надвор'е.
2: Наогул пахмурна сёння ў беларуска-польскім памежжы, праясненні чакаюцца толькі на захадзе рэгіёну, але ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск даволі высокі, 1022-1024 гектапаскалі. Вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Максімальная тэмпература днём 15-17 градусаў, мінімальная ноччу 7-10 градусаў і ноч так само без дажджу.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

0: Джей Морс пачаў трэцюю і апошнюю гадзіну раніцы з рацыяй, а на нашых гадзінніках ўжо 9 хвілін з паловаю на 10-ю гадзіну Беларусі, на 9-ю у Польшчы. Беларускую павестку не пакідаем, пераконваюць еўрапейскія палітыкі прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці. У Страсбургу завершылася восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Делегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, якая складаецца з чальцоў каардынацыйнай рады, правяла ў парэ працоўны тыдзень. Працавалі ў палітычных групах і камітэтах, праводзілі двухбаковыя і асабістыя сустрэчы. А аб пытаннях, якія гучалі ў Страсбургу, нашую госцю Ксенію Луцкіну распытаў улад Гриневскі.
1: Гость рацыі.
2: Гэта нашу госцю сёння ў эфіры беларускага радыё рацыя, гэта сябра каардынацыйнай рады, таксама сябра беларускай дэлегацыі ў рамках працы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна. Добрый дзень, прывітанне. Вось завершылася восеньская сесія Рады Еўропы, но мы пра яе будзем размаўляць, скажам так, падрабязней. Найперш, нейкае такое падсумаванне хочацца пачуць ад цябе, што такога галоўнага для беларускай павесткі, скажу так, прынесла гэта сесія.
3: Вітаю цябе, вітаю паважаных слухачоў. Прынесла насамрэч даволі шмат. Таму што, па-першае, з такой штодзённай працы, што мы робім увесь час, гэта безумоўна, гэта праца над рэзалюцыяй па Беларусі, агульнай палітычнай рэзалюцыяй. Тут працягваецца супраца са спецдакладчыкам, і мы спадзяемся, што ў наступным годзе гэта ўсё пройдзе і ўжо гэтая рэзалюцыя будзе прынятая. Папярэдне хачу сказаць, што гэтая рэзалюцыя хутчэй за ўсё будзе прынятая ў красавіку. І ўвогуле ў красавіку будзе такая сесія абсалютна беларуская, таму што будзе прынятая не толькі гэтая рэзалюцыя, прэзентаваная і прынятая, але і той самы даклад па культуры. Агнешка Памаска прыязджала ў Беласток і была і госці радыёрацыі таксама, вы мелі магчымасць з ёй пазнаёміцца і пагутарыць. На гэтай сесіі яна прэзентавала такі прэдаклад, прэ-рэпорт «Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі» на камітэце па культуры. Быў такі дастаткова моцны выступ з боку Агнешкі Памаскі, і безумоўна мы яе падтрымлівалі. Яна казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны, але больш за ўсё яна безумоўна казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беласток, у Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра радыёрацыю, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. І яна цудоўна падсумавала, што гэта яе вынік, гэта не наш, але мы з ім абсалютна згодныя. Прыемна чуць ад дэпутатаў іншых краінаў, калі яны кажуць аб тым, што нашая праблема – гэта еўрапейская культура, гэта еўрапейская праблема, і аб тым, што захаванне беларускай культуры з'яўляецца захаваннем беларускай ідэнтычнасці. Яе падтрымлівалі Павел Латушка, ён казаў аб небывалых рэпрэсіях на дзеячаў культуры, які мы маем сёння, казаў пра Алеся Пушкіна, які загінуў, казаў аб тых дзеячах культуры, якія сёння знаходзяцца за кратамі, у прыватнасці пра Алега Хаменка. Я ў сваім выступе казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны. Казала аб тым, у якім жудасным стане ў нас сёння знаходзіцца ў прыватнасці тэатральнае мастацтва, таму што два нацыянальныя тэатры, якія звычайна працавалі выключна на беларускай мове, у іх не было рэпертуара на рускай мове ніколі. Гэта нацыянальны тэатр Мяянкі Купалы і гэта тэатр беларускай драматургіі. Сёння яны, я працытую сама сябе, сёння яны акупаваны рускімі. І гэта небывалая з'ява для нас, тое, што абсалютна беларускамоўныя тэатры, скарб беларускай культуры, але сёння ў іх рэпертуары з'явіліся рускія п'есы. Я не супраць рускай драматургіі, гэта таксама здабытак міравой культуры, але гэта тэатры, якія самі па сабе з'яўляліся носьбітамі беларускай культуры, беларускай словы, беларускай літаратуры, беларускага драматургічнага мастацтва, але сёння мы там маем рускіх рэжысёраў, якія ставяць рускія п'есы. І фактычна я казала аб тым, што сёння ўнутры Беларусі мы не маем культуры, на жаль, мы маем толькі прапаганду. Тая культура, якую потым нашыя дзеці будуць вывучаць у падручніках вось гэтага перыяда, гэта будзе культура беларусаў, якую ствараюць у экзайлі, у выгнанні. Таму што тут у нас так ёсць выдатныя творцы і ёсць пэўны выбух беларускай культуры, усе дзеячы вельмі актыўныя, у нас ёсць беларуская літаратура, у нас ёсць беларускі тэатр у выгнанні, што само па сабе унікальная з'ява. І я казала аб тым, што падтрымліваючы беларускую культуру ў выгнанні, фактычна еўрапейцы падтрымліваюць еўрапейскую культуру. Усе нашыя творцы, асабліва пісьменнікі, яны інтэграваны ў еўрапейскую культуру. Яны ствараюць тут у выгнанні, яны ствараюць не толькі творы беларускай культуры, але яны ствараюць творы еўрапейскай культуры. І гэта вельмі важна. І вось гэта такая вельмі важная падзея, якая была.
2: Вось мы гаворым зараз у кантэксце прапаганды, між іншым анансавалі мы ў эфіры беларускага радыё Рацыя, гаварылі пра то, што я так разумею, што таксама пачалася ўжо праца, так, над дакладам менавіта пра стан беларускай журналісцкай супольнасці. Ты журналістка, я журналіст, і там ёсць пара.
3: І я скажу больш, гэта мая ініцыятыва.
2: Так, гэта твая ініцыятыва. Я проста пра тое, што хацеў бы расшырыць, тут жа нейкія іншыя праблемы пачынаюцца. Што там Ціханоўскі нейкі стрым правіў, дзе расказваў пра тое, як увогуле донары маюць не падтрымліваць беларускія сродкі масавай інфармацыі, ну, то есть атрымліваюцца чарговыя нейкія аспекты беларускай сацыяльнай журналістаў выступала супраць ціску беларускіх журналістаў з розных бакоў, бо яны таксама адчуваюць, што нейкі такі ціск з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці пачаўся на журналістаў, якія кажуць пра тое, што не вельмі ім падабаецца, што беларускія журналісты пра іх пішуць. Ну, я хачу сказаць просто, што ў такую цяжкую тэму ты ўвязалася, атрымліваецца.
3: Бо я ўвязалася не ў цяжкую тэму, але ў вельмі важную тэму, таму што, ну, па-першае, журналісты і незалежныя медыя маюць права працаваць як незалежныя медыя. І, безумоўна, у дакладзе, які будзе створаны, і ўсіх заявах генеральнай дакладчыцы па медыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы размова будзе ісці не пра прыватныя нейкія спрэчкі. Увогуле, спрэчкі натуральная з'ява. Тое, што гэтыя спрэчкі існуюць, гэта якраз такі такая праява наяўнасці дэмакратызацыі працэсаў і таго, што грамадзянская супольнасць існуе. Медыя маюць права на сваё ўласнае меркаванне. І ўсё гэта не тычыцца ўсё ж такі міжнароднай супольнасці, гэта тычыцца нашых уласных беларускіх з'яў. Медыя маюць права на сваё меркаванне, так як і палітыкі маюць права на сваё меркаванне, камусьці можа казацца, што пра іх мала кажуць. Гэта абсалютна нармальная з'ява. Фактычна мы ўжо маем такія спрэчкі, нібыта мы знаходзімся ў Беларусі і змагаемся за абсалютна рэальныя галасы выбаршчыкаў. Я думаю, што гэта не блага.
2: Пачалася ўжо праца над дакладам, які будзе датычыць менавіта стану беларускай журналістыкі ў Беларусі і таксама як журналістыка развіваецца па-за межамі. Калі ласка, тэхнічныя рэчы, хто будзе дакладчыкам, хто працуе над гэтым дакладам, як гэта будзе выглядаць, што ўжо зараз на гэты конт вядома, бо я так разумею, што можам канкрэтна казаць, што ўжо гэта праца пачалася.
3: Гэта праца пачалася, калі ў чэрвені я размаўляла са спецдакладчыцай па пытаннях медыя Валенціна Грыпа, яна казала, калі ласка, дашліце інфармацыю. Там нават такі чалавечы быў момант, яна кажа, да гэта сапраўды вы, можна я за вас патрымаюся. Таму што яны выдатна ведаюць пра стан таго, што адбываецца ў Беларусі з медыяў і ўсё астатняе, і часам атрымліваецца так, што яны ведаюць цябе так з нейкай з малюнка, з фотаздымка, а потым ты пачынаеш размаўляць пра рэальную сітуацыю. Зараз, вось, на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе як генеральны дакладчык па гэтых пытаннях, яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце, і там зараз ужо тэхнічныя дакументальныя моманты пачнуцца. Павінна адзначыць, што я не адна тут, я прасіла дапамогі Бажа. Баж, безумоўна, зрабіў выдатную працу, не проста даслаўшы статыстыку, але папярэдзі сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну, я сама пад гэтай хваляй увесь час. Я разумею, што для мяне, як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры, фізічна гэта адчуваў, гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыкі, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну, яны не простыя. Яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць абсалютна атмасферу жаху, страха і нежадання што-либо рабіць. Насамрэч, гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, якія, ну, пакуль у нас мы з імі не так ужо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць проста будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан, але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая, чым для журналістаў з Ірана. Я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут у Берліне, і мы размаўлялі. У іх такіх спробаў, у іх такіх транснацыянальных гісторый бясконцага дыджытал-тэрарызму, я б сказала, у іх гэтага няма. Пэўна, улады Ірана не разглядаюць тых журналістаў, якія выехалі, як пагрозу свайму існаванню. Таму такі даклад у будучыні ён будзе грунтоўны і вялікі. Павінен будзе ўсе бакі сітуацыі з беларускімі і журналістамі, і медыя разглядаць.
2: На кожнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вядома справа, што гучыць тэма беларускіх палітзняволеных. Гэтым разам выступала Марія Калеснікава, так, лаўрэатка прэміі Васлава Хавала. І адпаведна яна мела выступ у пачатку, здаецца, так, парламенцкай сесіі восеньскай. Так, і адпаведна пашырылася, расшырылася гэта пытанне. Ну вось раскажы, калі ласка, як яно зараз у 2026 годзе восенню таксама разглядаецца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
3: Марія Калеснікава выступала на ўручэнні прэміі Хавалу, яе быў такі keynote speech. Яна казала аб рэпрэсіях, яна казала аб тым, што рэпрэсіі працягваюцца. Яе заклік быў да таго, каб не заліваць Беларусь. Яе ўдзел сімвалічны, ён сам па сабе прыцягвае ўвагу не толькі да яе, але да ўсіх нас. І гэта вельмі важна, калі асобы кшталту Марії Калеснікавай, Алесі Бяляцкага, калі іх запрашаюць на такія, яны маючы вось такую сваю сусветную вядомасць, без перабольшвання, але яны вельмі вядомыя. Дадатковае прыцягненне ўвагі. Але што тычыцца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Савета Еўропы, Рады Еўропы ўвогуле, мы там дастаткова высокім узроўні, больш чым высокім. Я вам зараз працытую главу нямецкай дэлегацыі, які нам сказаў: «Вы часам думаеце, што мы мала вам увагі надзяляем, але гэта не так. Беларусь вельмі высока ў павестцы знаходзіцца. І сітуацыя з правамі чалавека, безумоўна, знаходзіцца вельмі высока ў павестцы. Першае пытанне, якое ты чуеш падчас сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі, гэта: раскажыце, што ў вас адбываецца з абменамі, што зараз, якая сітуацыя ўнутры, якая колькасць арыштаў, наколькі гэтыя абмены працуюць, ці вось менавіта вось у гэтым лічбавым нават фармаце. У іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганнае кола.
2: І мне здаецца, зараз вось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чымсьці, колькі выпусцілі.
3: Яны гэта пытаюцца, і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа той же Павел Латушка, але асноўным, безумоўна, улічваючы мой досвід і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу пра колькасць арыштаваных. Мая пазіцыя у тым, што тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду ў Беларусь, слова «былы» да іх нельга далучаць, таму што яны знаходзяцца пад такім кантролем. Я была пад гэтым кантролем. Фактычна, без суда і следства цябе паставілі пад надзор. Кожны дзень ты павінен прыязджаць у міліцыю. Невядома, колькі разоў за дзень да цябе прыйдуць дадому ўначы ці там у любы момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты пра тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай? Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы людзей, якія знаходзяцца на дамашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ў СІЗА казалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек ішоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён ішоў дамой. У рэальнасці гэта не гэта дастаткова цяжкія ўмовы. І людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі, ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальная бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
2: Дастаткова цяжкая, можна нават сказаць, крытычная. Дзякуй вялікі, я нагадаю, што пра восеньскую сесію парламенцкай асамблеі Рады Еўропы мы размаўлялі з Ксеніяй Луцкіной.
1: Гость рацыі.

0: сігналізацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А на гэтых пагранпераходах ва ўсім беларуска-польскім памежжы сёння пахмурны дзень з кароткачасовымі праясненнямі. Крыху больш сонца бачаць жыхары заходніх ускраін рэгіёну. Атмасферны ціск вышэйшы за норму. Вецер заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10. У дзень тэрмометры будуць паказваць 15 градусаў на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, 17 на Берасцейшчыне і на ваколлі Белай Падляскай. Тэмпература ноччу 7-10 градусаў, ноччу таксама без ападкаў.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрас Дзяшокі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Зборная Беларусі па футболе разграміла ў Будапешце Сан-Марына з лікам 4-0 у трэцім туры Лігі нацый. Галамі адзначыліся Арцём Канцавы на 46-й і 88-й, Арцём Шуманскі на 65-й і Максы Бонг на 68-й хвілінах. Такім чынам зборная перапыніла серыю з 12 афіцыйных матчаў без перамогі. Мог. Яна стала трэцяй па працягласці ў гісторыі каманды. Беларусы не перамагалі з 9 верасня 2024 года, калі абыгралі Люксембург у лізе нацыі з лікам 1-0. За 12 наступных матчаў было 6 нічыіх і 6 паразаў пры розніцы мячоў 6-23. Даўжэй зборная не выйгравала толькі двойчы, і абедзве серыі расцягнуліся на 16 матчаў кожная. Першая з кастрычніка 1996-га па кастрычнік 1999 года у адборах да чэмпіяната свету 1998 і Евро 2000 гадоў. За гэты час былі толькі дзве нічыі з Італіі. Другая 16-матчавая серыя з сакавіка 2021 па чэрвень 2023 года. Яна пачалася разгромам 0-8 ад Бельгіі, а апошняй паразай стаў матч з Ізраілем з лікам 1-2. Тады праз тры дні серыя перарвалася перамогай над Косава з лікам 2-1. Для галоўнага трэнера зборнай Беларусі Віктара Ганчарэнкі гэта першая перамога ў афіцыйных матчах на чале каманды. Усяго пад яго кіраўніцтвам беларусы правялі тры афіцыйныя паядынкі. Раней каманда саступіла Албаніі 0-2 і згуляла ў нічыю з Фінляндыяй 0-0. А вось абаронца зборнай Кірыл Пячэнін асіставаў партнёрам пры першых трох галах у матчы, і ён стаў першым футбалістам у гісторыі галоўнай каманды краіны, якому ўдалося зрабіць асістэнцкі хет-трык у афіцыйным паядынку. Папярэдні максімум дзве выніковыя перадачы за матч. Гэты рэкорд на працягу 17 гадоў належаў Геннадзю Блізнюку. Яго ён усталяваў 6 чэрвеня 2009 года ў паядынку адборачнага турніру чэмпіянату свету супраць зборнай Андоры. Заўважым, у той сустрэчы, акрамя двух асістаў, Геннадзь забіў яшчэ і два галы. Калі ж браць пад увагу і таварыскія сустрэчы, то да Пячэніна тры асістэнцкія балы за гульню набіраў толькі Сергей Крывец, які адзначыўся імі 4 верасня 2014 года ў гульні са зборнай Таджыкістана. Акрамя таго, матч супраць Сан-Марына стаў для Кірыла Пячэніна 50-м у складзе каманды. Пячэнін стаў 25-м футбалістам у гісторыі зборнай Беларусі, які згуляў паўсотні сустрэч. Сярод дзеючых футбалістаў зборнай больш матчаў правялі толькі Максы Бонг 61 і Яўген Яблонскі 56. Абсалютным рэкардсменам каманды застаецца Александр Кульчы 102 матчы. Следам размяшчаюцца Александр Мартыновіч 84, Александр Глеб і Сергей Гуренко па 80. А вось астатнія вынікі папярэдніх гульнявых дзён. Ліга А. Бельгія-Турцыя 3-0, Францыя-Італія 1-1, Харватыя-Англія 0-7, Іспанія-Чэхія 3-1, Грэцыя-Германія 0-0, Нідерланды-Сербія 2-1, Португалія-Нарвегія 2-1, Уэльс-Данія 0-1. Ліга Б. Україна-Паўночная Ірландыя 0-3, Боснія-Герцеговіна-Швеція 1-1, Польша-Румынія 6-0, Венгрія-Грузія 1-1, Паўночна-Македонія-Шатландыя 0-2, Швейцарія-Славенія 2-1, Косово-Австрія 1-1, Ірландія-Ізраїль 1-1. Ліга С. Казахстан-Молдова 1-2, Кіпр-Арменія 2-0, Латвія-Чорногорія 0-2, Фарерські Виспи-Словакія 1-1, Фінляндія-Албанія 2-1, Естонія-Люксембург 1-0, Ісландія-Болгарія 3-0. Ліга Д. Азербайджан-Літва 1-0, Мальта-Андора 1-0. На выходных прайшлі матчы 4-га тура чэмпіянату Беларусі па міні-футболі. Вось яго вынікі. Сталіца Барысаў 900 4-8, Вітэн УУЗ Динамо 2-1, Ахова Динамо ЦКК 5-1, ФСК Бутик Аута Меркурий ДМК 2-2, Дорожник Мінск 0-2, БЧ ВРЗ 1-4. На выходных прайшлі матчы рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Менскае юнацтва і жлобінскі металург двойчы згулялі з аднолькавым лікам 1-4. Славутіч Віцебск 6-3, Шахцёр Авіятар 4-2, Гомель Лакаматыў 4-3, Нёман Хімік 4-1, Ліда Магілёў 6-0, Дынама Маладэчна Брэст 1-2 у авертаймах. Калгары на сваім лёдзе разгромна саступіў Сіэтлу з лікам 1-6 у матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Беларускі нападаючы каманды, якая прайграла, Ягор Шарангович адзначыўся выніковай перадачай. Ён выйшаў у цэнтры трэцяга звяна і на 56-й хвіліне асіставаў Раяну Строуму, які забіў адзін гол Калгары ў матчы. Хакеіст правёў на лёдзе 17 хвілін 7 секунд, нанёс адзін кідок па браме, выканаў два сілавыя прыёмы, дапусціў адну страту і завершыў сустрэчу з паказчыкам карыснасці -1. Шарангович стаў першым беларускім хакеістам, які набраў выніковы бал у новым сезоне. Яшчэ ў адным матчы Калгары Ягора прайграў Ванкуверу з лікам 1-4. Шарангович знаходзіўся на лёдзе 16 хвілін 55 секунд. За гэты час ён запакаваў адзін кідок, здзейсніў адну страту і выйграў усе тры сваіх укідванні. Сустрэчу завершыў з паказчыкам карыснасці -1. Чыкага Арцёма Лішунова разгромна прайграў Юці з лікам 0-6. Беларус правёў на лёдзе 19 хвілін 51 секунду. Адну хвіліну 7 секунд у меншасці. Не адзначыўся выніковымі баламі, нанёс тры кіткі, два з іх міма брамы, атрымаў дзве хвіліны штрафу, здзейсніў адзін сілавы прыём, зрабіў адзін перахоп і зарабіў карыснасць -1. Вашынгтон абыграў Караліну з лікам 5-2. Беларускі нападаючыя Алексей і Ілля Протасы выйшлі ў трэцім звяне разам з Джорданам Кайру і абодва набралі па адным выніковым бале. На 11-й хвіліне браты асіставалі Коулу Хадсону, які адкрыў лік у матчы. Алексей Протас правёў на лёдзе 17 хвілін 36 секунд, уключаючы 5 хвілін 4 секунды ў меншасці. Нанёс 4 кіткі по браме, один раз заблокаваў кидок суперника, выиграл 2 с 3 укидываний и завершил встречу с показчиком корыстности +1. Илья Протас отыграл 11 хвилин 32 секунды, у тым лику 37 секунд у большести, нанес один кидок, допустил 2 страты, выиграл 1 с 5 укидываний и так само завершил матч с показчиком корыстности +1. Беларускі нападаючы Мілуокі Віталь Пінчук, а таксама форварды Тусона Ягор Борыкаў і Вадзім Мароз правялі першыя матчы ў АХЛ. Мілуокі

0: Правёў на лёдзе ўвесь матч і адбіў 33 кіткі з 34, што складае 97,1%. Яго каэфіцыент надзейнасці ў гэтай гульні склаў 0,93. 18-гадовы галкіпер прызнаны другой зоркай дня ў ОХЛ. У бягучым сезоне беларус правёў 3 матчы, у двух з якіх Ніагара перамагла. Яго каэфіцыент надзейнасці складае 1,65. Адсотак адбітых кіткоў 94,6. На выходных былі згуляныя чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе. І вось іх вынікі. Барысфен Рубон 84-81, Гродна 93, Гомельскія Рысі 88-63 і Мінск Вікторыя 91-72. Учора прайшлі матчы 5-го туру мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболе. І вось яго вынікі. МГК Мас Орша 37-31, СКА Машэка 31-22, Мяшкоў Брэст Кронан 46-27 і БДУ ФК СКА Гомель 28-34. У нядзелю другая ракетка сусветнага рэйтынгу, беларуская тэнісістка Арына Сабаленка, згуляла з чэшскай 34-й ракеткай свету Нікалай Бартунковай у матчы 3-га круга турніру катэгорыі WTA-1000, які праходзіць на хардзе ў Пекіне, Кітай. Чэшка перамагла з лікам 2-0, 6-4, 6-3. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: І ў нас цяпер будзе пра адну з ініцыятыў.

0: на гэтым абшары. У Беластоку, у памяшканні суседскага дому, адкрылі новы навучальны сезон Беларускага універсітэту Залатога веку. Пра тое, што ў бліжэйшы час там будзе адбывацца, з каардынатаркай установы пагутарыў наш калега Сергей Апановіч.
1: Што прапануе Універсітэт Залатога века ў гэтым сезоне? Ну і хто ягоныя слухачы?
2: У гэтым сезоне ў нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр ці нават 2 семестра. Яны накіраваныя розныя і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбавых тэхналогій. Выбар у нас вельмі шырокі, і любая і любы студэнт-студэнтка можа знайсці для сябе штосьці цікавае дакладна.
1: У студэнты гэта хто? Гэта людзі якога ўзросту? 50, больш 60?
2: Сярэдні ўзрост нашых студэнтаў і студэнтак 265 гадоў. Таму што ў нас ёсць як вельмі сталыя людзі, так і моладзь, каторы можа нават і менш 55. Агулам наш універсітэт працуе для мэтавай аўдыторыі 55+. Але, канешне, калі вам 53 ці 50, ніхто не можа забараніць вам наведваць нашы курсы таксама.
1: Кажыце, вось я там пабачыў у спісе гэтых курсаў, што ёсць, напрыклад, скандынаўская хада, да, дзе людзі ходзяць. Гэта будзе адбывацца ў памяшканні, ці людзі дзе-то будуць хадзіць па горадзе? Як гэта ўсё звыкла адбываецца?
2: А людзі будуць збірацца на пэўным адрасе, але хадзіць, канешне, па гораду. Таму вельмі важна звяртаць увагу на подпіс да курса, напрыклад, што патрабуецца суадноснае адзенне, суадносна надвор'ю. Канешне, гэта будзе хадзіцца на прыродзе, дзесьці, можа, ў парку, дзесьці па горадзе. І галоўная мэта гэтага курса не проста хадзіць, а навучыць людзей правільна на гэта рабіць, каб яны ўжо па сканчанні гэтага курса маглі далей працягваць гэта рабіць правільна, тэхнічна, з как бы такім саблюдзеннем якісьці пэўных правіл для таго, каб гэта было непасрэдна ўжо як трэніроўка, а не проста пахадзіць, як мы звычайна ходзім.
1: Жыць, вось таксама бачу цікавыя рэчы. Вы будзеце вучыць чалавека там нейкім коміксам ці там лічбавым тэхналогіям. Гэта ўсё адбываецца онлайн ці гэта ўсё ў памяшканні?
2: У нас ёсць розныя накірункі. У нас ёсць заняткі, которые адбываюцца непасрэдна ў якімсьці памяшканні, а ёсць заняткі онлайн. На дадзены момант у нас ўжо некалькі ёсць заняткаў онлайн. Напрыклад, сёння было прадстаўлена заняткі польскай мовай ад нуля, першыя самыя на пачатковыя ўзроўні. І, канешна, яны будуць суправаждацца яшчэ какімісьці візуальнымі матэрыяламі. Таму, калі вы прыходзіце на онлайн-курс, вы можаце яшчэ захаваць для сябе візуальныя матэрыялы з гэтага курса, які кружок адбыўся. Таму што, калі ў вас што-то не атрымалася на дадзены момант прыйсці, вы ўсё роўна будзеце мець магчымасць даганяць гэтую праграму. І суадносна онлайн-курсы ў нас праходзяць для ўсіх беларусаў і беларусак розных гарадоў. А універсітэт у нас офлайн заняткі праходзяць толькі ў 4 гарадах зараз. Гэта Варшава, Беласток, Гданьск і Вроцлаў.
1: Калі мы кажам пра афіцыйнае адкрыццё, я так разумею, оно будзе 17 кастрычніка, на яго можна запрашаць людзей сталага ўзросту, праўда?
2: Насамрэч, трошкі не так. Гэта сёння была такая сустрэча, адкрытая для ўсіх. А 17 гэта ўжо будзе знаёмства непасрэдна студэнтак і студэнтаў гэтага курса. Ужо будзе набор на наш універсітэт зачынены, і мы будзем сустракацца непасрэдна толькі ўдзельнікамі Універсітэта Залатога веку.
0: А Універсітэт Залатога веку у Беларусі дзейнічае ўжо больш за 15 гадоў. У самой гародні таксама доўгая гісторыя гэтага універсітэту. І можна сказаць, што тое, што ў Беластоку, гэта працяг гарадзенскага універсітэту Залатога веку, а ў Беластоку ён ўжо дзейнічае 2 гады. А ў нас цяпер яшчэ пра іншыя праявы культурнага жыцця беларускай дыяспары. Марына Савіцкая.
3: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
4: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок гурт «Ноши» грае ў Варшаве першы вялікі сольнік. Пасля акватэрнікаў і невялікіх выступаў прапануюць сустрэцца ў большым фармаце з паўнавартаснай праграмай і запрошанымі гасцямі. У аўторак у Вені літаратурны вечар з пісьменнікам, юрыстам і былым палітвязнем Максімам Знакам вакол яго кнігі «Зэка Мірон». Чытанні плануюцца па-руску і па-нямецку. Дыскусія па-ангельску. У супрацьлея працягваецца выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стаць каралевай? І як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноскага? Адказы знойдзеце на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Залатыя шаўковыя стужкі, вышыўка, гарсэты, традыцыйнае беларускае адзенне – кожны выраб быў створаны на аснове гістарычных крыніц і з выкарыстаннем аўтэнтычных тэхнік. Некаторыя з гэтых работ таксама патрабавалі месяцаў ці нават гадоў працы. У суботу 17 кастрычніка у Варшаве лекцыя «Беларускі авангард у асобах». Мы прывыклі, што размова пра знакамітых мастакоў Беларусі даволі хутка прыводзіць нас да Шагала, Суціна, Малевіча, вялікага авангарду ў пачатку 20-го стагоддзя. Але праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў і ўзнікае дзіўная пустата. Імёны мастакоў, якія стваралі ўжо іншы беларускі авангард, мастацтва 80-х і 90-х, большасці з нас ўжо амаль нічога не кажуць. А гэта быў неверагодны час. Старыя правілы пераставалі працаваць, звыклай інтуіцыя разбураліся, з'яўляліся новыя мастацкія мовы, першыя незалежныя галерэі, выставы і супольнасці. Мастакі эксперыментавалі не толькі з формай. Яны літаральна прыдумвалі, як быць сучасным мастаком у краіне, дзе сама сістэма сучаснага мастацтва яшчэ толькі павінна была з'явіцца. Аб гэтым перыядзе і людзях, якія яго стваралі, распавядзе Ірына Бігдай. У канцы 90-х яна была намесніцай дырэктара, а потым узначальвала шостую лінію, адну з першых галерэй сучаснага мастацтва ў Беларусі. Арганізавала звыш 40 персанальных калектыўных выстаў беларускіх мастакоў Беларусі і Польшчы, супрацоўнічала з прыватнымі і дзяржаўнымі арт-пляцоўкамі, пісала пра сучаснае мастацтва для беларускіх і замежных выданняў і мастацкіх каталогаў. Таму гэта будзе не лекцыя пра перыяд, вывучаныя па падручніках, а дыялог з чалавекам, які знаходзіўся ўнутры таго, што адбывалася, працаваў з яго героямі і захаваў дакументы і творы той эпохі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

5 хвілін застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, да 10 гадзіны ў Беларусі. 5 хвілін да навіна ў гэтым выпуску мішыншым пра гандаль каліем Беларусі са злучанымі штатамі Амерыкі. Ці будзе адблакаваны гэты гандаль, скажа Анна Шайковская. Таксама пра спецпасланніка Трампа па Беларусі Джона Коула, які высунуты на пасаду прадстаўніка па справах заложнікаў. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэм-сіл, і пра гэта таксама пачуем у навінах пасля песні.

0: Радио «Рація».
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Беларусь поставить за шакалі у першыню з 2021 года. Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коул высунуты на пасаду прадстаўніка па справах закладнікаў. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дымсілаў.
2: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: ЗША на працягу некалькіх тыдняў атрымаюць першую за 4 гады партію беларускага калію, дзякуючы пошукам Вашынгтона шляхоў да дыпламатычнага збліжэння з рэжымам Лукашэнкі, пра гэта піша Financial Times. Паводле звестак агенцтва Argus, беларуская кампанія загрузіла 30 тысяч тонн гранулёванага хлорыстага калію на судна пад сцягам Маршалавых выспаў у расійскім порце ў Санкт-Петербургу 15 верасня. Чакаецца, што разгрузка адбудзецца 14 кастрычніка ў порце Новага Арлеана. Бягучая дастаўка з'яўляецца першай з 2021 года, азначае Financial Times. Да ўвядзення санкцій у перыяд з 2017 па 2021 годы, паводле дадзеных Argus, з Беларусі ў ЗША ў сярэднім экспартавалася 635 тысяч тонн калію ў год. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп анансаваў кадравыя змены ў дыпламатычным корпусе. Амерыканскі юрыст Джон Коул, які раней курыраваў перамовы з Мінскам, зоймецца вызваленнем суайчыннікаў па ўсім свеце. Пра гэта Дональд Трамп паведаміў у сваёй сацыяльнай сетцы True Social. Абгрунтоўваючы прызначэнне, Трамп спаслаўся на вынікі дзейнасці Коула на папярэдняй пасадзе. Паводле кіраўніка Белага дома, за апошні год юрыст дамогся вяртання з Беларусі больш як 65 амерыканцаў і грамадзян краінаў саюзніц. Акрамя таго, Трамп заявіў, што Коул правёў паспяховыя перамовы аб вызваленні больш чым 800 палітычных зняволеных з розных краін Усходняй Еўропы. На новай пасадзе ён сканцэнтруецца на вяртанні амерыканскіх грамадзян на радзіму. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дымсілаў. Святлана Ціханаўская 1-3 кастрычніка ўдзельнічала ў прэстыжным міжнародным форуме «Форо ля Тоха» ў Гішпаніі, які стаў этапам працягу сістэмнай дыпламатычнай працы. Каментуючы вынікі візіту і сустрэчу Святланы Ціханаўскай з каралём Гішпаніі Філіпам VI, дарадца Дзеніс Кучынскі адзначыў глыбокую ўдзеленасць гішпанскага боку і анансаваў важныя інстытуцыйныя крокі.
4: Змістоўная размова і пра Беларусь, і пра Украіну, пра тыя пагрозы, якія сыходзяць зараз ад Расіі да Еўропы, а палітвязняў, гуманітарны дыпламатычны трэк па вызваленні палітвязняў і пра важнасць падтрымкі ім. Што міжнародны гуманітарны фонд, у якім ужо 15 краін, і Іспанія адна з іх, зрабіла адзін унёсак, і мы дасягнулі дамоўленасці, што цягам бліжэйшых месяцаў будзе зроблены ўжо другі унёсак ад Іспаніі.
3: Адпаведна, Дзеніс Кучынскі анансаваў важныя інстытуцыйныя крокі.
4: Атрымалі разуменне па даце адкрыцця нашага офіса, місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Мадрыдзе, памагчы больш інстытуцыянальна працаваць з іспанскім урадам. У тым ліку па пытаннях, якія тычацца беларускай дыяспары, дакументаў, легалізацыі, нацыяналізацыі дакументаў, дакументаў падарожжа. Бачым наш офіс як адну з такіх магчымасцей, якая мала б дапамагчы.
3: Таксама Дзеніс Кучынскі правёў сустрэчу Вільні з дэлегацыяй камітэту па міжнародных справах кангрэсу дэпутатаў Гішпаніі і амбасадарам Гішпаніі ў Літве, дзе былі абмеркаваныя ключавыя пытанні легалізацыі беларусаў, патранажу над палітвязнямі і фінансавай падтрымкі. Сёння ў Празе адбудзецца лекцыя беларускага юрыста і белога палітвязня Максіма Знака «Жыццё ў праўдзе і права. Беларускі выпадак». Максім Знак выступіць на юрыдычным факультэце Карлавага універсітэту. Лекцыя будзе праходзіць на ангельскай мове. Максім Знак – беларускі юрыст, праваабаронца і былы палітвязень. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 20-го года ён быў затрыманы беларускім рэжымам і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. Пасля вызвалення Знак працягвае займацца прававой і грамадскай дзейнасцю. Тэма лекцыі ў Празе прысвечаная ўзаемасувязі права, праўды і беларускага досведу апошніх гадоў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарыцца беларуска-польскім памежжы, такі пахмурны дзень прагназуюць сіноптыкі з кароткачасовымі праясненнямі, асабліва на захадзе рэгіёну. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, а ападкавыя сіноптыкі не прагназуюць. Вецер з захаду 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10, тэмпература днём 15-17 градусаў, тэмпература ноччу 7-10, ноччу таксама погода. І завтра падобны дзень на сённяшні, правда, крыху больш сонца чакаецца на поўдні рэгіёну і будзе ўсюды крыху цяплей, 19-20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, на 11-ю ў Беларусі. Я, Мікола Баваранюк, ўжо дзякую за супольную раніцу, раніцу з беларускім радыё «Рацыя». Але развітваюся ненадоўга, сустрэнемся яшчэ сёння пасля абедні часу, 3 гадзіны паводле польскага, 4 паводле беларускага часу. Бывайце!

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1921-га у Лондоне па ініцыятыве ангельскай пісьменніцы Кэтрин Эмі Доусон-Скотт і пісьменніка Джона Голсуорсі быў заснаваны міжнародны пэн-клуб. Гэта міжнародная няўрадавая арганізацыя, якая аб'ядноўвае прафесійных пісьменнікаў, паэтаў і журналістаў, якія працуюць у розных літаратурных жанрах. Назва клуба – гэта абрэвіятура ад ангельскіх слоў «поэт», «эсеіст» і «навеліст», якая складаецца ў слова «пэн» – «ручка» ці «асадка». Мэтай арганізацыі з'яўляецца садзейнічанне творчай супрацы пісьменнікаў усяго свету, а таксама развіццё практыкі мастацкага перакладу. Арганізацыя падтрымлівае пісьменнікаў, якія знаходзяцца ў турэмным зняволенні, адчуваюць матэрыяльныя цяжкасці альбо терпяць ад палітычнага рэжыму.
1: Нагоднік!
2: 5 кастрычніка 2002-го на скрыжаванні 5-й авеню і 27-й вуліцы ў Нью-Йорку адкрыў свае дзверы музей сексу пад скарочанай назвай «Мо-секс», што сугучна з фразай «больш сексу». Экспазіцыя музея распавядае аб развіцці і змене сексуальнай культуры ў Амерыцы. У цяперашні час музей сексу мае 7 пастаянных экспазіцый і 3 онлайн-праекты. Заснавальнік і кіраўнік музея сексу Дэніел Глак цалкам прысвяціў сябе даследаванню гісторыі развіцця і культурнага значэння чалавечай сексуальнасці. У адпаведнасці з гэтай ідэяй музей імкнецца да адкрытасці ў абмеркаваннях пытанняў аб сексе, падаючы публіцы апошнія дасягненні і адкрыцці сучаснай навукі. Музей сексу збірае свае экспанаты па ўсім свеце. Калекцыя папаўняецца матэрыяламі з розных кантынентаў і розных культур. Супрацоўнікі збіраюць, захоўваюць і аналізуюць матэрыялы СМІ, калекцыі малюнкаў і карцін, фатаграфіі, кінафільмы, фільмы і відэазапісы, старажытныя экспанаты і новыя тэхналогіі. З'яўляючыся адным з цэнтраў сексуальнай адукацыі, музей мае разнастайную праграму мерапрыемстваў, уключаючы тэатралізаваныя пастаноўкі, а таксама лекцыі і семінары. Можна наведаць і краму музея, якая прапаноўвае багаты асартымент сексуальна-эратычных тавараў і цацак.
1: Нагоднік!

0: Фельетон рацыі.
1: У Беларусі прайшоў дзень настаўніка. Здавалася б, у гэты дзень настаўнікаў трэба віншаваць і дзякаваць ім за працу. Але дырэктар сталічнай гімназіі нумар 4, здаецца, вырашыў зрабіць свой вельмі арыгінальны падарунак. Праўда, лепей бы не рабіў нічога. Пра выпадак беларуска распавіла ў Threads. Яе дачка вучыцца ў гэтай гімназіі. Звычайна Таццяна чакае дзіця на вуліцы, але калі ў гімназіі ішоў канцэрт да дня настаўніка, жанчына пасля гадзіны чакання папрасіла вахцёра прапусціць яе ў залу. Таццяна сама раней працавала настаўніцай беларускай мовы і проста хацела паглядзець выступленне дачкі. Але паводле яе словаў, дырэктар Андрэй Гоцман пры ўсіх вывеў яе з залы і прыгразіў выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення? Там жа несусветныя зоркі выступаюць, і ўваход не каштуе $1000. Часам можна проста закрыць вочы на фармальнасці і быць чалавекам.

0: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
1: Вітаем. Расійская армія, здаецца, асвойвае новы від ваеннай лагістыкі, вязе на фронт мошчы і умудраецца іх потым згубіць. Тым часам расійскі журналіст Леонід Парфёнаў шукае Віцебск на мапе рускай культуры. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі мужна абараняе нацыянальную бяспеку ад скаргаў на памідоры ў трэц, а ў Тбілісі п'яны настаўнік з Піцера ладзіць перформанс, за які сорамна нават ягоным гледачам. Пра рэліквіі, імперскія рэфлексы і рэжым, што баіцца звычайнага допісу, і таматы ў праграме «Штосьці не так».

Невядома, ці праўда гэта, але выглядае ўсё настолькі праўдападобна, што застаецца толькі здзіўляцца маштабам расійскай ваеннай лагістыкі. Памятаеце, у пачатку верасня на фронт павезлі мошчы князя Дмітрыя Данскога. Паводле задумкі ініцыятараў, яны мусілі падтрымаць расійскіх вайскоўцаў. Не дапамагло. А цяпер, калі верыць паведамленням украінскага 5 канала са спасылкай на расійскую царкву, мошчы яшчэ і згубіліся. Падчас паспешнага адступлення расейцаў з-пад лімана знік каштоўны фрагмент рэліквіі. Вось так прывезлі мошчы на фронт, каб яны дапамаглі перамагчы, а ў выніку самі страцілі мошчы. І самае цікавае тут нават не Дмітрый Данскі, а дакладней ягоныя мошчы, а тое, што гэта ўжо не першая святая рэліквія, якая знікае пасля адпраўкі на фронт. Раней паведамлялася пра страчаную частку мошчаў святой Матроны Маскоўскай, потым пра частку мошчаў Александра Неўскага, якую таксама адпраўлялі на фронт і якая была страчаная пасля атакі дронаў. Усё гэта ўжо выглядае як нейкая заканамернасць. Мошчы прывозяць на фронт, а потым яны знікаюць. Чытачы ўжо жартуюць. Ужо час мошчы Путіна на перадавую адпраўляць, можа таксама згубяць. Дмітрый Данскі, відаць, быў за Украіну. А хтось нават прапанаваў цела Леніна, якое дагэтуль ляжыць непахаваным, адправіць на фронт. Можа таксама згубяць, спадзяюцца інтэрнэт-карыстальнікі. А ўвогуле такое адчуванне, што ў расійскай арміі з'явіўся асобны маршрут для святых рэліквій. Масква, фронт невядома куды. Мошчы прывозяць, каб яны дапамаглі войску. Войска адступае, і мошчы кудысьці знікаюць. І калі знікненне адбываецца не ў першы раз, то гэта ўжо не выключэнне, а закономерность.

Ёсць такая дзіўная катэгорыя людзей – добрыя расейцы. Яны могуць крытыкаваць імперыю, не любіць Пуціна, захапляцца Еўропай і нават называць сябе лібераламі. Але варта толькі загаварыць пра Беларусь, і раптам аднекуль вырастае стары добры імперскі рэфлекс. Беларусь? А яна тут пры чым? Вось і вядоўца і журналіст Леонід Парфёнаў паразважаў пра Марка Шагала ў інтэрв'ю Ірыні Шыхман для YouTube-канала «Паговарыць». У гэтай гутарцы ён і пра Віцебск, і пра яўрэйскае асяроддзе, і пра расейскую культурную традыцыю, і пра Францыю. А як пытанне паўстала пра тое, чым Шагал, адразу адказаў: «Беларусія ні пры чём». Бо Шагал, на думку Парфёнава, рускі і французскі мастак яўрэйскага паходжання. Цікава, а калі Беларусь пры чым? Калі гаворка пра дранікі, калі трэба прыгожы народны строй на фота паказаць, ці калі патрэбны яшчэ адзін турыстычны сувенір з арнаментам? А калі гаворка пра сусветнае мастацтва, то тут ужо пачынаецца вялікая геаграфічная магія. Віцебск чамусьці раптам становіцца маленькім паселішчам, а Шагал рускім. Лепей бы Парфёнаў перад тым, як разважаць пра высокія матэрыі, спачатку навучыўся правільна і з павагай краіну называць не Беларусія, а Беларусь. Бо павага да культуры пачынаецца з простага – называць рэчы сваімі імёнамі і не прысвойваць чужую гісторыю.

0: гэта і на другі таксама, і на трэці, мне здаецца. Значыць, не ведаю, праўда гэта ці не, магчыма фейк, але в кантэксце таго, што адбываецца ў Расіі, мне падаецца, цалкам можа быць. Расіяне страцілі на фронте мошчы Дмітрія Данскога. Я думаю, што многія чыталі гэтую гісторыю, як руская праваслаўная царква адправіла, значыць, частку Дмітрія Данскога на фронт для уздыму баявога духа нашых мальчыкаў, так? Ну і вот кажуць, што пасля контрнаступа Украины, где сгубилась частка тела князя российского. Может это быть правдой или нет, как вы думаете?
1: Мне до конца неведомо, насколько аутентичны эти порештки, которые они спочатку небыто чаровным чином знайшли, а теперь еще и небыто стратили. Я не веду, на во что весь этот цирк. Мне кажется, это просто связано с некими особистыми мистичными переживаниями и подаваннями кіраўніцтва расійскага. Наколькі гэта дапаможа, альбо наадварот цяпер ужо не дапаможа, раз яны іх страцілі ў баявых дзеяннях і поспехах Расіі, не ведаю.
0: У гісторыі былі прыклады, можа быць, прыгадаць можам, калі аналогічным чынам уздымалі баявы дух.
1: Ну, канешне, за сярэднявечнымі часамі, у тыя эпохі, калі людзі больш, ну, верылі, там былі хрысціянамі альбо прыхільнікамі там іншых рэлігій, выкарыстання розных такіх свяшчэнных там і мошчаў, і сімвалаў, яно магло пэўныя моманты падняць баявы дух і чамусьці пасадзейнічаць. Проста ў дадзеным выпадку ў расійскім грамадстве, которое, ну, відавочнае не такое рэлігійнае, но для яго рэлігія это часта проста частка ідэалогіі. Маўляў, от мы праваслаўе альбо смерць, да, это можна убачыць на цішотках, это надпіс такі пафасны, а ў рэальнасці там колькі разоў вы за год хадзілі там на прычасце і выконваеце вы наогул базавыя хаця б там 10 запаведзяў. Ніхто гэтага часцей за ўсё і не прытрымліваецца. Таму, наколькі гэта зараз працуе, вось тут ёсць пытаннічкі.
0: А як вы да постаці ўвогуле ставіцеся Дмітрія Данскога, так? То есть, чаму ён такі культавы ў Расіі? І наколькі гэта адпавядае гістарычнай праўдзе, так? Вот ці ты міфы, які вакол яго?
1: Мне цяжка судзіць, бо гэта... Я як гісторык просто скажу, што я не на гэтай эпосе спецыялізаваўся, але, ну, слухайце, у кожнай... Давайте пачнем з базавых некіх рэчаў. У кожнай краіны могуць быць свае героі. Да, што нам цяпер? Можна, кажучы, крытыкаваць любы выбар расейцаў. Ну, вось былі ў іх пэўныя дзеячы, которых яны зараз лічаць важнымі для сябе. Сярод іх вось Дмітрий Данской. Тут жа пытанне ў тым, як мы выкарыстоўваем гэтую спадчыну, як мы гуляемся з гэтымі вобразамі, што яны нам даюць. І вось тут пачынаюцца некія пытанні, таму што Дмітрий Данской дапамагаў як бы ўмацоўваць усходнерускія княствы пад кіраўніцтвам Москвы супраць татара-монголаў, дапамагаў скінуць так званая іга, наколькі яно там рэальнае ці нерэальнае, это іншае пытанне. А зараз ягоныя мошчы чамусьці выкарыстоўваюцца ў відавочна не абарончай вайне, а наадварот агрэсіўнай вайне, наступальнай вайне. Тобок вось гэтая вось блытаніна, яна вельмі добра адлюстроўвае той хаос у галовах, каторы існуе не толькі ў звычайных рускіх адносна іх мінулага, але і у іх кіроўных эліт, которые спрабуюць вось нейкую ідэалогію прыдумаць. Гэта, дарэчы, нагадвае вось і беларускую ідэалогію, которую ўсё спрабуюць неяк сшыць, нейкіх герояў панапрыдумляць, і потым пачынаецца нейкая блытаніна, калі іх выкарыстоўваюць проста да месца, не да месца.
0: Таксама навіна са сферы культуры, так? В Тбілісі п'яны расіянін памашыўся з балкона на наведвальнікаў кавярні і крычаў «Слава Расіі!». Потым аказалася, што ён настаўнік і рэпетытар па матэматыцы Санкт-Петербург.
1: Чалавек быў п'яны, гэта яго не ніяк не выбачае, безумоўна, але я бы не ведаю, наколькі важна абмяркоўваць такія асобныя эксцэсы. Ладна бы гэта быў свядомы акт, нейкі палітычны перформанс.
0: Ён крычаў «Слава Расіі!», то гэта ўсё ж такі дзеянне мае прыкметы палітычнага перформансу.
1: Мішаніна ў галовах, я не ведаю, я не ў галаву да яго не залазіў, проста такія асобныя выпадкі, мне здаецца, здараюцца. Просто, канешне, у наш час, калі Расія завязана ў такой колькасці розных злачынстваў і праблемаў, которые нас ствараюць для суседніх краін, у першую чаргу, канешне, Украіны, супраць якой яна вядзе агрэсіўную вайну, такія выпадкі адразу прыцягваюць просто ўвагу. Вось яны становяцца такімі вельмі сімвалічнымі.
0: Ну, цікава, што я пачытаў у адным з паблікаў грузінскіх пад гэтай навіной каментары, што інцыдэнт адбываўся якраз такі каля кавярні, якая таксама расейцам належыць, таму не атрымалася падвойны эфект.
1: Ну, я думаю, што гэта ўжо больш супадзенне. Наўрад ці гэты чалавек адмыслова планаваў гэты свой, я ўжо казаў, перформ.

0: формы.
1: Так атрымалася, што ў нас тры навіны, якія мы абмяркоўваем, звязаныя з Расіяй. Вядомы тэлевядоўца Леонід Парфёнаў адказаў нарэшце на пытанне, чый Шагал. Калі коротка, Беларусія ні пры чём. На вашу думку, пры чём Беларусія ці не? І в цэлым, як мы можам ставіцца да падобных выказванняў прадстаўнікоў расійскіх эліт? Ну, хай это будуць контр-эліт.
0: У дадзенай формулёўцы Беларусія сапраўды ні пры чым. А вось Беларусь пры чым, як нам вядома, зараз рыхтуецца, здаецца, выданне на беларускай мове аўтабіяграфіі Шагала, дзе можна будзе бліжэй знаёміцца з ягоным унутраным успрыняццем і пытаннямі звязанымі з ідэнтычнасцю, тым, чым ён займаўся наогул. Ва ўсім астатнім, ну, слухайце, тут мне падабаецца рэакцыя беларускага такога, не ведаю, камьюніці, назовем гэта так, грамадства, гэным онлайн праяўленні, у тым, што кожную, нават самую дробную, альбо наадварот гучную заяву ўжо не пакідаюць проста так, ужо пачынаецца нейкае абмеркаванне, так ўсё ж такі, да, наш, не наш, праўду сказаў ці непраўду сказаў, як мы на гэта рэагуем, проста агрэсіўна, ці мы будзем спрабаваць неяк патлумачыць сваю пазіцыю, выпрацаваць яе. Вось гэтым бурленні як бы паступова выпрацоўваюцца, потым нейкія вельмі важныя для ўсіх нас моманты, ну, адносна Шагала моманту тым, што ён ўсё ж такі частка нас. Таксама мы яго зараз такую ўспрымаем. Нам да канца невядома, як ён там сам можа часам сябе ўспрымаў, але для нас гэта відавочна ў тым ліку і наш чалавек. Я, як мне здаецца, разумею, што можа быць, хацеў сказаць Парфёнаў, хоць я яго не буду апраўдваць, я ў ягоную галаву не залазіў. Ён меў на ўвазі ўсё ж такі, як чалавек у тым ліку звязаны з журналістыкай, з культурай, з праграмамі, которые ён здымае на гэтую тэму. Можа быць, ён больш хацеў акцэнтаваць, што ён не прадстаўнік беларускай мастацкай школы, але відавочна ягоны бэкграунд і адукацыя проста вываліліся ў тое, што ён сфармуляваў гэта так, як сфармуляваў, і ў выніку правакаваў такі маленькі скандальчык.
1: Ну і ўсё ж такі, на вашу думку, Шагал наш ці не?
0: Ну, як я ўжо сказаў, наш. Так і наш.
1: Так і да. Добра, дзякую вялікі, Евген, за тое, што час знайшлі паразмаўляць.
0: Няма за што.
2: Гісторык і журналіст Евген Меркіс паразважаў на некаторыя рэзанансныя тэмы мінулага тыдня.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

0: грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, як заўжды, ў сваім рэпертуары. Калі беларус кажа, што яму нешта не падабаецца, у ведомстве адразу пачынаюць шукаць не праблему, а артыкул. На гэты раз пад раздачу патрапіў фрэц. Начальніца ўправлення інфармацыі грамадскіх сувязяў МУС Наталя Сахарчук заявіла, што вялікая колькасць крытычных пастоў беларусаў у гэтай соцсетцы сапраўды пагроза бяспецы. І тут хочацца задаць простае пытанне, якім чынам скаргі, напрыклад, на кепскія памідоры могуць паўплываць на нацыянальную бяспеку.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Уявім, чалавек зайшоў у краму, убачыў на паліцы памідоры, паспрабаваў іх дома і напісаў у фрэц: «Спадарства, не бярыце яны без смаку». Усё, дзяржава пахіснулася. Недзе ў МУС загарэўся чырвоны індыкатар. Сілавікі пачалі маніторыць сітуацыю. Аўтар паста пра кепскія памідоры прызнаны патэнцыйна небяспечным. У гэтым плане МУС, здаецца, ўсё больш нагадвае службу кантролю за настроем насельніцтва. Не спадабалася каўбаса – небяспечна. Не спадабаўся погляд супрацоўніка ДАІ – небяспечна. Пажартаваў у інтэрнэце – так сама небяспечна. Галоўнае не сказаць услых, што кароль голы, бо за гэта ў сучаснай Беларусі можна атрымаць не апладысменты, а пратакол. І нават самае дзіўнае тут не тое, што МУС сочыць за фрэц. Дзіўна іншае, калі ўлада так баіцца звычайнай скаргі на памідоры, то можа праблема ўсё ж такі не ў памідорах.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
2: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
0: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
3: «Што-то не так».
4: Хто ўсю валюту лапатай грабе? Хто панавешаў паўсюль бачабе? Хто нашым граждан?

Белосток, Сліслач, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
1: Расія пачала кампанію ўдараў па ўкраінскай энергетычнай інфраструктуры ў Варшаве. Ушанавалі загінулых беларусаў. У Беластоку пройдзе 10-ты фестываль «Напрамак усход».
0: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
1: Вайна ва Ўкраіне. Расія пачала кампанію ўдараў па ўкраінскай энергетычнай інфраструктуры раней, чым звычайна. У прыватнасці, да таго, як Украіна зможа распрацаваць эфектыўныя контрмеры супраць расійскіх балістычных ракетаў і рэактыўных беспілотнікаў, адзначаюць аналітыкі Інстытута вывучэння вайны. Міністэрства абароны Расіі апублікавала сваю асноўную рытарычную пазіцыю, каб апраўдаць будучую жорсткую расійскую ударную кампанію восенню-зімой 2026-2027 па крытычна важнай украінскай інфраструктуры. Эксперты Амерыканскага інстытута вывучэння вайны мяркуюць, што поспехі Украіны на полі бою сёлета прымушаюць Уладзіміра Пуціна перагледзець сваю першапачатковую тэорыю перамогі ва Ўкраіне і перанесці акцэнт на прымус Украіны да капітуляцыі праз далёкаасяжную ударную кампанію зімой 2026-2027, а не на баявы наступ. Спадзявацца на нармальны сон у Кіеве цяпер проста немагчыма, бо ракеты і дроны ляцяць і ў дзень, і ў начы. Асабліва цяжка стала з канца лета, а наперадзе яшчэ і складаная зіма з ацяпленнем, адзначыла беларуска, якая стала жыве ва Ўкраіне у ваенны час. Анастасія.
2: Зараз ідэнтыфікаваліся атакі на Кіеў-Кіеўшчыну, таму не заўсёды ёсць у нас магчымасць паспаць нармальна, трэба сачыць за напрамкамі, куды што ляціць, потым нас будзяць выбухі, праца ППО, таму не заўсёды мы высыпаемся зараз. Але што рабіць? Раніцай усё роўна людзі ўстаюць, ідуць па сваіх справах, дзеці ідуць у сады і школы. І працоўны дзень або там дзень, калі мы займаемся там закупамі.
1: Паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны працягваецца ўжо больш за 4 гады і 7 месяцаў. Сёння інтэнсіўнасць баявых дзеянняў не змяншаецца, а лінія фронту застаецца месцам жорсткіх пазіцыйных баёў і тэхналагічнага супрацьстаяння. Беларусы Варшавы ўшанавалі загінулых беларусаў. Акцыя прайшла ў цэнтры польскай сталіцы ля помніка Каперніку. Выступоўцы ўзгадалі Андрэя Зельцера, забітага КДБшнікамі 5 гадоў таму, Мікалу Карпюка, які загінуў нядаўна на вайне ва Ўкраіне, і віцебскага лекара Ігара Паснова, памерлага ў Новапалацкай калоніі, кажа арганізатар акцыі, сябра арганізацыі акцій беларусаў Варшавы і беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васіль Плешкуноў.
3: Андрэй Зельцер для многіх беларусаў стаў сімвалам чалавека, які пайшоў да канца, і шмат хто з беларусаў, хто атрымаў яго ў сваіх каментарах, потым прайшоў па так названаму делу Зельцера і атрымалі свае тэрміны. 1 кастрычніка ва Ўкраіне адзначаюць Дзень абаронцаў Украіны. Шмат абаронцаў было нашых, беларусаў.
1: Удзельнікі акцыі ўшанавалі загінулых хвілінай маўчання. Таксама былі агучаныя важныя гістарычныя факты з гісторыі Вялікага княства Літоўскага Беларусі. Падляшша. З 3 да 17 кастрычніка ў Беластоку пройдзе юбілейны 10-ты міжнародны тэатральны фестываль «Напрамак усходы». Фестываль аб'ядноўвае прадстаўнікаў тэатральных асяродкаў з краінаў усходняй і цэнтральнай Еўропы. У праграме спектаклі запрошаных тэатраў, сустрэчы ды іншыя мерапрыемствы, якія дазваляюць пазнаёміцца з сучасным тэатральным мастацтвам рэгіёну. Сёлета фестываль будзе праходзіць на некалькіх пляцоўках Беластока. Арганізатары запрасілі на фестываль вядомых прадстаўнікаў тэатральных асяродкаў, якія папярэдне пацвердзілі ўдзел і гатоўнасць паказаць свае спектаклі ў Беластоку. «Напрамак усходы» праводзіцца ў Беластоку ўжо ў 10-ты раз і стаў адной з важных пляцовак для прэзентацыі тэатральнага мастацтва краінаў усходняй Еўропы польскай публіцы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 да 15, а месцамі па берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 5 кастрычніка. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою усім зычыць беларуская радыёрацыя да я Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут о Торвальд, All Time Low, Акута, Фалкорды і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым ізноў пра каву. Даўно штосьці не расказваў я там пра каву цікавага. Даведаецеся, каму, паводле лекараў, каву лепш увогуле выключыць з рацыёну, бо пры пэўных умовах у гэтых людзей кафеін можа сур'ёзна пагоршыць стан здароўя. Вось пра гэта пагаворым.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Нива с 25 студеня 1976 года. Як у махнатым быть богатым? Репортаж Виктора Рудчика. Частка першая. По абапал брукаванай вуліцы раскінулася 100, а можа і больш сялянскіх сяліб. Солты Сергей Кучко кажа мне, што ў махнатым налічваецца дакладна 115 жылых дамоў, а мне здаецца, што гэтай вуліцы няма канца. І чаму гэтая вёска называецца махнатым? У сапраўднасці гэта вельмі прыгожая і адначасова багатая беларуская вёска ў гайнаўскай гміне Беластоцкае ваяводства. Як многа тут новых, мураваных, агароджаных жалезнымі платамі дамоў, сярод якіх красуецца сапраўдная двухпавярховая вілла Антона Сельвясюка. Летам у махнатым адбыліся гмінныя дажынкі. Вёска рыхтавалася да іх як да вялікага свята. Паявіліся жалезныя агароджы панадворкаў, садочкі з кветкамі, а Павел Давідзюк так жывапісна размаляваў сваю драўляную хату, што напамінае яна цяпер казачны церамок. Дождь и снег загоняет нас у Солтысову хату, где господиня занята шаткованием капусты. Работа идет справно, бо за жанчину выручает машина. Одно только подавай очищенные головки и крути корбой. Что вы так поздно занялися капустой, пытаю, каб пачать гутарку. Дых не было потребы спешаться, поясняет господиня. Капуста и в головках добра ляжить, а коли поздней заквасим, дык смачнейшее летом будет. Господар просит мяне у суседний покойчик, где на гоноровом месце красуется вялизный телевизор. Праз открытые двери зазираю парадную этого дома, обсталеванную по принципу городской моды, блискучей фабричной меблей, до якой не вельми подыходят заматканые надзвычайной прыгажости ваўняные шматкаляровые узорыстые диваны. Але это уже таки сучасный звычай, каб парадная сялянскага дома зіхацела купчай мэбляй, каб без лішніх паясненняў стварала ўяўленне аб заможнасці гаспадара дома. Сергей Кучко, яшчэ кавалер, гаспадарыць разам з бацькам на 10-гектаровай гаспадарцы. Спецыялізуецца ў гадоўлі кароў, трымае іх аж 15 штук. Побудаваў велізарную па-сучаснаму абсталяваную абору. Цяпер уводзіць там поўную механізацыю. Можа сабе дазволіць на гэта, бо яго гаспадарка высокапрадуктыўная, высокатаварная, і ён не толькі забяспечвае сябе і сваю сям'ю, але таксама шмат чаго прадае дзяржаве. За малако ў мінулым годзе, інфармуе, узяў я 40 тысяч. За мясныя яловкі шыралезы 54 тысячы. Няма патрэбы лічыць чужых грошай. Яны з неба быццам залатая манна не сыплюцца. На іх трэба цяжка, разважліва і разумна папрацаваць. Важна, аднак, тое, што гэтая праца аплочваецца, прыносіць прыбытак, стварае упэўненасць, што заўтрашні дзень будзе яшчэ лепшы. Солты Сергей Кучко, які ў махнатым з'яўляецца адначасова сакратаром вясковай партыйнай арганізацыі, расказвае пра навейшую гісторыю сваёй роднай вёскі. Год 1971. У старой хатцы, якую адрамантавалі грамадскім чынам, адкрылі вясковы клуб. Год 72. Вёска прыступае да конкурсу «Беластоцкая вёска гаспадарная і культурная» і ў наступным годзе заваёўвае першае месца ў павеце. Год 73. Гэты клуб у старэнькай хатцы казаўся найлепшым у беластоцкім яшчэ не падзеленым ваяводстве. Год 74. Махнатаўскі вясковы клуб зноў ацэньваюць як адзін з лепшых. Адначасова вёска паскоранымі тэмпамі будуе ўжо мураваную святліцу і адначасова супрацьпажарную рамізу.
3: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Імплозія на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я ізноў цікава пра каву. Чаму не? Калі пра каву сапраўды цікава. Ну, сапраўды, як вядома, для многіх, можа, людзей кубак кавы, філіжанка кавы з'яўляецца такой абавязковай часткай ранішняга распарадку. Вядома, што напой змяшчае там антыаксіданты і здольны часова падвышаць бадзёрасць, канцэнтрацыю і гэтак далей. Аднак кафеін падыходзіць не ўсім, і ў некаторых сітуацыях яго ўжыванне можа пагаршаць самаадчуванне ці ўвогуле ствараць дадатковыя рызыкі. Пра гэта варта ведаць. Павышэнне артэрыяльнага ціску, падчашчэнне сэрцабіцця пасля кавы вядомы многім, але існуюць і іншыя станы, пры якіх да ўжывання напою варта ставіцца асабліва уважліва. Ну, па-першае, пасля ўстаноўкі зубнога імпланта. Калі вось, калі такое шчасце маеце. Пасля імплантацыі стаматолагі нярэдка рэкамендуюць на некалькі дзён выключыць каву з рацыёну. Прычына звязана з уздзеяннем кафеіну на сасудзістую сістэму. Пасля працэдуры тканкі вакол імпланта застаюцца траўмаванымі, таму дадатковае падвышэнне ціску можа садзейнічаць з'яўленню крывацечнасці ды перашкаджаць, ну, нармальнаму гаенню. Дакладны тэрмін адмовы ад кавы, вядома ж, лепш узгадніць з лекарам. Пры некаторых захворваннях сэрца таксама не варта. Кафеін здольны часова павялічваць не толькі ціск, але і частату сардэчных скарачэнняў, таму людзям з сардэчна-сасудзістымі захворваннямі ці непрыемнымі адчуваннямі ў вобласці сэрца варта абгаварыць дапушчальную колькасць кавы з лекарам. Асабліва важна ўлічваць індывідуальную рэакцыю арганізма. У адных людзей напой практычна не выклікае зменаў, у іншых нават там невялікая доза кафеіну можа правакаваць сэрцабіццё. Варта гэта ўлічваць. Дзецям не варта даваць каву дзецям. Ну, сапраўды, педыятры звычайна не рэкамендуюць даваць каву дзецям. Кафеін здольны падвышаць нервовую узбудлівасць, прабачце, перашкаджаць паўнавартаснаму сну і ўплываць на апетыт. Акрамя таго, калі дзіця п'е каву з цукрам ці іншымі нейкімі там салодкімі дадаткамі, можа, дзеля іх выключна дзіця і просіць каву. Ну, гэта можа дадаткова падвышаць рызыку праблем з зубамі. Ну, і не толькі з зубамі. Не варта каву піць пры эпілепсіі. Пытанне ўжывання кавы пры эпілепсіі патрабуе, вядома ж, індывідуальнага падыходу. Паводле некаторых навуковых прац, вялікая колькасць кафеіну ў некаторых людзей можа ўплываць на верагоднасць узнікнення прыступаў. Таму людзям з эпілепсіяй варта абмеркаваць ўжыванне кавы з лекарам, асабліва калі пасля напою назіраюцца, ну, некія змены самаадчування. Падчас цяжарнасці таксама цяжарным жанчынам рэкамендуецца кантраляваць колькасць кафеіну. Ягоны лішак можа быць непажаданы, таму бяспечны аб'ём лепш, вядома ж, узгадніць з лекарам. Таксама кафеін здольны ўплываць на абмен некаторых рэчываў, аднак сцвярджэнне, што кава абавязкова выклікае значную страту кальцыя і таму цалкам проціпаказаная, усім цяжарным патрабуе, вядома ж, асцярожнай трактоўкі. Пры грудным гадаванні каву таксама пажадана ўжываць умерана, бо кафеін можа трапляць у грудное малако. Гэта не трэба. Пры глаўкоме не варта ўжываць каву. Кафеін здольны часова падвышаць унутрывочны ціск, таму людзям з глаўкомай ці іншымі захворваннямі вачэй варта абмеркаваць дапушчальную колькасць кавы з афтальмолагам. Ну і пры падвышаным халестэрыне, бо на ўзровень халестэрыну можа ўплываць не толькі сам кафеін, але і спосаб прыгатавання напою. У нефільтраванай каве утрымліваюцца кафестол ды іншыя злучэнні, якія здольныя падвышаць ўзровень халестэрыну у крыві. Таму людзям з падвышаным халестэрынам усё ж такі важна гэта ўлічваць. Вось такія парады лекараў і экспертаў. Ну і вядома ж, там хтосьці там нагадвае, я проста не ўвесь артыкул узял, хтосьці там нагадвае пра тое, што каву на шчатабок, на пусты страўнік таксама піць не варта. Мы пра гэта таксама ведаем, пра гэта гаварылі і не аднойчы.

0: рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Музычны праект «Фолкор» на хвалях беларускага радыё «Рацыя». 98.1 FM «Беластогародня», 99.2 FM «Берасцебелая Падляска». Ну а я традыцыйна нагадаю пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі і без істотных ападкаў. Температура паветра ад 13 до 15, месцамі па Берасцейшчыне до 17 тепла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

Трэйн ды Эшлі Манро на хвалік беларускага радыё рэцы абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае беларусы ў плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 6 кастрычніка, надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць малаактыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску. Пахмурна з праясненнямі, пераважна па паўночнай палове краіны, невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны, раніцай і днём парывісты, месцамі па поўначы моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 12, максімальная днём ад 16 да 22 цяпла. Атмасферны ціск уначы будзе слаба падаць, а днём істотна не зменіцца. У сераду 7 кастрычніка на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць малаактыўныя франтальныя падзелы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, месцамі невялікія дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер зменлівы ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 9, месцамі да 12 цяпла, но максімальная тэмпература паветра днём 13-20, а па поўдні да 22 цяпла. У чацвер 8 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі чакаецца паступленне цёплых неўстойлівых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Уначы пахмурна з праясненнямі, удзень зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, па паўночным усходзе халадней 3-4 са знакам плюс. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 15 па поўначы да 24 градусаў па поўдні краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Мерц абвясціў пра новую нямецкую дапамогу Кіеву. Ватыкан заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсіл. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Мэрц абвясціў пра новую нямецкую дапамогу Кіеву. Ватыкан заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Німеччына дае Ўкраіне новы пакет вайсковай дапамогі коштам больш за мільярд еўра, які ўключае фінансаванне сумеснай вытворчасці дронаў-перахопнікаў, заявіў падчас нядзельнага візіту ў Кіеў нямецкі канцлер Фрыдрых Мерц. Сёння я прывёз канкрэтную дапамогу. Чарговы пакет вайсковай дапамогі коштам больш за мільярд еўра. Мы выдзяляем сродкі на сумесную вытворчасць беспілотнікаў, прызначаных для барацьбы з рэактыўнымі дронамі. За апошнія тыдні ў гэтай сферы былі дасягнутыя значныя тэхналагічныя поспехі, і цяпер мы хутка пераходзім да серыйнай вытворчасці. Гэта хутка і адчувальна ўзмоцніць супрацьпаветраную абарону Ўкраіны, сказаў Мерц на сумеснай прэс-канферэнцыі з прэзідэнтам Украіны Уладзіміром Зеленскім. Паводле Фрыдрыха Мерца, Нямеччына таксама паставіць дальнабойную зброю, баявыя беспілотнікі і спадарожнікавае абсталяванне, каб дазволіць Украіне больш эфектыўна змагацца з расійскімі ракетнымі ўстаноўкамі. Мерц дадаў, што напярэдадні зімы Берлін дасць Украіне дапамогу ў энергетычным сектары на суму каля 350 мільярдаў еўра, якая ўключае генератары, трансфарматарныя падстанцыі і рамонтныя камплекты для аднаўлення пашкоджанай інфраструктуры. Мерц таксама абвясціў, што Нямеччына разам з Францыяй і Вялікай Брытаніяй плануе правесці ў Берліне гэтай зімой сустрэчу кааліцыі рашучых спецыяльна для каардынацыі далейшай дапамогі Украіне. Украінскі народ мае права на абарону ад агрэсіі Расійскай Федэрацыі. У той жа час Ватыкан выступае за як мага хутчэйшае спыненне ваенных дзеянняў, заявіў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Пьетра Паралін, паведамляе Ватыкан Ньюс. Ва Ўкраіне разгортваецца сапраўдная трагедія. Народу нельга адмовіць у праве на самаабарону. Ватыкан падтрымлівае ініцыятывы, якія могуць прывесці да неадкладнага, поўнага і эфектыўнага спынення агню, падкрэсліў кардынал. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў. Святлана Ціхановская 1-3 кастрычніка ўдзельнічала ў прэстыжным міжнародным форуме «Форо ля Тоха» ў Гішпаніі, які стаў этапам працягу сістэмнай дыпламатычнай працы. Каментуючы вынікі візіту і сустрэчу Святланы Ціхановскай з каралём Гішпаніі Філіпам VI, дарадца Дзеніс Кучынскі адзначыў глыбокую ўдзеленасць гішпанскага боку і анансаваў важныя інстытуцыйныя крокі.
4: Змістоўная размова і пра Беларусь, пра Украіну, пра тыя пагрозы, якія сыходзяць зараз ад Расіі да Еўропы, а палітвязняў, гуманітарны дыпламатычны трэк па вызваленні палітвязняў і пра важнасць падтрымкі ім. Што міжнародны гуманітарны фонд, якім ужо 15 краін, і Іспанія адна з іх, зрабіў адзін унёсак, і мы дасягнулі дамоўленасці, што цягам бліжэйшых месяцаў будзе зроблены ўжо другі унёсак ад Іспаніі.
3: Таксама Дзеніс Кучынскі правёў сустрэчу ў Вільні з дэлегацыяй камітэту па міжнародных справах кангрэсу дэпутатаў Гішпаніі і амбасадарам Гішпаніі ў Літве, дзе былі абмеркаваныя ключавыя пытанні легалізацыі беларусаў, патранажу над палітвязнямі і фінансавай падтрымкі. Пра літаратуру. Прэмію Міхала Анем-Падыстава ўручаць у Варшаве 24 кастрычніка. Узнагароду атрымае аўтар найлепшай вокладкі беларускай кнігі. Сёлета на прыз прэтэндуе 8 чалавек, частка з іх непублічныя. Пра святочны івент распавядае каардынатарка творчага кірунку ПЭНу Наста Юркевіч.
5: Прэмія імя Міхала Анем-Падыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга, Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг і, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо.
3: Уручэнне прэміі Міхала Анімпадыстава адбудзецца 24 кастрычніка на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» у Варшаве. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 да 15, месцамі па берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Браты Гадзюкіны на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 5 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства, зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і, вядома ж, добрага здароўя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец, ну і запрашаю, тут яшчэ Гуд Шарлот, таксама Малео Рэгі Рокерс, без назвы, Юрий Нестеренко, Крама Дзецюкі ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць, а вось праз якіх там хвілінак, не ведаю, 10-11, 12, даведайцеся, як зразумець, што час звальняцца, вось чамусьці такая тэма ў панядзелак прыйшла. Сапраўды важна своечасова ўсвядоміць, што ваша праца больш не прыносіць вам задавальнення, час звальняцца. Вось да кагосьці такія думкі прыходзяць, да кагосьці не, да кагосьці рана, да кагосьці позна. Але часта бывае вельмі складана і звальняцца, і ўсвядоміць. Вось пра гэта і пагаворым, шаноўнае спадарства.

тебя з назвай БН на хвалях беларускага радыёрацыі абяцаў вам расказаць пра тое, як зразумець, што час звальняцца. Не, сапраўды, такі артыкул, ну, я не магу сказаць, што, ну, штосьці адкрыецца вам тое, чаго вы, можа, не ведалі. Не, не, нічога такога унікальнага няма ў гэтым. А калі вы мянялі працу некалькі разоў у сваім жыцці і працягваеце гэта рабіць, дык увогуле яшчэ тут да вас можна звертацца як да экспертаў. Справа ў тым, што адносна нядаўна акторка Эмілі Блант, ну, яе там запыталі, і яна прапанавала людзям, жанчынам, якім не падабаецца іх праца, сысці з нялюбай пасады і прысвяціць сябе таму, што сапраўды падабаецца, нават калі выбраны занятак не абяцае некага там высокага даходу. Ну, і выказванне вось гэтай спадарыні Блант хутка стала такой падставай для спрэчак. Адны пагадзіліся з актрысай, іншы нагадалі, што такі крок даступны далёка не ўсім, бо для многіх звальнення без загадзя падрыхтаванай фінансавай падушкі можа прывесці да сур'ёзных праблем. Ну, сапраўды, у прафесійным жыцці бываюць моманты, якія нібы прымушаюць націснуць вось на некую паўзу, паглядзець на сваю кар'еру неяк так збоку. Гэтыя моманты можна назваць своеасаблівымі штуршкамі для пераасэнсавання. Чыннікам такога пералому могу можа стаць, там, не ведаю, правал важнага праекту, рэзкая крытыка кіраўніцтва, звальненне калегі, можа, з якім вы былі блізкія, ці сур'ёзныя змены ў асабістым жыцці. Асабліва часта падобныя сітуацыі ўзнікаюць у першыя месяцы пасля працаўладкавання, калі рэальныя ўмовы працы пачынаюць моцна адрознівацца ад чаканняў, вось, першапачатковых, так? Аднак прымаць рашэнне пра сыход адразу пасля нейкага эмацыйнага ўзрушэння спецыялісты ўсё ж такі не раяць. Канфлікт з кіраўніком ці асабліва цяжкі працоўны дзень самі па сабе яшчэ не азначаюць, што трэба неадкладна пісаць заяву. Значна больш карысна час ад часу свядома ацэньваць сваё становішча, напрыклад, кожныя некалькі месяцаў. Так можна зразумець, ці маеце вы справу з часовай незадаволенасцю, ці сутыкнуліся з праблемай, якая сапраўды не знікае. І варта пытаць сябе, ці забірае гэтая праца большую частку вашых сіл ды энергіі, ці дапамагае цяперашняя праца рухацца да прафесійных мэтаў, ці перакрываюць станоўчыя бакі працы тое, што ў вас ёй, ну, можа, не задавальняе, так? Калі хаця б на адно з гэтых пытанняў адказ станоўчы, сітуацыю варта разгледзець больш уважліва і падумаць пра магчымыя змены. Перш чым сыходзіць, праблему варта абмеркаваць. Маладыя супрацоўнікі далёка не заўсёды гатовы адкрыта гаварыць, што іх не задавальняе. Некаторыя асцерагаюцца, што размова з кіраўніком будзе ўспрынята як прыкмета слабасці або створыць ім нейкую дрэнную рэпутацыю. Але шмат што залежыць ад таго, як менавіта пабудаваць такую размову. Адна справа проста пералічыць прэтэнзіі і зусім іншая пазначыць праблему і адначасова прапанаваць практычны варыянт яе вырашэння, які можа быць выгадны не толькі супрацоўніку, але і працадаўцу. Нават калі гутарка ні да чаго не прывядзе, яна можа аказацца карыснай. Пасля яе вы будзеце разумець, што паспрабавалі змяніць сітуацыю, перш чым прымаць некае канчатковае рашэнне аб сыходзе. Калі размова з кіраўніцтвам не дапамагла і праблема застаецца, варта пераходзіць да больш практычнага этапу ацэнкі сваіх магчымасцяў. Пошук новага месца можа заняць больш часу, чым чакаецца. Часам прыдатная вакансія знаходзіцца за некалькі тыдняў, а часам працэс расцягваецца на месяцы, таму звальняцца без фінансавага плана і разумення далейшых дзеянняў, вядома ж, рызыкоўна. Ну і пакуль вы шукаеце новае месца, важна працягваць нармальна выконваць свае абавязкі. Калі супрацоўнік ужо ў думках пакінуў кампанію, гэта звычайна становіцца прыкметна навакольным. Страта цікавасці да працы, зніжэнне якасці выканання задач здольная нашкодзіць прафесійнай рэпутацыі яшчэ да таго, як будзе знойдзены новы працадаўца. Калі новае месца ўжо знойдзена і рашэнне прынята канчаткова, застаецца правільна паведаміць пра звальненне. Лепш абмеркаваць гэта з кіраўніком асабіста ці падчас відэазванка, а не абмяжоўвацца некім электронным лістом ці кароткім паведамленнем. Чыннікі сыходу можна растлумачыць спакойна, без лішняй крытыкі ў адрас кампаніі. Пры гэтым неабходна выконваць умовы працоўнай дамовы і ўсталяваны тэрмін папярэджання. Там
заўсёды гэта ёсць. Ну, амаль заўсёды. Апошнія тыдні на ранейшым месцы працы таксама маюць значэнне. Пажадана завершыць пачатыя задачы, перадаць калегам неабходныя матэрыялы ды праекты, ну і працягваць выконваць свае абавязкі да самага апошняга дня, ну і выконваць іх якасна. Калі ёсць магчымасць, некаторыя спецыялісты рекомендуюць папярэдзіць працадаўцу крыху загадзя, каб у каманды было дастаткова часу падрыхтавацца і не лішнім будзе падзякаваць калегам за сумесную працу і атрыманы досвід. Спосаб, якім чалавек пакідае кампанію, можа аказацца важным для яго далейшай прафесійнай гісторыі. Нават калі расстанне адбылося пасля нейкага складанага перыяду, не варта псаваць адносіны, спальваць прафесійныя вось гэтыя масты. Рынак працы больш цесны, чым здаецца, і былыя калегі і кіраўнікі могуць сустрэцца з вамі ў іншай кампаніі, а часам спецыялісты праз гады самі вяртаюцца да ранейшага працадаўца ўжо там на іншую нейкую пасаду з новым досведам, з больш шырокімі прафесійнымі магчымасцямі. Так што скандалы, шаноўныя, не патрэбныя, сапраўды.

Крама на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Привітанне ўсім, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 да 15, а месцамі па Берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

США прапануюць сустрэчу з удзелам Украіны і Расіі. Зеленскі раскрыў падрабязнасці. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа вырасці больш як на чвэрць. У махнатым урачыста адкрылі і асвяцілі адноўленыя крыжы 19-га стагоддзя. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: США прапануюць сустрэчу з удзелам Украіны і Расіі. Зеленскі раскрыў падрабязнасці. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа вырасці больш як на чвэрць. У магнатам урачыста адкрылі і асвяцілі адноўленыя крыжы 19-га стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Ці будзе прарыў у перамовах паміж Кіевам і Масквой? Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі пацвердзіў, што США прапанавалі арганізаваць тэхнічную сустрэчу паміж Украінай і Расіяй у канцы гэтага месяца. Украіна заявіла пра гатоўнасць да перамоваў, але чакае рэакцыі Крамля. Зеленскі падкрэсіў, што США пакуль не зрабілі канкрэтнай прапановы адносна месца або даты сустрэчы. Перамовы паміж Украінай і Расіяй былі прыпынены з лютага гэтага года. Масква выставляе жорсткія ўмовы, патрабуючы сярод іншага, каб Кіеў перадаў частку Донбасу, якая ўсё яшчэ знаходзіцца пад кантролем Украіны, прыкладна 25% тэрыторыі Данецкай вобласці, і адмовіўся ад сваіх імкненняў да сяброўства ў НАТО. Актыўныя баі на Донбасе будуць ісці яшчэ з 2 месяцы. Далей расійцы пачнуць збіраць сілы, каб ударыць на Краматорск. Вайна зацягваецца, яе канца пакуль не відаць, кажа кіраўнік праграмы бяспекі цэнтру глабалізму «Стратэгія 21» вайсковы марак у адстаўцы Павал Лакійчук.
4: Краткасрочную перспектыву, то, очевидно, это еще месяца полтора-два постепенным затуханием будут продолжаться боевые действия, активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для продвижения, дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении.
3: Ужо каля 1700 дзён Украіна стрымлівае паўнамаштабную расійскую агрэсію. Штодзённыя атакі на цывільную інфраструктуру, разбурэнне энергетычнай сістэмы і няспынны ціск на памежныя рэгіёны сталі новай рэальнасцю. Асноўны акцэнт бакоў скіраваны на знясіленне рэсурсаў і мадэрнізацыю сродкаў радыёэлектронных барацьбы. Пра эканоміку. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа перасягнуць 70 мільярдаў даляраў. Пра гэта расказаў віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Алексей Аверчук. Гэтыя разлікі зробленыя зыходзячы з дынамікі ўзаемнага гандлю таварамі і паслугамі дзвюх краінаў за 9 месяцаў, а таксама зыходзячы з цяперашняга прагнозу па абменных курсах. Як нагадвае Офіс Лайф, у мінулым годзе беларуска-расійскі тавараабарот дасягнуў амаль 55 мільярдаў даляраў. Гэтую лічбу агучыў Александр Лукашэнка на паседжанні вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы ў лютым. Падляшча. 4 кастрычніка ў вёсцы Махнате на Гайнаўшчыне адбылася важная падзея для мясцовай супольнасці. Урачыстае адкрыццё і асвячэнне гістарычных прыдарожных крыжоў 19-га стагоддзя. Старадаўнія крыжы былі адрэстаўраваны дзякуючы рашучасці і супольным намаганням мясцовых жыхароў, актывістаў і арганізацый. Рэстаўрацыйныя працы выканаў майстар і мастак Валерый Пчолка, які выканаў карпатлівую рэстаўрацыйную працу. Пра значнасць гэтай ініцыятывы распавядае радны Мікола Галёнка.
5: Мелі паставіць новага крыжа і мелі іх выкінуты. Я тож зразу не быў якімсь аптымістам старых крыжоў, але як после люди старейші говорять, що то хтось ставить як крижи в якійсь інтенції, то думаю, не можна викидати чиєсь. Задавно ти як крижи поставлені, бо то були крижи, що без крижниць інна віра колись була. Постановили, що може дамо ради одновити. І всі нам на дорозі стали вельми чудовні люди. До кого ми не зглосилися, то всі нам нічого не отказали, але всі були учинні.
3: Як означали удільники події, під час реставрації на шляху з'являлося шмат видатних людей, а сам вынік стаў сапраўдным прыкладам веры і адданасці роднай зямлі. Урачыстасць завершылася брацкім сталом у мясцовай святліцы для ўсіх жыхароў і гасцей вёскі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 да 15, а месцамі па берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, панядзелак сёння на календары 5 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну, што тычыцца музыкі, тут мондры. Manic Street Preachers, Happy Sad, Congas, Vuvum, ды іншыя. Ну, а што тычыцца інфармацыі, дык не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая вандроўка рацыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1921-га у Лондоне па ініцыятыве ангельскай пісьменніцы Кэтрин Эмі Доусон Скотт і пісьменніка Джона Голсуорсі быў заснаваны міжнародны пэн-клуб. Гэта міжнародная няўрадавая арганізацыя, якая аб'ядноўвае прафесійных пісьменнікаў, паэтаў і журналістаў, якія працуюць у розных літаратурных жанрах. Назва клуба – гэта абрэвіятура ад ангельскіх слоў «поэт», «эсеіст» і «навеліст», якая складаецца ў слова «пэн» – «ручка» ці «асадка». Мэтай арганізацыі з'яўляецца садзейнічанне творчай супрацы пісьменнікаў усяго свету, а таксама развіццё практыкі мастацкага перакладу. Арганізацыя падтрымлівае пісьменнікаў, якія знаходзяцца ў турэмным зняволенні, адчуваюць матэрыяльныя цяжкасці альбо терпяць ад палітычнага рэжыму.
1: Нагоднік
3: 5 кастрычніка 2002 на скрыжаванні 5-й авеню і 27-й вуліцы ў Нью-Йорку адкрыў свае дзверы музей сексу пад скарочанай назвай «Мо-секс», што сугучна з фразай «больш сексу». Экспазіцыя музея распавядае аб развіцці і змене сексуальнай культуры ў Амерыцы. У цяперашні час музей сексу мае 7 пастаянных экспазіцый і 3 анлайн-праекты. Заснавальнік і кіраўнік музея сексу Дэніел Глак цалкам прысвяціў сябе даследаванню гісторыі развіцця і культурнага значэння чалавечай сексуальнасці. У адпаведнасці з гэтай ідэяй музей імкнецца да адкрытасці ў абмеркаваннях пытанняў аб сексе, падаючы публіцы апошнія дасягненні і адкрыцці сучаснай навукі. Музей сексу збірае свае экспанаты па ўсім свеце. Калекцыя папаўняецца матэрыяламі з розных кантынентаў і розных культур. Супрацоўнікі збіраюць, захоўваюць і аналізуюць матэрыялы СМІ, калекцыі малюнкаў і карцін, фатаграфіі, кінафільмы, фільмы і відэазапісы, старажытныя экспанаты і новыя тэхналогіі. З'яўляючыся адным з цэнтраў сексуальнай адукацыі, музей мае разнастайную праграму мерапрыемстваў, уключаючы тэатралізаваныя пастаноўкі, а таксама лекцыі і семінары. Можна наведаць і краму музея, якая прапаноўвае багаты асартымент сексуальна-эратычных тавараў і цацак.
1: Нагоднік! Я!

0: працы.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежні гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

Гэта хвалі беларускага радыё рацыя, ну і недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара. Маю на увазе праграму «Кола дзён з барадой», дзе я ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Нядобрых людзей таксама часамі ўзгадваю, чаму не, таксама людзі. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Мары Лафоре, Боб Гелдаф, а таксама гурты Стів Міллер Бэнд, Суіт, ACDC, Спаркс, Моторхед, Меднес, Каунтін Кроуз ды Ганз Н Роузэс. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

Мерц абвясціў пра новую нямецкую дапамогу Кіеву. Ватыкан заклікаў спыніць вайну ва ўкраіне. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсіл. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Мэрц абвясціў пра новую нямецкую дапамогу Кіеву. Ватыкан заклікаў спыніць вайну ва ўкраіне. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Німеччина дає Україні новий пакет військової допомоги коштом більше за мільярд євро, який включає фінансування сумісної витворчості дронів-перехопників, заявив під час недільного візиту у Київ німецький канцлер Фрідріх Мерц. Сьогодні я привез конкретну допомогу. Черговий пакет військової допомоги коштом більше за мільярд євро. Ми виділяємо сродки на сумісну витворчість безпілотників, призначених для боротьби з реактивними дронами. За останні тижні у цій сфері були досягнуті значні технологічні поспіхи, і тепер ми хутко переходимо до серійної витворчості. Гэта хутка і адчувальна узмоцніць супрацьпаветраную оборону України, сказав Мерц на сумісній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Поводле Фрідріха Мерца, Німеччина так само поставить дальнобойну зброю, бойові безпілотники і спадарожникове обсталювання, каб дозволити Україні більш ефективно змагатися з російськими ракетними установками. Мерц додав, що напередодні зими Берлін дасть Україні допомогу у енергетичній секторе на суму каля 350 мільярдів євро, яка включає генератори, трансформаторні підстанції і ремонтні комплекти для відновлення пошкодженої інфраструктури. Мерц так само обвісив, що Німеччина разом з Францією і Великою Британією планує провести у Берліні гэтай зимой зустрічу коаліції рашучих спеціально для координації далейшої допомоги Україні. Український народ має право на оборону від агресії Російської Федерації. У той же час Ватикан виступає за якомога хутчэйше спинення воєнних діянняў, заявив державний секретар Святого Посаду кардинал Пьетро Паралін, повідомляє Ватикан Ньюс. В Україні розгортується сапраўдная трагедія. Народу нельга адмовіць у праве на самооборону. Ватикан підтримує ініціативи, які можуть привести до неадкладного, повного і ефективного спынення агню, падкрэсліў кардынал. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў. Святлана Ціхановская 1-3 кастрычніка ўдзельнічала ў прэстыжным міжнародным форуме «Форо ля Тоха» ў Гішпаніі, які стаў этапам працягу сістэмнай дыпламатычнай працы. Каментуючы вынікі візіту і сустрэчу Святланы Ціхановскай з каралём Гішпаніі Філіпам VI, дарадца Дзеніс Кучынскі адзначыў глыбокую ўдзеленасць гішпанскага боку і анансаваў важныя інстытуцыйныя крокі.
4: Змістоўная размова і пра Беларусь, і пра Украіну, пра тыя пагрозы, якія сыходзяць зараз ад Расіі да Еўропы, а палітвязняў, гуманітарны дыпламатычны трэк па вызваленні палітвязняў і пра важнасць падтрымкі ім. Што міжнародны гуманітарны фонд, у якім ужо 15 краін, і Іспанія адна з іх, зрабіла адзін унёсак, і мы дасягнулі дамоўленасці, што цягам бліжэйшых месяцаў будзе зроблены ўжо другі ўнёсак ад Іспаніі.
3: Так само Дзеніс Кучынскі правёў сустрэчу ў Вільні з дэлегацыяй камітэту па міжнародных справах кангрэсу дэпутатаў Іспаніі і амбасадарам Іспаніі ў Літве, дзе былі абмеркаваныя ключавыя пытанні легалізацыі беларусаў, патранажу над палітвязнямі і фінансавай падтрымкі. Пра літаратуру. Прэмію Міхала Анімпадыстава ўручаць у Варшаве 24 кастрычніка. Узнагароду атрымае аўтар найлепшай вокладкі беларускай кнігі. Сёлета на прыз прэтэндуе 8 чалавек, частка з іх непублічныя. Пра святочны івент распавядае каардынатарка творчага кірунку ПЭНу Наста Юркевіч.
5: Прэмія імя Міхала Анімпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга, Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг і, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо.
3: Уручэнне прэміі Міхала Анімпадыстава адбудзецца 24 кастрычніка на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» у Варшаве. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 да 15, месцамі па берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 5 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё «Рацыя» ды я, Алесь Дубавец, запрашаю вас пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 5 кастрычніка, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Press Фота «Вада». На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла на носіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік з стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю ўзораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіі Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўлены творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Вітаю, шановны, сёння 5 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Марыла Форе, Боб Гэлдаф, а таксама гурты Стив Міллер Бэнд, Суіт, ACDC, Спаркс, Моторхэд, Мэднес, Каунтін Краус ды Ганз энд Роузэс. Карацей кажучы, будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 5 кастрычніка 1939-га нарадзілася Марыла Форе, сапраўднае імя Майтэна Мары Брыджыт Думенак, французская спявачка і актрыса. У 59-м годзе ва ўзросце 20 гадоў, падмяняючы захварэлую сястру, Ла Форе перамагла на конкурсе юных дараванняў. Праз некалькі гадоў Мары адправілася на праслухоўванне ў тэатр, дзе яе заўважыў рэжысёр Рене Клеман, які шукаў гераіню для свайго новага фільма «На яркім сонце». Згуляўшы ў гэтай карціне разам з Аленам Делоном, дзяўчына стала знакамітасцю і атрымала шмат роляў у 60-х годах. У былым СССР Марыла Форе была вядомая ў асноўным па інтэрпрэтацыі аркестрам Франка Пурселя песні «Манчестера Ліверпуль», мелодыя якой калісьці суправаджала прагноз надвор'я ў праграме «Время».

Так і падмывае распавесці пра надвор'е, але ў чарговы раз вітаю ўсіх, асабліва тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Стіў Міллер, амерыканскі гітарыст, стварыўшы ва ўзросце 12 гадоў блюз-рок каманду, якая пасля шматлікіх зменаў складу атрымала ў 68-м годзе назву Стів Міллер Бэнд. Бадай, самай папулярнай песняй Стіва ў складзе гурта з'яўляецца «Абракадабра».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Брайан Фрэнсіс Коналі, шатландскі музыка і спявак, найбольш вядомы як вядучы вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суіт». Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў Лондоне ў 68-м годзе. Першую вядомасць «Суіт» атрымалі ў пачатку 70-х гадоў дзякуючы серыі так званых «Баблгам» сінглаў. Затым, на сваім творчым піку, яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху, а потым і ўвогуле наблізіліся да хард-рокавага гучання.

Песня ACDC ад гурта Sweet на хвалях беларускага радыё Рацыя. ACDC заўсёды дарэчы. 5 кастрычніка 1947-га нарадзіўся Брайан Джонсон, ангельскі рок-музыка і паэт, былы вакаліст каманды Джорджі і аўстралійскага рок-гурта ACDC. Цікава, але ў гэты калектыў Брайан трапіў выпадкова. Пасля смерці Бона Скота невядомы фанат ACDC даслаў кандыдатуру Брайана менеджару гурта Пітеру Менчы. Пра сваё залічэнне Брайан даведаўся адным з апошніх 1 красавіка 1980-га. Такі вось першакрасавіцкі жарт.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. 5 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Расел Крэйг Мэйл, амерыканскі музыка, спявак. Разам са сваім старэйшым братам Ронам з'яўляецца заснавальнікам гурта Sparks. Характэрнай рысай вакалу Расела ёсць шырокі дыяпазон і здольнасць пераходзіць на фальцэт. Што тычыцца Sparks, дык гэты калектыў, заснаваны ў 71-м годзе, выконваў эксперыментальны поп-рок з элементамі псіхадэліі, прога, протапанка, а пасля дыска і клубнай электронікі. Час ад часу яны радикально меняли напрамок развития, але у целом отрымливали высокие оценки музычной критики, наказали значный уплыв на целое поколение музыков и заховали репутацию одного из самых уплывовых и новаторских коллективов у истории сучасной музыки.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 5 кастрычніка 1950-го нарадзіўся Эдді Кларк, памянушцы Fast, хуткі, брытанскі музыка, гітарыст і спявак, вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 76 па 82 год. Усе класічныя альбомы Motorhead былі запісаныя менавіта з ім. У 2004 годзе Эдді Кларк заняў 43 месца ў спісе 100 лепшых хэві-метал гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Боб Гэлдаф, ірландскі музыка, актёр, грамадскі дзеяч. У музыцы вядомы як лідар ірландскай панк-рок каманды The Boomtown Rats. Пасля распаду гурта ў 86-м годзе пачаў сольную кар'еру. Вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю. У 2006-м і 8-м годах быў намінаваны на Нобелеўскую прэмію, атрымаў тытул «Чалавек міру» за выдатны ўклад у падтрымку міжнароднай сацыяльнай справядлівасці і міру, а таксама мноства іншых узнагарод і номінацый. Боб Гэлдаф – ганаровы рыцар-камандор Ордэна Брытанскай імперыі. Хоць у прэсе і гутарковай мове яго часта называюць «сэр» Боб Гэлдаф, ён фармальна не мае права на прыстаўку «сэр», бо не з'яўляецца падданым ангельскай каралевы. Але нешта мне падказвае, што яму гэтая абставіна не замінае.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com, тут Алеш Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 5 кастрычніка 1957-го нарадзіўся Лі Томпсон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як саксафаніст і аўтар песень гурта Madness. Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе ў Лондоне і стварыў уласны стыль, так званы Natty Sound, злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання Motown. Камерцыйны поспех мелі практычна ўсе альбомы гурта.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Дэвід Брайсон, амерыканскі музыка, гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Counting Crows. Быў вучнем знакамітага гітарыста Джо Сатрыані. Што тычыцца гурта, дык у розныя часы на гэты калектыў аказвалі ўплыў Ван Моррысон, R.E.M., Mike and the Mechanics, Нірвана, Боб Дылан і іншыя. У 2004 годзе гурт быў намінаваны на Оскар з песняй Accidentally in Love, якая патрапіла ў саундтрэк да фільма Шрэк 2.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна гэты дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1968 гурт Cream распачаў развітальнае турнэ па ЗША. У такі ж дзень 1970 выйшаў трэці студыйны альбом гурта Led

Zeppelin. 5 кастрычніка 1974-го ACDC адыгралі свой першы афіцыйны канцэрт з Боном Скотам у якасці новага вакаліста. Нагадаю, да яго ў шэрага гурта спяваў Дэйв Эванс. І ў той самы дзень альбом Endless Summer калектыва The Beach Boys узляцеў на першае месца ў США. 5 кастрычніка 1991-го Guns N' Roses апынуліся на першым месцы амерыканскага альбомнага чарта з пластінкай Use Your Illusion 2. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся.

0: Беларусі з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
1: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 у Беларусі, 14 у Польшчы. США прапануюць сустрэчу з удзелам Украіны і Расіі. Зеленскі раскрыў падрабязнасці. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа вырасці больш як на чвэрць. У магнатым урачыста адкрылі і асвяцілі адноўленыя крыжы 19-га стагоддзя. Вайна ва Украіне. Ці будзе прарыў у перамовах паміж Кіевам і Масквой? Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі пацвердзіў, што ЗША прапанавалі арганізаваць тэхнічную сустрэчу паміж Украінай і Расіяй у канцы гэтага месяца. Украіна заявіла пра гатоўнасць да перамоваў, але чакае рэакцыі Крамля. Зеленскі падкрэсліў, што ЗША пакуль не зрабілі канкрэтнай прапановы адносна месца або даты сустрэчы. Перамовы паміж Украінай і Расіяй былі прыпынены з лютага гэтага года. Масква выставляе жорсткія ўмовы, патрабуючы сярод іншага, каб Кіеў перадаў частку Донбасу, якая ўсё яшчэ знаходзіцца пад кантролем Украіны, прыкладна 25% тэрыторыі Данецкай вобласці, і адмовіўся ад сваіх імкненняў да сяброўства ў НАТО. Актыўныя баі на Донбасе будуць ісці яшчэ з 2 месяцы. Далей расійцы пачнуць збіраць сілы, каб ударыць на Краматорск. Вайна зацягваецца, яе канца пакуль не відаць, кажа кіраўнік праграмы бяспекі цэнтру глабалізму «Стратэгія 21» вайсковы марак у адстаўцы Павал Лакійчук.
3: Краткасрочную перспектыву, то, очевидно, это еще месяца полтора-два. Постепенным затуханием будут продолжаться боевые действия, активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для продвижения, дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении.
2: Ужо каля 1700 дзён Украіна стрымлівае паўнамаштабную расійскую агрэсію. Штодзённыя атакі на цывільную інфраструктуру, разбурэнне энергетычнай сістэмы і няспынны ціск на памежныя рэгіёны сталі новай рэальнасцю. Асноўны акцэнт бакоў скіраваны на знясіленне рэсурсаў і мадэрнізацыю сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Пра эканоміку. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа перасягнуць 70 мільярдаў даляраў. Пра гэта расказаў віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Алексей Аверчук. Гэтыя разлікі зробленыя зыходзячы з дынамікі ўзаемнага гандлю таварамі і паслугамі дзвюх краінаў за 9 месяцаў, а таксама зыходзячы з цяперашняга прагнозу па абменных курсах. Як нагадвае Офіс Лайф, у мінулым годзе беларуска-расійскі тавараабарот дасягнуў амаль 55 мільярдаў даляраў. Гэтую лічбу агучыў Александр Лукашэнка на паседжанні вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы ў лютым. Падляшша. 4 кастрычніка ў вёсцы Махнате на Гайнаўшчыне адбылася важная падзея для мясцовай супольнасці. Урачыстае адкрыццё і асвячэнне гістарычных прыдарожных крыжоў 19-га стагоддзя. Старадаўнія крыжы былі адрэстаўраваны дзякуючы рашучасці і супольным намаганням мясцовых жыхароў, актывістаў і арганізацый. Рэстаўрацыйныя працы выканаў майстар і мастак Валерый Пчолка, які выканаў карпатлівую рэстаўрацыйную працу. Пра значнасць гэтай ініцыятывы распавядае радны Мікола Галёнка.
4: Мелі паставіць новага крыжа і мелі іх выкінуты. Я тож зразу не був якімсь оптимістом старых крыжоў, але як после люди старейші говорять, що то хтось ставить крижи в якійсь інтенції, то думаю, не можна викидати чиєсь. Задавно ти крижи поставлені, бо то були крижи, що без крижниць інна віра колись була. Постановили, що може дамо ради одновити, і всі нам на дорозі стали вельми чудові люди. До кого ми не зголосилися, то всі нам нич не отказали, но всі були учинні.
2: Як означені удільники події, під час реставрації на шляху з'являлося шмат видатних людей, а саме вынік стаў сапраўдным прыкладам веры і адданасці роднай зямлі. Урачыстасць завершылася брацкім сталом у мясцовай святліцы для ўсіх жыхароў і гасцей вёскі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 16-18 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Мы бачим публіцистика до інтерв'ю на Радио Рація.
3: Вітаю, господарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая і на хвалі беларускага Радио Рація программа «Мы бачим». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івэнту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
4: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
5: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
4: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць все большее коло и мастаков, и дизайнеров, и иллюстраторов, и музыков, конечно. И, может быть, на наступный год у нас атрымается зрабіць гэтае свято, может быть, и даўжэйшым нават, для того, каб паўнавартасна и на высоким узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
5: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою ўяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
4: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэнне аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прадстаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У. І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
5: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
4: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
5: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
4: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
5: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім поўнамаштабным фармаце, тобо калі івэнт скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але тым не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ужо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
4: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дзякуючы нашым дызайнерам, мастакам, ілюстратарам, мы бачым развіццё, мы бачым змены ў тэндэнцыях. І кожны сезон ён адметны. Напрыклад, стылістычныя дызайнерскія тэндэнцыі, яны разнастайныя, жывыя. І адзначаюць гэта кожны год журы. Дарэчы, журы выбіраецца не на сталай аснове, адбываецца кожны год ратацыя. І гэта таксама дазваляе ажыўляць конкурс прэміі і дазваляе нам казаць пра тое, што мы не стаім на месцы. Як і дызайн кніжных вокладак, так і мы стараемся адпавядаць і імкнемся далучыць як мага шырэйшае кола людзей, датычных да стварэння кніг і кніжных вокладак да гэтага працэсу. Мы бачым, што кожны год адметны і ў плане таго, якія кнігі выходзяць і якія вокладкі падаюцца на конкурс. Напрыклад, у гэтым годзе зноў мала прадстаўлена дзіцячая кніга, як адзначылі нашыя сябры журы. Але пры гэтым яны бачаць трэнд пераходу ад ілюстраванай вокладкі да тыпаграфічнай. Іншыя таксама моманты, якія, можа быць, незаўважныя для нас, як пакупнікоў кнігі, калі мы проста прыходзім у кнігарню і глядзім на палі у пошуках чаго б нам цікавага сёння набыць, пачытаць, з чым пазнаёміцца. А калі глядзець на гэты працэс з прафесійнага пункту гледжання, то сябры журы, выдаўцы і самі кніжныя дызайнеры, яны таксама бачаць у гэтых хвалях, скажам так, кожны год нейкія адметнасці. І каб больш глыбока паразмаўляць на гэтую тэму, мы ў гэтым годзе стварылі кнігу, адмысловае выданне «Форма прысутнасці», якое будзе прэзентавана на цырымоніі. Пад вокладкай гэтай кнігі сабраныя размовы з дызайнерамі, чытачамі, выдаўцамі, аўтарамі на тэму кніжнай вокладкі, якой павінна быць вокладка, што адрознівае добрую вокладку ад выдатнай, ці мусіць яна прыцягваць увагу, ці інтэрпрэтаваць кнігу, чаму погляды чытача і дызайнера на адну і тую ж вокладку могуць не супадаць. Аўтар і рэдактар гэтай кнігі пастараўся абмеркаваць усе гэтыя пытанні з людзьмі, якія або прафесійна датычныя да стварэння вокладкі, або вельмі цікавяцца гэтым пытаннем як пакупнікі, як спажыўцы кнігі. І гэтае выданне падкрэслівае, што вокладка гэта не нейкі дадатак да кнігі, хоць гэта і не самастойны від мастацтва, вокладка не існуе асобна ад самой кнігі, але вокладка не тлумачыць і не пераказвае сэнс. Яна не абавязана спакушаць. Яна можа пакідаць пытанні, ствараць натружэнне, быць стрыманай або яркай. Яна можа прыцягваць, а можа раздражняць. І гэтае раздражненне таксама можа стаць тым фактарам, які прымусіць чалавека прачытаць, што ж там унутры гэтай кнігі. І пасля таго, як чалавек пазнаёміцца з гэтай кнігай, з формай прысутнасці, я думаю, яму цяжка будзе ўжо назваць вокладку проста абгорткай, упакоўкай для кнігі. А мне падаецца, што мы пераканаемся ўсе, што вокладка – гэта самастойны від мастацтва.
5: Калі мы кажам пра супрацьстаянне аўтар твору і дызайнер, чыё меркаванне – як афармляць кніжку? Тут найбольш важнае, найбольш значнае.
4: Мне падаецца, што гэта заўсёды індывідуальны працэс. Працэс абмеркавання вокладкі пры стварэнні візуальнага вобразу кнігі. І нельга сказаць, што ёсць нейкі рэцэпт універсальны і што ёсць нейкі адзіны падыход у розных выдавецтвах. Выдавец заўсёды павінен перш за ўсё сыходзіць з тых меркаванняў, што кніга павінна дайсці да чытача і як мага хутчэй дайсці, каб чытач захацеў яе не проста адчыніць, але і набыць. І таму гэта заўсёды перамовы. Чыё меркаванне будзе важнейшым, гэта, напэўна, вырашаецца кожны раз асобна. Але нам, чытачам, важна, каб усе галасы сапраўды былі пачутыя, таму што менавіта у гарманічнай супрацы аўтараў, выдаўцоў, дызайнераў, ілюстратараў паўстаюць шэдэўры, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
5: Фармат падзеі, прэмія, ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
4: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць спадабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб наша журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне. І таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі. І гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні. Гэта дазволіць нам развіваць прэмію. І гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы, нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс, спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць угонараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
5: На завяршэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
4: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка о 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці. Будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя «Папа Бо». І, канешне, сама цырымонія ўзнагароджання найлепшых дызайнераў, найлепшых аўтараў кніжных вокладак, якая сама па сабе не толькі носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта, культуролага Міхала Німпадыстава, але і працягвае ўшаноўваць яго творчую спадчыну, працягвае імкнуцца да таго, каб візуальныя гісторыі беларускага кніжнага дызайну станавіліся больш заўважнымі і для беларускіх чытачоў, і для беларускай супольнасці ўвогуле. Запрашаем усіх, далучайцеся, святкуйце і знаёмцеся з найлепшымі ўзорамі беларускага кніжнага дызайну.
5: Прамую трансляцыю з падзеі вы не плануеце рабіць?
4: На жаль, сёлета не плануем, але мы вельмі спадзяемся, што ў наступным годзе гэта атрымаецца.
5: Запрашаем спадарства на івент. А я нагадаю, што сёння спікеркай праграмы «Мы бачым» была суарганізатарка прэміі Міхала Анімпадыстава ў 2026 годзе, каардынатарка творчага кірунку пэну Наста Юркевіч. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16, у Польшчы 15 гадзін.
3: Эстонія перадыслакуе войскі бліжэй да мяжы з Расіі. Названы лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па медыцыне. У Беластоку распачынаецца новы сезон Універсітэта Залатога веку.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Эстонія паступова перамяшчае свае войскі бліжэй да мяжы з Расіяй і закупляе ўзбраенне, здольнае наносіць удары на значнай адлегласці. Эстонскія вайскоўцы і разведка не лічаць, што Расія ў бліжэйшыя 2 гады плануе паўнамаштабную вайну з НАТА. Аднак у Эстоніі мяркуюць, што Масква можа рыхтавацца да магчымага канфлікту з краінай у будучыні. Улады таксама сцерагаюцца, што Расія можа паспрабаваць праверыць гатоўнасць НАТА да калектыўнай абароны і пачаць абмежаваную ваенную аперацыю. У траўні Эстонія ўключыла паняцце актыўнай абароны ў сваю канцэпцыю нацыянальнай бяспекі. У межах гэтай стратэгіі першую брыгаду сіл абароны краіны пастаянна перамяшчаюць у горад, які размешчаны прыкладна за 50 кіламетраў ад расійскай мяжы. Акрамя таго, у Нарве непасрэдна каля мяжы з Расіяй будуюць вайсковы аб'ект, дзе ў выпадку крызісу змогуць размясціцца да 1000 вайскоўцаў. Паводле эстонскай ваеннай разведкі, найбліжэйшыя 1-4 гады будуць крытычным перыядам для краін Балтыі ў пытанні бяспекі і стрымлівання магчымай расійскай агрэсіі. А ў Беларусі завершыліся вайсковыя зборы для больш як 170 ваеннаабавязаных з прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу. На працягу 2 месяцаў яны праходзілі баявую падрыхтоўку на базе 103-й Віцебскай асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады. Удзельнікі збораў здавалі экзамены па агнявой, тактычнай, інжынернай і медыцынскай падрыхтоўцы. Таксама яны выконвалі задачы па прыкрыцці паўднёвых рубяжоў, займаліся фартыфікацыйным абсталяваннем мясцовасці і патруляваннем. Паводле Міністэрства абароны, па выніках збору удзельнікаў узнагародзіў міністр абароны Віктор Хрэнін. Зборы праходзілі па распараджэнні Александра Лукашэнкі. У Беластоку распачынаецца новы сезон Універсітэта Залатога веку. У новым сезоне прапануюць дзённыя і вечарнія заняткі як офлайн, так і онлайн. Таму удзельнічаць у іх змогуць не толькі жыхары Беластока, але і людзі з іншых гарадоў і мястэчак Падляшша. Пра заняткі распавядае каардынатарка Святлана.
4: У гэтым сезоне у нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр ці нават 2 семестры. Яны накіраваныя розныя і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбавых тэхналогій. Выбар у нас вельмі шырокі, і любая і любы студэнт-студэнтка можа знайсці для сябе штосьці цікавае дакладна.
3: Заняткі пачнуцца сустрэчы навучэнцаў 17 кастрычніка, а зарэгістравацца на новы семестр можна да 15 кастрычніка. Нобелеўскую прэмію па фізіялогіі і медыцыне за бягучы 2026 год атрымалі 3 навукоўцаў: амерыканец Карл Дайсерот і немцы Пётр Хегеман і Георг Нагель. Узнагароду ім прысудзілі за адкрыцці, якія сталі асновай оптагенетыкі, метаду кіравання нервовымі клеткамі з дапамогай святла. Такія эксперыменты дазволілі навукоўцам з высокай дакладнасцю ўключаць і выключаць пэўныя групы клетак і даследаваць працу мозгу і нервовай сістэмы. Нобелеўскі камітэт адзначае, што оптагенетыка стала важным інструментам сучаснай нейрабіялогіі і адкрыла новыя магчымасці для вывучэння мозгу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы, хоць і пахмурна, але без ападкаў. І такое надвор'е ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні 3-4 метры на секунду, зрэд часу крыху мацнейшы ў парывах. Тэрмометры паказваюць ад 15 да 17 градусаў вечар і ноч падобныя, таксама хмарна і таксама без ападкаў.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: У беларуска-польскім памежжы варта нас слухаць у жывым эфіры. Мы вяшчаем тут на хвалях 98.1 FM на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, ды 99.2 FM на Берасейшчыне і паўднёвым Падляшчы. І у тут, у беларуска-польскім памежжы, гадзіннікі паказваюць 10 хвілін на 4-ю гадзіну Польшчы, на 5-ю у Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк, я рады што мы разам з беларускім радыё Рацыя, і спадзяюся на што так будзе у бліжэйшыя 3 гадзіны. А цяпер у нас сустрэча з нашым госцем, будзе ім беларускі рэжысёр Юра Дзівакоў, а размова будзе тычыцца перш музычнага спектаклю Dolores Imperfecti Full Strip Souls, такой назва і твор, заснаваны на рэальных гісторыях працавніцы з усходняй Европы, а іграць у гэтым музычным спектаклі, прэміра якого 7 кастрычніка у Варшаве, задзейнічаны і беларусы, і палякі, і украінцы, і расіяне. І пра гэтую міжнародную пастановку з нашым гостем Юрием Дзіваковым размовляє Марина Савіцкая.
3: Гость рації.
4: Гэтая пастановка, яна на стыку культуры і палітыкі. Дзе праходзіць гэтая мяжа, на ваш погляд?
5: Я думаю, што пакуль што невядома. Я не магу дакладна адказаць на гэта пытанне. Кожны раз, калі адбываецца гэта сутыкненне, кожны з іх мае некую сваю дамінанту, і мне падаецца, гэтая дамінанта кожны раз вельмі прывабна становіцца і з таго боку, і з таго боку. І ты не можаш нават заўважыць гэтую мяжу. Я думаю, што калі яны сутыкаюцца, культура альбо мастацтва з палітыкай, яны даюць нейкі іншы рэзультат, і проста гэтай мяжы не бачна. Гэта пачынаецца штосьці ўжо іншае. Я думаю, тут якраз такі пачынаецца мастацтва. Мне падаецца, што так гэта блізка.
4: Прэм'ера пастаноўкі была ў 2025 годзе. Якія водгукі незвычайныя вы пачулі за гэты час? Што гавораць людзі?
5: Так, ужо мінуў нават цэлы год. Гэта было 1 кастрычніка. Было розных водгукаў. Я зараз не магу, можа быць, рабіць нейкія цытаты, таму што не памятаю такія спецыфічныя словы, але я памятаю, што некаторыя людзі давалі перавагу нашай працы, чым адбываецца праца у, напрыклад, народовым тэатры альбо ў іншых вялікіх тэатрах, якія знаходзяцца тут у Польшчы. Так зараз набіваю сабе марку альбо нам.
4: Гэта, дарэчы, водгукі былі ад палякаў альбо ад беларусаў?
5: Мне падаецца, што большасць ад польскай аўдыторыі, ад такіх людзей, якія займаюцца тэатрам, займаюцца мастацтвам, займаюцца культурай і займаюцца рознымі іншымі рэчамі, якія датычацца штосьці, так сказаць, сацыяльных нейкіх акалічнасцяў.
4: Калі звяртацца крышку ў гісторыю гэтай пастаноўкі, то як яна прыйшла да вас, з чаго менавіта пачалася ваша камунікацыя тут?
5: Ну, яна прыйшла ад Валенціны Сезоненка, якая прапанавала зрабіць спектакль на падставе тэмы, якая называецца «Секс-воркінг» альбо штосьці на кшталт тых людзей, тых дзяўчын, у большасці, безумоўна, якія займаюцца такой культурай, як сексуальнае эратычнае мастацтва ў спецыфічнай прасторы. Такая была прапанова зрабіць менавіта не проста як бы распавесці пра гісторыю людзей, якія займаюцца такім мастацтвам, а пра нейкую такую вымушанасць, пра нейкі шлях не згубіць сваю ідэнтычнасць і сваю прафесійную здольнасць, якая тычыцца акторскіх рэчаў, тэатральных, мастацкіх і гэтак далей. Так, думаю, што з гэтага менавіта і пачалося, з нейкай да мяне прапановы і з тых рэчаў, якія накапіліся за той час у Валенціны Сезоненка, гэтыя дзённікі, якія я напісала і піша. Можа быць, зараз яна не працуе ў гэтай галіне, але дзённікі засталіся, яны вельмі шыкоўныя. І, напрыклад, частка гэтага тэкста, якая паўстала для самого прадстаўлення, я карыстаўся менавіта стуль з гэтых дзённікаў, з гэтых тэкстаў, з размоў. Напрыклад, калі я не памыляюся, першыя 2 тыдні мы проста размаўлялі з дзяўчынкамі, з акторкамі, з іх вопытам жыцця, і не толькі ў галіне мастацтва, сексуальна-эратычных розных такіх рэчаў. Тут як бы зараз так, каб не ўвайсці ў некую такую гісторыю, што спектакль звязаны толькі з сексуальным ці з эратычным нейкім досведам, тут больш якраз такі гэта такі пачатак, нейкая прастора, якая дала штуршок альбо моцны паддых, каб можна было бы раскрываць і захоўваць свае прафесійныя рэчы.
4: Але тым не менш, тэма сама па сабе досыць смелая, я б сказала. Наколькі часта вы сутыкаліся з тым, што публіка была не падрыхтаваная, магчыма, да такіх тэм?
5: Было вельмі цяжка заўважыць гэта менавіта з непадрыхтаванасцю, таму што не было заўважана ніякім чынам, што хтосьці незадаволены падчас гэтай імпрэзы, тым больш што гэта было цяжка заўважыць, што амаль што ўсе спектаклі, акрамя дзвюх, якія мы гралі на фестывалях, на тэатральных пляцоўках. Мы кожны раз граем гэта на пляцоўках бара ці якога-небудзь клуба, таксама барнага тыпу, там дзе заўсёды ёсць свая спецыфічная культура, што гэта не тэатральная прастора, менавіта. Я не магу сказаць наконт смеласці, я думаю, што гэта больш такая рызыка, чым гэтая смеласць, таму што смеласць проста ўжо неяк губляецца ў прасторы рызыкі. Ну, мы ўвогуле кожны дзень рызыкуем, так, займаючыся чымсьці тым, што яшчэ пакуль невядома. Тое, што мы зараз зрабілі, тое, што быў зроблены спектакль, для мяне гэта была моцная невядомасць. Я не ведаю, што з гэтым адбудзецца, але гэты жанр такого кабарэту, не палітычнага, альбо палітычнага, альбо музычнага ці не музычнага кабарэту, гэта была адной з мараў маіх, так, ведаючы і моцна ў некаторыя часы быць закаханым у дадаістычныя нейкія справы, у любоўніку кабарэт Вальтэр, і гэта гісторыя як бы прыйшла да мяне ў нейкім сэнсе, і вось вынікам было і застаецца наша такая рызыкоўная справа. Ніхто не ведае, што можа адбыцца паміж гледачамі і выступоўцамі. Была адна такая сітуацыя, што нават чалавек, які прымаў нас у бары, чалавек, які валодаў гэтым барам, ён падчас нашага спектаклю так незаўважна прыйшоў у кандыцыю алкагольнага стану. І выкрыківаў розныя рэчы, да выступовак, да дзяўчын, да акторак, якія ў той час займаліся сваёй справай акторскай. Але ў гэтай сітуацыі гэта якраз такі выглядала ў нейкім сэнсе цікава і экстрэмальна. І я яшчэ раз там паўтарюся, можа, і тут такое маё любімае зараз апошнім часам выраз, што гэта было рызыкова. Смелага тут я нічога не бачу. Просто ты займаешся, чым ты любіш займацца.
4: Што датычна самой каманды, то у вас у складзе, як акцёраў, так і, уласна, больш тэхнічных супрацоўнікаў, прадстаўнікі розных краін. Гэта і Расія, гэта і ўкраінцы, гэта і беларусы, гэта і палякі. Наколькі складана ва ўсёй гэтай гісторыі кіраваць, калабавацца адзін з адным? Ці заўсёды адчуваецца вось гэтае ўзаемапаразуменне?
5: Я думаю, што адбываецца, калі мы кажам пра некую нацыянальнасць, паразуменне заўсёды ёсць. Просто бываюць некаторыя такія тэхнічныя рэчы, якія адбываюцца кожнай мастацкай групе, тым больш, што спектакль аказаўся вельмі вялікім у сэнсе колькасці людзей, які над ім працуюць. І бываюць розныя сітуацыі, бываюць пошук паразумення альбо не да канца паразумення, не ў тым сэнсе, што мы палякі, беларусы, расейцы ці украінцы, абсалютна не, а то бок тое, што мы проста людзі, якія працуюць як і ў кожнай мастацкай галіне, там дзе больш дзвюх людзей, то гэта пачынаецца нармальнае напружанне. А так абсалютна няма. Не было нейкай завагі альбо перавагі ў сэнсе нацыянальнасці. Я гэтага пакуль што не заўважу. Можа быць, яна ёсць там дзесьці ў калуарах, дзе я гэта не адчуваю, альбо не бачу, але не, я такога пакуль што не бачу. Я думаю, што гэта такая гісторыя інтэрнацыянальнасці, як футбольная каманда, так? Любой футбольнай камандзе ўсё ж такі ёсць прадстаўнікі розных нацыянальнасцей, нават больш, чым 4 ці 5 і гэтак далей. Які яны разумеюць адзін аднаго. Ёсць нейкі трэнер. Мне падабаецца быць трэнерам.
4: Ці адказалі вы для сябе на пытанне, што павінна даць пастаноўка, што павінна ўтрымлівацца ў пастаноўцы, каб яна спадабалася польскаму гледачу ў першую чаргу?
5: Мне падаецца, за такой як бы гуляючай формай, як бы простай формай, у сэнсе, як бы яна выглядала на фото, на плакатах, на розных рэкламных усялякіх рэчах. Усё ж такі там я стараюся атрымаць, мы кожны раз пра гэта размаўляем, і стараемся пра гэта размаўляць, што там ёсць вельмі моцны глыбокі філасофскія сэнсы альбо думкі, ну і сэнсія думкі і ідэі. Я думаю, што вось менавіта ідэя захоўваць сябе ў самых крытычных момантах жыцця і там, дзе ёсць магчымасць стаць самым злым і небяспечным чалавекам для людзей, што ты захоўваеш сябе як чалавека, менавіта як істоту, якая мае інтэлектуальны погляд на жыццё. Падаецца, штосьці такое, што. Але не скрываючы хомалюдэнс, чалавека, які заўсёды гуляе, грае ва штосьці, безумоўна. І я думаю, што шмат такіх рэчаў могуць пераадолець розныя цяжкасці, незалежна ад рознай сацыяльнай ці эканамічна-палітычнай сітуацыі, якая бы ўзнікала кожны дзень, якая мяняецца у свеце, ў краіне і гэтак далей.
4: Пастаноўка ў вас адбудзецца ўжо на гэтым тыдні. Ёсць прапанова запрасіць нашых слухачоў менавіта на гэты івент. І, магчыма, ведаеце таксама, дзе яшчэ, акрамя Варшавы, можна будзе ўбачыць гэты твор.
5: Так, зараз мы вось блізкім часам, гэта будзе 7 кастрычніка, зусім блізка, а 20.00 гэта бар Столыца, Свентакшыска 65-35, але ў іншым горадзе, ну, мы заўсёды так плануем. Так, вось у нас была вандроўка ў Румынію, і хаця там былі адны венгры, такая дзіўная была гісторыя, і зараз мы таксама былі летам не так даўно на фестывалі ў Ломжы, міжнародны фестываль тэатра лялякі актора. Я спадзяюся, што наша жыццё будзе вельмі далёкім, вельмі моцным. У нас ёсць наступны год запланаванае месца, менавіта кабарэт Вальтэр там у Цюрыху, ў Швейцарыі, заграць гэты спектакль. Ужо ёсць некая такая вялічкая, невялічкая дамоўленасць. Зараз проста шукаем магчымасць там з дакументамі, з сялякімі магчымасцямі, каб паехаць у наступным годзе і згуляць менавіта на гэтай пляцоўкі, там, дзе адкрывалася першая кабарэ Вальтэр, і першыя дадаісты менавіта выступалі там.
4: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем расы, з рэжысёрам пастаноўкі Юрам Дзіваковым.

0: Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Radio Racja, polityka, ekonomika i tak samo prognoz na dworze, jaki u nas podrychtowali synoptyki i jaki teraz zaczytają. Погода. Хоць сонца не шмат, але ападкаў сёння ў беларуска-польскім памежжы няма. Погода будзе таксама вечарам і ноччу. Атмасферны ціск высокі, вышэйшы за 1020 гектапаскаляў. Вецер заходні 3-4 метры на секунду, парываць да 10. Тэмпература днём 15-17 градусаў. Ноччу тэрмометры будуць паказваць ад 7 да 10 градусаў. И ночью так сама погода.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Тавараабарот Беларусі і Расіі можа вырасці больш як на чвэрць. У 2026 годзе тавараабарот Беларусі і Расіі можа перасягнуць 70 мільярдаў даляраў. Пра гэта расказаў віцэ-прэм'ер расійскага ўрада Алексей Аверчук. Гэтыя разлікі зроблены зыходзячы з дынамікі ўзаемнага гандлю таварамі і паслугамі дзвюх краін за 9 месяцаў, а таксама зыходзячы з цяперашняга прагнозу па абменных курсах. Як на Дваэ офіс Лайф у мінулым годзе беларуска-расійскі тавараабарот дасягнуў амаль 55 мільярдаў даляраў. Такую лічбу агучваў Аляксандр Лукашэнка на пасяджэнні вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы ў лютым. У Беларусі звальняюць больш, чым наймаюць. З пачатку года колькасць звольненых работнікаў у Беларусі перавысіла колькасць прынятых на працу на 39,5 тысяч чалавек або на 7,3%. Такія звесткі прыводзіць Белстат. За студзень, жнівень працадаўцы прынялі на працу 538,5 тысяч чалавек, а звольнілі больш за 578 тысяч. Адмоўная дынаміка зафіксаваная ва ўсіх рэгіёнах. Найбольшы разрыў у Гомельскай вобласці. Там звольненых было на 12,5% больш, чым нанятых. Беларусь актыўна купляе польскія грушы. У верасні Польшча паставіла ў Беларусь 1675 тонн груш. Гэта прыкладна 84% ад усяго экспарту гэтай садавіны за межы еўрапейскага звязу. Такія лічбы агучвае выданне САД-24.пл. Акрамя Беларусі пакупнікамі сталі Казахстан, Украіна, Лівія, Манголія, Нарвегія. Пры гэтым Беларусь застаецца самым буйным пакупніком польскіх груш. І хоць рост польскай вытворчасці можа пасадзейнічаць пашырэнню геаграфіі паставак, тым не менш беларускі рынак яшчэ доўга будзе захоўваць ключавое значэнне, адзначае выданне. Еўразвяз мае выпусціць на рынак дызель з рэзерваў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што еўрапейскія краіны пагадзіліся вызваліць дызельнае паліва са сваіх рэзерваў. У сацыяльнай сетцы True Social Трамп напісаў: «Еўропа толькі што прыняла рашэнне вызваліць велізарныя аб'ёмы дызельнага паліва са сваіх значных рэзерваў. Працэс пачынаецца адразу», напісаў Трамп. Раней агенцтва Reuters пісала, што краіны ЕС абмеркавалі прапанову Францыі пра вызваленне запасаў дызельнага паліва ў адказ на ціск з боку ЗША, каб знізіць рост цэн на паліва. Гаворка ішла пра вывад на рынак 50 мільёнаў барэляў дызельнага паліва. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 90 грошаў, еўра 4 злотыя 39 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі, еўра 3 рублі 38 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 73 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Замест урокаў мужнасці і святочных канцэртаў, чорныя спісы, вымушаныя звальнення і праверкі тэлефонаў. Да сусветнага дня настаўніка 5 кастрычніка дарадца Святланы Ціхановскай па навуцы і адукацыі Павел Цярашковіч адзначае, што беларускае настаўніцтва сёння апынулася ў глыбокім сістэмным крызісе, а ўмовы працы педагогаў напрамую парушаюць рэкамендацыі ЮНЕСКА ды міжнароднай арганізацыі працы.
2: Сёння адзначаецца 60-годдзе прыняцця рэкамендацый двух міжнародных арганізацый, міжнароднай арганізацыі працы і ЮНЕСКА. Менавіта ЮНЕСКА гэта тая арганізацыя ў сістэме Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая адказвае за адукацыю. Яны прынялі сумесную рэкамендацыю, якую відавочна падпісалі і прадстаўнікі Беларусі. І гэта рэкамендацыя, яна ўсталёўвае падыходы да стандартаў працы настаўніка. І вось гэтыя стандарты, яны ўключаюць у сябе акадэмічную свабоду, згодна з якой настаўнік мае права самастойна выбіраць тое, як выкладаць свой прадмет. Гэта тычыцца і праграмы, і методыкі, і выбару падручнікаў. То бок у ідэале тут павінна быць поўная свабода. І зразумела, што ў сённяшніх умовах нават памысліць пра гэта у Беларусі, ну, папросту немагчыма. Калі ўсё робіцца па спушчанаму зверху рэгламенту, тут крок вправа, крок влево, ну, зразумела, як будзе лічыцца. Можна дадаць яшчэ, што гэтая рэкамендацыя абавязвае дзяржавы праводзіць недыскрымінацыйную палітыку у адносінах настаўнікаў, іх працы, доступу да прафесіі, а прыналежнасць этнічная, нацыянальная, расавая, рэлігійная і прыналежнасць да пэўных палітычных поглядаў не можа абмяжоўваць працу настаўніка. Які ў Беларусі ўявіць сябе сёння гэта абсалютна немагчыма. Апошнія 5-6 гадоў сістэма адукацыі страціла больш за 13,5 тысяч настаўнікаў. І тут ёсць розныя прычыны, чаму гэтыя людзі сышлі, паўплывал ковід, просто людзі загінулі, людзі, якія папросту не вытрымалі гэтую сістэму і сённяшнюю мову і сышлі са школы. І часткова гэта вынік маштабных палітычных рэпрэсій, перад усім палітычна матываваных звальненняў, якія вельмі часта афармляюцца нават не як звальнення, а просто чалавеку не падоўжваюць контракт. Людзі, якія былі асуджаныя па так званых экстрэмісцкіх артыкулах, нават калі гэта самы такі мягкі прысуд, так званая дамашняя хімія, людзі гэтыя атрымоўваюць пажыццёвую забарону на прафесію, на любую працу з дзецьмі. І таму, конечно, казаць аб выкананні вось такіх базавых рэкамендацый ЮНЕСКА і міжнароднай арганізацыі працы на сённяшні дзень у Беларусі абсалютна немагчыма.
3: Пры гэтым, канешне, самым такім невыканальным бачыцца рэкамендацыя ЮНЕСКА настаўніку выбіраць падручнік, па якім будзе выкладаць зараз у Беларусі. Новыя падручнікі па той жа гісторыі Беларусі выразна фармулююць наратыў: Расія ратавальнік і саюзнік, Польшча гістарычны вораг. З падручнікаў фактычна зніклі загадкі пра савецкія рэпрэсіі 30-х гадоў, а падзеі 20-го года затрактуюцца як спроба скідання ўлады захадам. Што пагражае пакаленню, якое вырасце на такіх вось выпраўленых фактах, і як будучая Беларусь можа пераадолець гэты гістарычны маніпулятыўны дэфіцыт?
2: Сапраўды, менавіта ў падручніках гісторыі адчуваецца ціск ідэалогіі рускага міру. Можна ўзяць адзін з апошніх падручнікаў, гэта гісторыя Беларусі у кантэксце сусветнай гісторыі, частка другая, для 11-й класы, у які ўключаны асобны раздзел па найноўшай гісторыі Расіі, гісторыя 21-го стагоддзя. І там можна убачыць пазітыўную ацэнку анексіі Крыма у 2014 годзе, фактычнай анексіі частак Луганскай і Донецкай абласцей Украіны. І што самае жудаснае, гэта пазітыўную ацэнку паўнамаштабнай агрэсіі Расіі

0: з іншага боку пазітыўнае стаўленне да расійскай імперіі. Ну, можна так пажартаваць, аўтары гэтых рэкамендацый і падручнікаў, яны спрабуюць пераканаць, што русіфікацыя была значна лепшай за паланізацыю. І зразумела, што ўсё гэта будзе ўплываць на нашу будучыя генерацыі і вучняў, і настаўнікаў, і адмоўна ўплываць на нацыянальную ідэнтычнасць.
1: На тле гэтага ўсяго і вашага закліка публічнага зрабіць так, каб дзень настаўніка сапраўды стаў святам, якія першачарговыя крокі неабходна зрабіць у першы дні рэфармавання беларускай адукацыі? Што там неабходна змяніць?
0: Ну, трэба мяняць усю сістэму. Патрэбны ўрад, які будзе інакш ставіцца да адукацыі. Будучыня у нас, калі мы хочам яе сапраўды пазітыўнай, яна ляжыць у тым, што трэба ствараць эканоміку ведаў. А дзеля гэтага трэба выдатковаць дадатковыя рэсурсы, звышзвычайныя на развіццё адукацыі і навукі. І калі гэта будзе зроблена, сапраўды настаўнік будзе казаць пра сваю прафесію з гонарам, што ён настаўнік.
2: А тым часам, што адзначае Павел Церашковіч у бягучым навучальным годзе ў Беларусі, суцэльны ідэалагічны ціск закрануў не толькі змест школьных праграм, але штодзённы побыт педагогаў. Працягваецца практыка пажыццёвых забарон на прафесію па палітычных матывах, а замест акадэмічнай свабоды школьная прастора ўсё больш нагадвае рэжымны аб'ект з мілітарызацыяй і аглядамі асабістых рэчаў школьнікаў.

0: Яшчэ пасля вызвалення ў чэрвені мінулага года Сергей Ціхановскі казаў: «Лідарам апазіцыі з'яўляецца мая жонка Святлана. Я не збіраюся ні на што прэтэндаваць». Ён таксама прызнаваў, што Святлана лепш прыстасаваная да дыпламатычнай працы. Але цяпер ягоная рыторыка зусім іншая. І пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Сергей Тихановский критикує команду жонки Святлани Тихановской.

0: публічныя заявы і нават тое, як прадстаўляецца гісторыя іх сям'і. У тым ліку ён абвінавачвае атачэнне Ціханоўскай у выкарыстанні дзяцей у палітычных мэтах, з чаго вынікае такая пазіцыя. Тут, можа, не варта прыпісваць Ціханоўскаму матывы, якіх ён сам не называе, але адно відавочна. Ён вярнуўся ў палітычную рэальнасць, якая за 5 гадоў кардынальна змянілася. У 2020-м Сергей быў адным з галоўных сімвалаў пратэсту. У турме ён правёў 5 гадоў. За гэты час Святлана, якая спачатку пайшла ў палітыку як чалавек, што хацеў працягнуць справу мужа, сама стала міжнародна прызнанай палітычнай фігурай. Ціханоўскі прадстаўнік вулічнай мабілізацыі, эмацыйнай камунікацыі і непасрэднага кантакту з людзьмі. Святлана – палітык міжнароднай дыпламатыі, працы з урадамі і міжнароднымі арганізацыямі. Пасля вызвалення Сергей, здаецца, спачатку пагадзіўся з такім падзелам роляў, але хапіла яго ненадоўга. Асобнае пытанне – гісторыя сям'і Ціханоўскіх, выказванні пра дзяцей, уклад кожнага з бацькоў і тое, хто чым ахвяраваў, нібыта справа асабістая. Але калі гэта становіцца публічнай дыскусіяй, то набывае палітычнае значэнне. Ціханоўскі, які яшчэ мае той-сёй палітычны капітал, можа знайсці сваю новую аўдыторыю. Хоць мне асабіста здаецца, што яна не будзе ані маштабнай, ані прадстаўнічай. Ціханоўскі можа стаць своеасаблівым голасам незадаволенасці эміграцыйнай палітыкай офіса і кабінета і на гэтым спрабаваць будаваць новы палітычны капітал. Праўда, на сёння ў яго выказваннях збольшага праглядаецца некая вялікая крыўда. Можа, за адсутнасць усенароднай любові, можа, за адсутнасць заўважнай пазіцыі ў новай рэальнасці, а можа, проста гэта крыўда за тое, што жонка аказалася больш разумнай і таленавітай, чым ён спадзяваўся. Бо закіды ў бок Святланы часта папросту хамскія, а часта проста дзіцячыя. Ці можа гэта паўплываць на стаўленне міжнароднай супольнасці да Святланы Ціханоўскай? Наўрад ці. Яе міжнародная пазіцыя грунтуецца не на адносінах з мужам і не на яго ранейшай дзейнасці, а на некалькіх гадах дыпламатычнай працы і на падтрымцы з боку заходніх дзяржаў і міжнародных арганізацый. Дарэчы, сама Святлана Ціханоўская не каментуе апошняе выказванне і заявы свайго мужа, трымаючы дыстанцыю ад іх публічнага абмеркавання. Застаецца яшчэ адно пытанне, наколькі гэта цікава не толькі эміграцыі, але беларусам у самой Беларусі. Любы адказ на гэтае пытанне будзе ў пэўным сэнсе хаданнем на кававай гушчы. Хоць можна ўсё ж меркаваць, што людзей больш цікавяць канкрэтныя рэчы, а не ўнутраныя разборкі ў эміграцыйным асяроддзі. А сямейныя прэтэнзіі Сергея Ціханоўскага цягнуць адно на старонкі так званай жоўтай прэсы, а не на новы палітычны мэсэдж. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
1: Каментар.

0: дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: А тут у беларуска-польскім памежжы гадзіннікі паказваюць 10 хвілін на 5-ю гадзіну Польшчы, на 6-ю у Беларусі. У Беластоку ў памяшканні суседскага дому адбылося адкрыццё новага навучальнага сезону беларускага універсітэту Залатога веку. І пра гэта з каардынатаркай установы паразмаўляў наш калега Сергей Апанович.
2: Што прапануе Універсітэт Залатога века ў гэтым сезоне? Ну і хто ягоныя слухачы?
3: У гэтым сезоне ў нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр ці нават 2 семестра. Яны накіраваныя розныя, і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбавых тэхналогій. Выбар у нас вельмі шырокі, і любая і любы студэнт-студэнтка можа знайсці для сябе штосьці цікавае дакладна.
2: У студэнты гэта хто? Гэта людзі якога ўзросту? 50, больш, 60?
3: Сярэдні ўзрост нашых студэнтаў і студэнтак 65 гадоў. Таму што ў нас ёсць як вельмі сталыя людзі, так і моладзь, каторы можа нават і менш 55. Агулам наш універсітэт працуе для мэтавай аўдыторыі 55+. Але, канешне, калі вам 53 ці 50, ніхто не можа забараніць вам наведваць нашы курсы таксама.
2: Кажыце, вось я там пабачыў у спісе гэтых курсаў, што ёсць, напрыклад, скандынаўская хада, да, дзе людзі ходзяць. Гэта будзе адбывацца ў памяшканні, ці людзі дзе-то будуць хадзіць па горадзе? Як гэта ўсё звыкла адбываецца?
3: А людзі будуць збірацца на пэўным адрасе, але хадзіць, канешне, па гораду. Таму вельмі важна звяртаць увагу на подпіс да курса, напрыклад, што патрабуецца суадноснае адзенне, суадносна надвор'ю. Канешне, гэта будзе хадзіцца на прыродзе, дзесьці, можа, ў парку, дзесьці па горадзе. І галоўная мэта гэтага курса не проста хадзіць, а навучыць людзей правільна на гэта рабіць, каб яны ўжо па сканчанні гэтага курса маглі далей працягваць гэта рабіць правільна, тэхнічна, з как бы такім саблюдзеннем якісьці пэўных правіл, для таго, каб гэта было непасрэдна ўжо як трэніроўка, а не проста пахадзіць, як мы звычайна ходзім.
2: Жыць, вось таксама бачу цікавыя рэчы, вы будзеце вучыць чалавека там нейкім коміксам ці там лічбавым тэхналогіям, гэта ўсё адбываецца онлайн ці это ўсё ў памяшканні?
3: У нас ёсць розныя накірункі, у нас ёсць заняткі, которые адбываюцца непасрэдна ў якімсьці памяшканні, а ёсць заняткі онлайн. На дадзены момант у нас ўжо некалькі ёсць заняткаў онлайн, напрыклад, сёння было прадстаўлена заняткі польскай мовай ад нуля, першыя самыя на пачатковыя ўзроўні. І, канешна, яны будуць суправаждацца яшчэ какімісьці візуальнымі матэрыяламі. Таму, калі вы прыходзіце на онлайн-курс, вы можаце яшчэ захаваць для сябе візуальныя матэрыялы з гэтага курса, які кружок адбыўся. Таму што, калі ў вас што-то не атрымалася на дадзены момант прыйсці, вы ўсё роўна будзеце мець магчымасць даганяць гэтую праграму. І суадносна онлайн-курсы ў нас праходзяць для ўсіх беларусаў і беларусак розных гарадоў. А універсітэт у нас офлайн заняткі праходзяць толькі ў 4 гарадах зараз. Гэта Варшава, Беласток, Гданьск і Вроцлаў.
2: Калі мы кажам пра афіцыйнае адкрыццё, я так разумею, оно будзе 17 кастрычніка, на яго можна запрашаць людзей сталага ўзросту, праўда?
3: Насамрэч, трошкі не так. Гэта сёння была такая сустрэча, адкрытая для ўсіх. А 17 гэта ўжо будзе знаёмства непасрэдна студэнтак і студэнтаў гэтага курса. Ужо будзе набор на наш універсітэт зачынены, і мы будзем сустракацца непасрэдна толькі ўдзельнікамі Універсітэта Залатога веку.
1: А беларускі універсітэт Залатога веку ў Беластоку гэта просты працяг універсітэту Залатога веку, які 15 гадоў працаваў у Гародні, а ў Беластоку ўжо працуе два апошнія гады.

0: 29 chwilin zostaje co do 5 godziny płyszczy, do 6 u Białorusi. A сегодня у нас пахмурный день, и такой будет вечер, и такая будет ночь. Тем не менее, синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск весь час вышейший за норму, вышейший за 1020 гектопаскаля. Ветер який в день, так само вечером и ночью, заходний 3-4 метра на секунду. У порывах до 10. Минимальная температура ночью в регионе 7-10 градусов.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства! У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак гурт «Ночы» грае ў Варшаве першы вялікі сольнік. Пасля акватэрніку і невялікіх выступаў прапануюць сустрэцца ў большым фармаце з паўнавартаснай праграмай і запрошанымі гасцямі. У аўторак у Вені літаратурны вечар з пісьменнікам, юрыстам і былым палітвязнем Максімам Знакам вакол яго кнігі «Зэка Мірон». Чытанні плануюцца па-руску і па-нямецку. Дыскусія па-ангельску. У супрацьле працягваецца выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стаць каралевай? І як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноскага? Адказ знойдзеце на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Залатыя шаўковыя стужкі, вышыўка, гарсэты, традыцыйнае беларускае адзенне – кожны выраб быў створаны на аснове гістарычных крыніц і з выкарыстаннем аўтэнтычных тэхнік. Некаторыя з гэтых работ таксама патрабавалі месяцаў ці нават гадоў працы. У суботу 17 кастрычніка у Варшаве лекцыя «Беларускі авангард у асобах». Мы привыклі, што размова пра знакамітых мастакоў Беларусі даволі хутка праводзіць нас да Шагала, Суціна, Малевіча, вялікага авангарду пачатку 20-го стагоддзя. Але праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў і ўзнікае дзіўная пустата. Імёны мастакоў, якія стваралі ўжо іншы беларускі авангард, мастацтва 80-х і 90-х, большасці з нас ўжо амаль нічога не кажуць. А гэта быў неверагодны час. Старыя правілы пераставалі працаваць, звыклай інтуіцыя разбураліся, з'яўляліся новыя мастацкія мовы, першыя незалежныя галерэі, выставы і супольнасці. Мастакі эксперыментавалі не толькі з формай. Яны літаральна прыдумвалі, як быць сучасным мастаком у краіне, дзе сама сістэма сучаснага мастацтва яшчэ толькі павінна была з'явіцца. Аб гэтым перыядзе і людзях, якія яго стваралі, распавядзе Ірына Бігдай. У канцы 90-х яна была намесніцай дырэктара, а потым узначальвала шостую лінію, адну з першых галерэй сучаснага мастацтва ў Беларусі. Арганізавала звыш 40 персанальных і калектыўных выстаў беларускіх мастакоў Беларусі і Польшчы, супрацоўнічала з прыватнымі і дзяржаўнымі арт-пляцоўкамі, писала пра сучаснае мастацтва для беларускіх і замежных выданняў і мастацкіх каталогаў. Таму гэта будзе не лекцыя пра перыяд, вывучаны па падручніках, а дыялог з чалавекам, які знаходзіўся ўнутры таго, што адбывалася, працаваў з яго героямі і захаваў дакументы і творы той эпохі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: гаварылі мы пра мясцовыя справы тут, якія тычацца Падляша. А цяпер падамося ў Чэхію, дзе ўжо 12 гадоў жыве Любоў Каменева. Чэшская рэспубліка даўно стала яе домам, але думкамі ўсё роўна з Беларусю, кажа грамадская дзеячка.
1: Я живу в Чехии с 12 года, и в Беларуси я в оппозиции была активная. И злом настал, когда после президентских выборов в 10-м году, когда я не помыляюсь, когда я собирала подписи за кандидата, и меня уразило, что старые люди хотят поддержать незалежного кандидата, а молодые люди поддерживают Лукашенко. Меня это вельми уразило. Я зразумела, што напэўна гэта будучыня, которую я хачу для Беларусі, што гэта хоча нейкая маргінальная група людзей, а не большасць. Тады вырашыла, што напэўна сваю будучыню я буду будаваць сама.
2: А калі азірнуцца вось назад на ваш асабісты шлях эміграцыі, то ў які момант у вас ўжо прыйшло ўсведамленне, што Чэхія гэта не часовы пункт, а ўжо ваш сталы дом, дзе вы будуеце жыццё?
1: Я мушу прызнацца, што я з гэтай думкай вельмі долго не хацела жыць, ці прыняць гэту думку, але калі я ўжо тут знайшла блізкіх людзей, і гэта ўжо быў такі такая адлегласць, такі час, калі ў кантакты з беларусамі ў Беларусі сталі ўсё менш і менш частымі, напэўна, тады я зразумела, што тут ужо мае сябры і мая сям'я.
2: Да, чаго за гэтыя 14 гадоў, наколькі я зразумела, вам так і не атрымалася прызвычаіцца праз гады? Чэшская мова, побыт, можа, нейкія такія эмацыйныя праблемы ці непераадоленасці?
1: Я бы сказала, што я старалася неяк інтэграваць чэшскае грамадства даволі актыўна, што мне ні чэшская мова не робіць праблемаў, і у мяне ёсць чэхі сябры, што мне напэўна троху замінае тут, што колькі бы чалавек тут не пражыў, ён усё адно чэхам ніколі не будзе, і чэхі вельмі часта гэта падкрэсліваюць. З аднаго боку, так яны часам хваляць, што чалавек добра пачатку размаўляе, але ніколі яны не будуць успрымаць як кагосьці свайго. Вось гэта, напэўна, адзінае, што да чаго я тут не магу прызвычаіцца.
2: Калі заўтра сітуацыя ў Беларусі, да прыкладу, кардынальна мяняецца, ці гатовы вы асабіста сабраць валізкі і вярнуцца, ці вяртанне гэта ўжо мара, прыгожая ілюзія, якая будуецца?
1: Гэта, я прызнаюся, я перастала ўжо думаць над гэтым пытаннем. Шкада. Але я ўсё яшчэ жыву такім, вось не магу сказаць, ці гатова я ў Беларусь вернуцца, але я ўсё яшчэ жыву ў такім некім стане ў Чэхіі, што я не магу сказаць, што я тут буду жыць да канца жыцця. Не асэнсавала нейкі, няма такога асэнсавання, але наконт вяртання ў Беларусь гэта, напэўна, даволі балючае пытанне, асабліва з падзеямі сучаснымі. І я думаю, што гэта звязана з тым, што ўжо доўга і даўно я чакаю на змены. Канешне, ёсць людзі, каторы чакаюць яшчэ дольш, яшчэ больш, але ўжо гэты спадзеў, ён знікае.
2: Як за гэтыя гады для вас асабіста трансфармавалася паняцце дома? Дзе ён зараз для вас? Там, дзе ўспаміны, а ці там вось дзе вашыя дакументы, унутраны стан бяспекі нейкі і так далей?
1: Так, гэта вось бяспека, гэта добрая рэч. У сэнсе, што я думаю, што гэта заснавана ў першую чаргу з бяспекай. А наконт дома,

культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення? Там жа несусветныя зоркі выступаюць, і ўваход не каштуе $1000. Часам можна проста закрыць вочы на фармальнасці і быць чалавекам.

0: слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: У выніку расійскага авіяўдару па Харкаве загінулі людзі. Колькі ахвяр, скажа Анжаліка Ляльковская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя. У гэтым выпуску таксама пачуем пра акцыю «Тыдзень супраць смяротнага пакарання». У Беларусі гэтай прысуд выносіцца, зачытваецца і таксама выконваюцца, нагадаю, на жаль, гэтыя прысуды. Але пра акцыю супраць гэта таксама пачуем у навінах роўна праз 6 хвілін.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Тры чалавекі загінулі ў Харкаве ў выніку расійскага авіаўдару. У Беларусі і за яе межамі распачаўся тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Аўтамабільнае паліва зноў даражэе на капейку.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: У Харкаве ў выніку расійскага авіаўдару па шматпавярховым доме загінулі як мінімум тры чалавекі. Паводле гарадскіх уладаў, у выніку ўдару таксама пацярпела не менш за 10 чалавек. Пад заваламі могуць заставацца людзі, ратавальнікі працягваюць пошукова-выратавальныя работы. Перад гэтым паведамлялася пра тры ўдары кіраванымі авіяцыйнымі бомбамі па Харкаве. Інфармацыя пра колькасць загінулых і пацярпелых можа ўдакладняцца. У Францыі на фоне пратэстаў старшакласнікаў былі разгромленыя і падпаленыя 24 навучальныя ўстановы. Паводле Міністэрства адукацыі Францыі, праз пратэсты ў краіне часова спынялі працу ад 400 да 500 навучальных устаноў. У выніку нападаў на супрацоўнікаў пацярпелі 78 чалавек. Пратэсты школьнікаў працягваюцца па ўсёй Францыі ўжо амаль месяц. Сярод прычын, якія называюць удзельнікі акцыі, недахоп настаўнікаў, перапоўненыя класы, высокая вучэбная нагрузка і незадавальняючы стан навучальных устаноў. Французскія ўлады працягваюць ацэньваць наступствы пратэстаў і вырашаюць пытанне аб аднаўленні працы навучальных устаноў. У Літве зафіксавалі рэкорд па колькасці дронаў з кантрабанднымі цыгарэтамі, якія прылятаюць з Беларусі. Літовскія памежнікі перахапілі, пасадзілі чарговы беспілотнік у Шальчынінскаўскім раёне. На ім знаходзіліся скрынкі з 320 пачкамі цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Паводле Літовскай службы аховы дзяржаўнай мяжы, гэта ўжо 61-й кантрабандысцкі дрон, перахоплены ў Літве з пачатку гэтага года. Такім чынам, колькасць такіх выпадкаў ўжо перавысіла леташні паказчык. Кошт канфіскаванай партыі цыгарэт з улікам літовскіх падаткаў ацэньваецца больш, чым у 1500 еўра. Па факце перавозкі кантрабанды распачата адміністрацыйная справа. Сёння 5 кастрычніка пачынаецца тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Ён будзе праходзіць да 10 кастрычніка. У межах тыдня арганізаваны дыскусіі, падкасты, кінапаказы і міжнародныя мерапрыемствы. У праграме таксама музычныя, спартыўныя падзеі, у тым ліку футбольны матч. Мэта ініцыятывы прыцягнуць увагу да праблемы смяротнага пакарання і абмеркаваць магчымасці яго адмены ў Беларусі. Я перакананы, што калі ў Беларусі больш не будзе дыктатуры, яна будзе і вольная ад смяротнага пакарання. Я думаю, што ў свабодным грамадстве мы адмовімся ад смяротнага пакарання. Адмысловым па тэксце «Весна прыйдзе», пра гэта адзначыў правабаронца і экс-палітвязень Валентін Стэфановіч.
4: А сутнасна, што змянілася ў тых грамадствах, якія прымяняюць смяротнае пакаранне, як і раней? Як они это робили в 16-м стагодзе, 17-м. Ну да, формы змяніліся, больш сучасныя некі прылады может выкарыстоўваць дзеля гэтага. А сутнасна нічого не змянілася. І ці можемо называць такія грамадствы сапраўды як бы спелым грамадствам? Ну, это вялікае пытанне. У першай сітуацыі, калі мы гэтага не бачым, але ўсё адно забойства адбываюцца. Ад імя Республікі Беларусі, ад імя всіх нас, напрыклад. То есть это налёт цывілізацыйнасці і гэтая мяжа, она вельмі такая тонкая.
3: Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе захоўваецца і прымяняецца смяротнае пакаранне. Сілавікі заявілі, што зняволены псіхіятр Ігар Пасноў, які знаходзіўся ў папраўчай калоніі номер 1 у Наваполацку, жывы. Такім чынам яны спрэчылі інфармацыю пра яго смерць за кратамі, якой напярэдадні распаўсюдзіў правабаронца Павел Левінаў. У якасці пацверджання сілавыя структуры апублікавалі кароткае відэа з Пасновым. На кадрах ён вітаецца і называе артыкул крымінальнага кодэкса, паводле якога зняволены. На сцяне ў памяшканні відаць календар з даты 5 кастрычніка. Гэта адзіная прыкмета, якая можа сведчыць, што відэа было запісана нядаўна. Раней паведамлялася, што Пасноў мог памерці ў зняволенні. Праваабарончыя крыніцы пакуль не пацвердзілі сапраўднасць і абставіны з'яўлення новага відэа. У Беларусі з 7 кастрычніка зноў даражэе аўтамабільнае паліва. Кошт бензіну і дызельнага паліва павялічваецца на 1 капейку за літр. Гэта ўжо чарговае павышэнне коштаў на паліва сёлета. У 2026 годзе і кошты павышаліся ў сакавіку, красавіку, чэрвені, ліпені, жніўні і верасні. Такім чынам, з канца чэрвеня кошты паліва павышаліся амаль штомесяц. 7 кастрычніка чарговая капейка дадаецца да кошту літра бензіну і дызельнага паліва. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу погода не надто изменится в белорусско-польском помежье. Дождов синоптики не прогнозуют, будет хмарно, але без опадков. Понизится температура, это натурально. Ночью термометры будут показывать 80 градусов. Завтра в целом регионе так сама погода. И будет крыху теплее. 19 градусов у Гародни до Белостоку, 20 у Берости. Хмарно, без опадков.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы радіорацыя на ўвесь свет.
1: Можам трансляваць на ўвесь свет праз інтэрнэт па адрасе radioracja.com. А тут у беларуска-польскім памежжы вяшчаем на хвалях 98.1 FM ды 99.2 FM. 9 хвілін з паловаю на 18 гадзіну Польшчы, 19 у Беларусі. Цяпер у нас будзе пра літаратуру, а лепш сказаць пра форму, у якой тую літаратуру аддаем у рукі іншых. Значыць, якой павінна быць вокладка найлепшай кнігі? На гэтае пытанне адкажуць ужо не ў забаве, у Варшаве 24 кастрычніка, менавіта тады на пляцоўцы рэдакцыя Барат будзе цырымонія вручэння прэміі імя Міхала Немпадыстава за найлепшую вокладку беларускай кніжкі. Пра святочна-выніковую падзею суарганізатарка гэтай сустрэчы, каардынатарка творчага кірунку беларускага ПН-цэнтру Наста Юркевіч распавяла Марыне Савіцкай.
2: Што будзе ўяўляць сабой падзея? Прэмія імя Міхала Немпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
3: Раскажы, калі ласка, што структурна сабой уяўляе прэмія Немпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
2: Так, дзякую вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэнне аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць, мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя, згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прадстаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Демідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі «У». І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
1: Гаварыла Наста Юркевіч, каардынатарка творчага кірунку беларускага ПН-цэнтру. Нагадаю, прэмія Міхала Анімпадыстава была заснаваная ў 2019 годзе і названая ў памяць беларускага дызайнера, паэта, мастака і культуролага Міхала Анімпадыстава. А галоўнымі арганізатарамі гэтай прэміі былі беларускі ПН-цэнтр і беларускі саюз дызайнераў.

0: літоўская перакладчыца Альма Лапінскене працягвае працу над перакладамі вершаў Алеся Разанова. Раней у Літве выйшлі тры кнігі перакладаў твора унікальнага беларускага паэта. Цяпер перакладчыца рыхтуе новую кнігу да 80-годдзя з дня нараджэння Алеся Разанова.
1: Вы былі галоўным амбасадарам у Літве беларускай літаратуры, вы перакладалі Алеся Разанова.
2: Так, ну не толькі я, Антанавічу Сагімантас перакладаў, Быкова перакладаў, Эмілія Лягуця перакладала, было і больш іх перакладчыкаў. А я пераклала вось Караткевіча, Разанова, Алексіевіч, вось гэтыя я перакладала.
1: А як вы думаеце, от тыя часы, там, 80-е гады і сёння, якія больш інтэнсіўныя кантакты былі паміж літаратурамі літоўскімі і беларускімі літаратарамі?
2: Вы ведаеце, у савецкі час гэтыя кантакты былі такія, ну,
1: афіцыйныя.
2: Афіцыйныя. Вы павінны сабраваць так. Але з другога боку, гэтыя кантакты давалі свае какія-то плюсы, свае какія-то. Гэта было сяброўства, паявлялася знакомства, паявлялася вось пераклады. І гэта все так, ну, палка з двума канцамі. Вось гэтат канец гэтай палкі быў добры. А пасля ўже, пасля 90-х гадоў, было вельмі складана што-то перакласці, таму што все ў нас павернулася на запад. То, што было в запрете ў савецкі час, все гэта маніла, як цукерка ўсіх перакладчыкаў і пісьменнікаў. І таму вось гэта літаратура, так сказаць, брацкіх рэспублік адышла некуды далей. А сёння што? Сёння
1: на прыватных асновах нейкіх.
2: Рыначныя адносіны.
1: Ну так, я хацеў сказаць, да,
2: рыначныя. Так, так, рыначныя адносіны. І перакладаю, і выдаем і за свае грошы, і всякія сітуацыі ёсць. І вось Ванда Мартінс, яна пераклала Далі Грінкевічуця «Літоўцы каля Лапсевага моря» і выдала свае грошы. А гэта цудоўная кніга. А зараз яна пераклала «Мачэрніца», Вітаўта Мачэрніца, трагічны, які погиб вельмі малады.
1: Мы хочам правесці прэзентацыю этой кнігі у нас Беласток.
2: Так, так, абавязкова трэба, абавязкова. Ну, такова сітуація, рыначныя адносіны і энтузіазм.
1: Ну, а вы зараз працуеце над некімі перакладамі, ці не?
2: Я перакладала ці кнігі па-рускі пішучы армянскай пісьменніцы Нарине Авгарян. А зараз чакаем яе чацвёртай кнігі, але я зараз рыхтую кнігу к 80-летию Разанова.
1: Это будет верш, успаміны, што это будзе?
2: Ну, не, гэта будзе пераклады яго знову. Таму што к 75-летию я зрабіла кнігу перакладу пунктіраў, а зараз знову. Гэта ў наступным годзе.
1: Таму што я у гаспадарні Ванды прасіў на вашы ўсе пераклады, якія вы рабілі Разанова, яна мне дасылала.
2: Тры кнігі.
1: А вы з ім як бы кантактавалі вот так асабіста з Разановым? Там он прыїжджаў у Літву?
2: Маўна, мы перепісвались, мы ліся бравусна, забры былі добрыя, сябры былі, так. Разанова вельмі жалю, так рано ушоў, такі талант.
1: Для мяне это был першы нумар для Нобелевской прэміі, все ж такі ад Беларусі.
2: Ну. Такі талант, і сябра нашай літаратуры, нашай культуры, ён і літовскую мову вывучаў, як мы перепісвалі з ним, я йому по-літовски, а ён мне адказ писав по-білоруску. Так подружили і вучили мову друг друга.
1: Сенсі, ви писали емейли, чи що?
2: Емейли, так. І він все розумів, по-літовськи все розумів. І це вельми допомагало, коли перекладаєш, так, що спросив, так, що таке слово. Вельми, вельми жаль. Олеся вельми жаль. Большая утрата.
0: Альма Лапінскене пераклала на літоўскую мову тры кнігі Алеся Разанова «Паляванне ў райскай даліне», «Падарунак хроснай маці», «Словы аціхлі», «У немату стукае сэрца». Апошняя з іх выйшла ў 2022 годзе да 75-годдзя з дня нараджэння паэта.

0: Радиостанция Белосток Городня 98.1, Берости 99.2.
1: А годинники показывают половину на шостую годину Польши, на сьомую у Беларуси. Ближайший вечер, ближайшая ночь у белорусско-польским помежжи, такие шаки день, хмарные, але без опадков. Ночью термометры будут показывать 80 градусов, завтра так само подобный день на сегодняшний, пахмурный, без дождов, и на 1-2 градуса будет теплее, чем сегодня.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: 6 кастрычника, аўторак. Центр культуры у Саколце запрашае паглядзець выставу графікі і карціна Лукаша Сапковіка «Падляшша. Гісторіі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – «Падляшша». Выстава адкрылася ў музеі Сакольскай зямлі і будзе працаваць да канца месяца. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва «Іконапісання». Падляскі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Яна Кілінскага, паглядзіць выставу жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прыгода. Мая рэальнасць». У Цэнтры культуры ў Харошчы можам паглядзець фотавыставу Гжагажа Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Палько», які пакажуць двойчы а 9 і 11 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Учора в цэнтры Варшавы ля помніка Мікалаю Каперніку ушанавалі беларусаў, якія загінулі ў турмах рэжыму Лукашэнкі, якіх забіла КДБ, якія загінулі таксама ў абароне Украіны. І ў час гэтай акцыі, якую беларуская дыяспара Варшавы робіць, арганізуе кожную нядзелю, згадвалі таксама важныя факты з беларускай гісторыі, кажа арганізатар акцыі сябра беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васіль Плешкунаў.
1: У нас было некалькі тэм, з нагоды якіх мы сабраліся. Па-першае, гэта і тое, што гэтым тыднем спаўняецца 5 гадоў, як загінуў Андрэй Зельцер. А для многіх беларусаў ён стаў сімвалам, чалавек, які пайшоў да канца. І шмат хто з беларусаў, хто атрымаў яго ў сваіх каментарах, потым прайшоў па так названаму делу Зельцера і атрымалі свае тэрміны. Мы аб гэтым памятаем, і гэтую старонку мы не перегарнулі і ніколі не будзем перегартаць. 1 кастрычніка ў Украіне адзначаюць Дзень абаронцаў і абаронец Украіны. І нам трэба памятаць яшчэ аб тым, што шмат абаронцаў было нашых, беларусаў, якія таксама загінулі ва Украіне. Расійская агрэсія, яна працягваецца, і кожны дзень на фронте гінуць і атрымліваюць раненні людзі. І пакуль ідзе тая агрэсія, пакуль ідзе вайна, мы не маем права забываць тых, хто стаў на абарону сваёй землі і сваіх каштоўнасцей. Нам часто кажуць, які сэнс у вашых акцыях, чаго вы гэтым дабіліся. А наш адказ просты. Мы паказваем, што беларусы ёсць, што мы памятаем, што мы не маўчым, што мы не зніклі і не схаваліся пад плінтус. Так, мы не можам быць на перадавой усе, але кожны з нас можа зрабіць тое, што яму па сілах. Падтрымліваць, дапамагаць, гаварыць правду, нагадваць свету пра Беларусь. Пра Беларусь і Украіну. 29 верасня таксама важная дата ў нашай гісторыі. У 1529 годзе было затверджаны першы статут Вялікага княства Літоўскага. Гэта таксама наша гісторія, гэта таксама нам трэба ведаць і памятаць.
2: Вячеслав Сівчук, рух солідарності разом. Я прийшов на акцію, в першу чергу, сказати некілька слов розвітальних. Пам'ять великого сина України, справжнього героя України, Миколи Карпюка, який загинув 19 вересня на Запорозькому накірунку, з яким вже розвіталися в Києві, який завжди був сябром білоруської нації, який непосередньо був керівником Міхася Жизневського, про якого ведають в Україні і в Білорусі. І гэта сапраўды вельмі страшная ілюстрацыя той жахлівай палітыкі, якая называецца нелюдскім словом расійскі імперыялізм, таму што ўжо закончылася 5-ы год шырокамаштабнай атакі імперскай Расіі на Украіне, і Украіна ўжо проста гераічна гіне. Таксама я выказаў свой боль звязку з тым, што забілі яшчэ аднаго палітвязня Ігоря Паснова, Новопавловска. Для мяне жахліва то, што пра чалавека, якого ведалі яшчэ да 20-го года, пра якого зналі вельмі вялікая колькасць палітвязняў, якія сёння ўжо за межы і маглі пра гэта расказаць. Сказана толькі пасля яго смерці. Хутчэй за ўсё давялі ўжо да вар'яцтва і яго так званым нізкім статусам. І на вялікі жаль маўчаць все, што гэтыя петухі, гэта наступца зноў-такі рускага міра. Таго, што Лукашэнка з'яўляецца сам расійскім імперыялістам, только па гэтаму в турмах лукашэнкаўскіх ёсць петухі, ёсць нізкі статус. Чамусьці пра гэта таксама сарамліва маўчаць, пра гэтую адзнаку явна рускага міра. Жахлівая навіна, якая паказвае, што дыяспара не толькі не ведае, што адбываецца ў рэальнай Беларусі, тым ліку з палітвязнямі, але часам складаецца ўражанне, што не хоча ведаць. Вот там вызначылі на Камсамойскі, што некалькі соцень, там 800 з нечым палітвязні, вам досыць, і ведуць перамовы спакойна з амерыканцамі, як будуць далей. І далей спадзяюцца зноў рабаваць і знішчаць беларускі народ, таму што не выконуюць установкі менавіта Москвы па знішчэнню беларускага народа. А тут куча цэлых гледачоў за гэтым зусім не шоў, які яшчэ чамусьці маюць нахабства каментаваць дзеянні амерыканцаў в адносінах да Беларусі, хаця самі нічога не могуць прапанаваць і самі ніякім чынам в гэтых дзеяннях амерыканцаў не задзейнічаны. І поза кадром застається жахливий терор і репресії супроти всього білоруського народу, який не має аналогів в Європі, з чорних полковників Греції 1967 року і навіть смерті політв'язнів. Так виглядає на сьогоднішній момент ГБшна перемога в інформаційній просторі. І так не повинно бути.
3: Я Олег Добринів, я провіншував білоруське лісне братерство, яке змагалося супроти совєтської влади. Білоруська визвольна армія з'явилась 8 мая 45-го по ітогам Налібокської конференції, іменно у той пущі, де совєтські партизани сожгли вёску Налібокі, а іменно брати Бельські. І гэта та організація, яка зробила несколько налётів на Кобрине, визволила 200 політв'язнів, подозреваємых супрацовництвом з антисовєтським рухом. Это вызволение 24 годины, Новокрутка и вызволение политвязней, это вызволение в 46-м годе города Полоцка на 12 годины вызволение политвязней. И это наши герои, которые смахались супрать большевизма, супрать России под керовництвом Михаила Вятушки, под керовництвом былого червоноармейца Жихаря, который смагался супрать советского лада до 54-го года. Смагались до 59-го года. И самое интересное, что даже армия Краева в Беларуси объединялась с ними, потому что был один ворог.
0: Говорили удельники акции у Варшаве, якую белорусы у Польши, белорусы и польской столицы организуют каждый тыдень, каждую неделю. А на вчерашней акции с микрофоном была наша корреспондентка Алина Андреевич.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: Сергей Ціхановскі правёў 5-гадзінны стрім у Ютубе. Падчас гэтага эфіру ён працягваў сваё змаганне з некаторымі журналістамі, пры гэтым каверкаючы прозвішчы сваіх самых зацятых апанентаў. Таксама ў ягоным стрім былі запрошаны некаторыя блогеры, актывісты, якія даўно змагаюцца з мейнстрімам дэмакратычных сілаў, з опісам Светланы Ціхановскай, а таксама маюць прэтэнзіі да незалежнай прэсы. Калі прааналізаваць апошнія дзеянні выказвання Ціхановскага, можна канстатаваць, што ён можа аб'яднаць вакол сябе ўсіх ненавіснікаў офіса, дэмакратычных СМІ, грантаедаў. Адны з іх прыйшлі да яго на эфір, іншыя пісалі яму ў каментарах: «Давай, запальвай, ты ж баец, Сергей вярнуўся, ура!» Сам ён пакуль не абяшаў змаганне з офісам і прэсай сваёй галоўнай задачай, але не выключана, што ён захоча стаць голасам, так бы мовіць, усіх адрынутых і пакрыўджаных. З іншага боку, гэты нават патэнцыйны электарат не такі вялікі. Пяцігадзінны стрім Ціхановскага набраў 10 тысяч праглядаў, хаця канал «Страна для жызні», дзе адбываўся эфір, мае, як напісана там, 226 тысяч падпісчыкаў. Тут, канешне, нічога нового. За апошнія 30 гадоў заўсёды былі людзі, якія лічылі, што статус на той момант апазіцыя ўсё робіць не так і не тое, неправільна змагаецца, а дакладней зусім не змагаецца, бо прадалася ўладам. Мяняліся прозвішчы лідараў, мяняліся партыі, але схема заставалася, ненавіснікаў апазіцыі заўсёды хапала. Тое самае адбывалася ў бясконцы барацьбе некаторых актывістаў супраць дэм-СМІ. Так назвалі незалежную прэсу прыхільнікі Зенона Пазняка. Сергей Ціхановскі выйшаў на волю 21 чэрвеня 25 года, пасля амаль 5 гадоў зняволення, якое прайшло ў самых безлітасных і нечалавечых умовах. Ужо праз 10 дзён пасля выхаду з турмы Ціхановскі апублікаваў вялікі відэазварот, дзе заявіў, што фармуе ўласную каманду, хоча аб'яднаць беларусаў Беларусі за мяжой, ды праз 3 дні нанесці магутны ўдар па лукашызму і яго прапагандзе. І пачаў збор 200 тысяч евро, неабходных паводле яго для гэтай акцыі. Аднак збор ішоў не вельмі актыўна, і таму ўжо 4 ліпеня Ціхановскі выказаў свае крыўды на беларусаў. Ён выйшаў з турмы з вельмі моцным асабістым капіталам, чалавек, які мужна адседзіў амаль 5 гадоў, не здаўся, які был адным з галоўных сімвалаў 20-го года. І, відаць, меркаваў, што гэтая сімвалічная энергія автоматычна ператворыцца ў масавую падтрымку любога ягонаго праекту. Такога не адбылося. Потым Ціхановскі пераехаў у США, але выглядае, што і там не знайшоў сябе ў нейкай сэнсоўнай грамадскай ці палітычнай дзейнасці. Урэшце, за апошнія тыдні ён публічна прадэманстраваў некаторыя рысы свайго характару, якія прымушаюць засумнявацца, ці можа ён рэальна кагосьці аб'яднаць вакол сябе, нават у змаганні з нейкім агульным ворагам. Шкада таксама, што такім ворагам стаў не рэжым Лукашэнкі, а дэмакратычныя сілы і незалежная прэса.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Всюд веру гісторыі, ктурэ добра знам, заспевам ці едно.

НАТО распрацовывае стратэгію хуткага адбіцця расійскага нападу на ўсходні флангу. Больш пра гэта, як і пра пагрозы з боку Расіі ў бок Еўропы, скажа ў бліжэйшых навінах Анжэліка Лялькоўская. У гэтым выпуску будзе таксама і пра вучэнні, якія пройдуць ля Астравецкай атамнай станцыі. Да навін у нас яшчэ застаецца 5 хвілін музыкі.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польщі.
3: НАТО распрацовывае стратэгію хуткага адбіцця расійскага нападу на ўсходнім флангу. Пачобут выступіць перад польскімі студэнтамі з лекцыя пра аўтарытарызм. Комплекс навучання пройдуць ля Астравецкай атамнай станцыі.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: НАТО распрацовывае стратэгію хуткага адбіцця магчымага расійскага нападу на ўсходні фланг альянсу. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Дакумент атрымаў назву «Тэорыя перамогі». Паводле Bloomberg, у выпадку атакі НАТО плануе спалучыць сухапутныя войскі з недарагімі дронамі, аўтаномнымі сістэмамі і тэхналогіямі штучнага інтэлекту. Адна задач – спыніць наступленне і вывесці са строю сістэмы кіравання расійскімі войскамі, што паводле задумы павінна дазволіць хутка аслабіць атакуючыя сілы. Пры гэтым у дакуменце падкрэсліваецца, што стратэгія мае выключна абарончы характар. НАТО таксама мае намер пазбягаць дзеянняў, якія могуць прывесці да непрадзнамеранай эскалацыі. Галоўнакамандуючы аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе генерал Алексус Грынкевіч павінен прадставіць дакумент у Польшчы 12 кастрычніка. Пры крушэнні расійскага стратэгічнага бамбавіка Ту-95 у Амурскай вобласці загінулі як мінімум 3 афіцэры далёкай авіяцыі, якіх Украіна лічыць удзельнікамі альбо арганізатарамі ракетных удараў па сваёй тэрыторыі. Пра гэта піша The Insider. Гаворка ідзе пра маёраў Андрэя Лобанова і Андрэя Герасімова, а таксама падпалкоўніка Фёдара Павлюкова. Паводле выдання, усе трое былі звязаныя з эскадрыллямі Ту-95 і ўдзельнічалі ў арганізацыі альбо выкананні баявых вылетаў. Бамбавік разбіўся ў канцы верасня падчас вучэбна-трэніровачнага палёту прыкладна за 50 кіламетраў ад ваеннага аэрадрома «Украінка». Паводле расійскага боку самалёт выконваў палёт без боепрыпасаў. Радыкальнае крыло беларускай пазіцыі – гэта, наперш, тыя палітычныя структуры, якія сёння настойваюць на захаванні ранішчай стратэгіі непрызнання Лукашэнкі, ізаляцыі рэжыму, санкцыях і ціску. Пра гэта ў інтэрв'ю ютуб-каналу «Радіо Рація» заявіў дырэктар агенцтва Євроатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі.
4: Это и офис Светланы Тихановской, это оригинальный переходный кабинет, найперш, НАУ. То есть, те структуры, которые протягивают выступать за захование стратегии изоляции страны, непризнание Лукашенко, санкции, тиску, обмежевание. Ну, то бок тое, што працуе ўжо 6 гадоў, правільна сказаць, тое, што ўжо прысутнічае 6 гадоў, 7-й год пайшоў. Вось гэта і тым не менш не дасягнула гэтая стратэгія тых вынікаў, на якія чакаліся. А можна пра гэта казаць там тое, што рухне рэжым, што эліты будуць расколаты, што эканоміка Беларусі стане на калені і будуць праведзеныя выбары, Лукашэнка знікне і гэтак далей. Да гэтых вынікаў не прыйшло.
3: На думку Валера Кавалеўскага, трэба думаць пра тое, як мяняць стратэгію і падыходы, каб сапраўды дамагацца выніку. Валер Кавалеўскі лічыць, што вызваленне палітвязню ў Беларусі – гэта, бадай, адзіная сапраўдная пазітыўная навіна, што адбылася ў беларускай палітыцы за апошнія гады. Анджэ Пачобут выступіць з лекцыямі ў Лодзінскім універсітэце. Сустрэча адбудзецца 13 кастрычніка на філалагічным факультэце. Экс-палітвязень, актывіст неафіцыйнага саюза палякаў Беларусі распавядзе пра тое, як аўтарытарныя рэжымы выкарыстоўваюць гісторыю, постправду і права для ўмацавання ўлады. Паводле арганізатараў, Пачобут таксама распавядзе, як аўтарытарнай дзяржаве факты могуць падмяняцца палітычна выгаднымі наратывамі, а права выкарыстоўваецца як інструмент рэпрэсій. Анджэй Пачобут правёў у зняволенні больш за 5 гадоў з 8, да якіх яго прысудзілі лукашэнкаўскія ўлады. У канцы красавіка гэтага года ён быў вызвалены ў выніку абмену з удзелам Польшчы, Малдовы, Беларусі і Расіі. У Астравецкім раёне і па всей Гарадзенскай вобласці з 12 па 16 кастрычніка пройдуць комплексныя вучэнні Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У іх будуць задзейнічаны органы кіравання, сілы і сродкі тэрытарыяльнай падсістэмы папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Ратавальнікі папярэджваюць, што падчас вучэння ў месцах масава знаходжання людзей могуць уключацца электрасірэны і сістэмы галасавога апавяшчэння. Вучэнні пройдуць у тым ліку на тэрыторыі Астравецкага раёна, дзе размешчаная беларуская атамная электрастанцыя. І ў Беларусі зацверджаны графік пераносу працоўных дзён на 2027 год. Адпаведную пастанову сёння падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Паводле графіка, працоўны дзень з панядзелка 10 траўня пераносіцца на суботу 8 траўня. Такім чынам, у траўні беларусу чакаюць трохдзённае выходнае. 9 траўня будзе значацца дзень перамогі, 10 траўня стане выходным, а 11 траўня радаўніца. Улад тлумачыць перанос неабходнасцю больш равнамерна размяркоўваць працоўны час і перыяды адпачынку. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ноччу тэрмаметры беларуска-польскім памежжы будуць паказваць 80 градусаў са знакам плюс. Дадам тут, хоць думаю, што яшчэ замаразкам ніхто не спадзяецца. Ноч падобная на дзень, пахмурная, без ападкаў. Заўтра амаль такі дзень, як сённяшні, таксама пахмурны. Таксама синоптыкі ападкаў не прагназуюць. Адна розніца будзе цяплей на 1-2 градусы. Тэрмометры максімальна пакажуць заўтра ў Гародні Беластоку 19, а ў Берасці 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін на 19 гадзіну ў Польшчы, на 20 ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ўжо дзякую за ўвагу і эстафетную палачку аддаю калегам з Еўрарадыё для Беларусі.
5: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 5 кастрычніка.
6: Праз што Польшча пайшла на перамовы з Лукашэнкам.
8: Такой цэлы клубок, который сложыўся.
6: Да.
7: Чаму міф пра якасць савецкай адукацыі жыў так доўга? І што не так з адукацыяй у Беларусі?
9: І паэтому гаварыць о том, што нам там условная савецкая школа, да, там, ну, да сих пор надо, ну, у меня ёсць большыя сумненні.
6: Шарлі. Вось чаго можаце дачакацца. Ці ўспрымаць медыям словы Ціхановскага як пагрозу?
10: Спадар Ціхановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: use flipping out.
1: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
2: Адной з галоўных падзей апошніх двух тыдняў стала сустрэча міністраў замежных спраў Беларусі і Польшчы.
3: Радаслаў Сікорскі параўнаў сустрэчу з Максімам Рыжанковым з расцвітаннем пралесак.
2: А кіраўнік беларускага МЗС назваў гэтую сустрэчу вызначальнай.
3: Кантактаў на такім высокім узроўні паміж краінамі не было ўжо 7 гадоў. Дык чаму Польшча пасля такой доўгай дыпламатычнай паўзы вырашыла пайсці на збліжэнне з Лукашэнкам?
2: Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Гадзіннічак цікае» шукалі журналістка Евгенія Сугак, палітычны аналітык Артём Шрайбман і эканаміст Лео Львоўскі.
4: Давайте еще добавим только все-таки контекста, что это не просто вот только встреча состоялась. Тут еще ряд событий произошло вокруг этого. То есть незадолго до этого выпустили, Беларусь выпустила почему?
5: Выпустили и впустили.
4: А после этого, да, еще и
5: опять
4: выпустила. И опять выпустила. То есть вот почему будто первый, наверное, человек, который после отсидки по политической статье смог приехать. Его, насколько я понял, там никто не трогал. И смог уехать.
6: Ну вот якобы это повлияло в том числе на то, что Польша потеплела и согласилась на встречу с...
5: Ну еще, я думаю, что стало принципиальным, почему вот раз, второе, что стало принципиальным шлагбаумом, который поднялся, это мигранты. То, что белорусская власть прям подчеркнуто с начала года взяла и перенаправила поток с польской границы на латвийскую. И как бы латышам неприятно. Да, да, да. Ну, поляки оценили.
6: Слушай,
5: солидарность.
4: Политика — это искусство возможного. Невозможно просто мигрантов остановить. Их надо куда-то перенаправлять.
6: Слушай, ну вот, кстати, Сікорський после этого давал интервью в польской Речь Посполитой, и он сказал, что мигранты и стабилизация обстановки на границе — это не заслуга Минска, а это заслуга того, что они уже вбухали миллиард евро в укрепление границы, в заборы, там, пролески.
5: И тем не менее он отметил отсутствие атак, как через запятую, почему встреча стала возможна. Да.
6: Ну вот и мне тогда интересно в связи с этим вопрос. Если тот же выпуск того же Почёбыта, да, и вот этим там тихомиривание мигрантов на границе, оно каким-то образом повлияло на то, чего так давно хотел Лукашенко, да, какой-то стабилизации, ну не стабилизации, какой-то оттепель в отношениях с Польшей. Почему он так несвоевременно это делает? То есть зачем он столько лет держал этого Почёбыта, если все это можно было сделать раньше? Вот у меня, например, как с Тихановским. Зачем было столько лет держать Тихановского, если бы можно было 2 года назад уже получить вот это бурление говен, которое есть сейчас благодаря нему в тусовке этой всей. Поэтому и с Почёбытом то же самое.
5: Слушай, ну, этот вопрос, в принципе, же всегда был бы актуальным. Если бы отпустили на год раньше, мы бы спросили, а чего еще не на год раньше, да, потому что, ну, очевидно, что была какая-то желание отомстить конкретно ему, проучить конкретно его. Потом Польша ввела довольно серьезные ограничения сразу после его ареста. Отступать сразу после таких ограничений, как будто бы лицо теряешь. Тебе нужно какое-то время, пока вы сможете остыть обе стороны, договориться по закрытым каналам, выпускать его просто так, ну, они же ждали, на кого его можно поменять, да. Поляки затребовали его, белорусы затребовали кого-то в ответ, своего этого разведчика, которого задерживали в Румынии, угу. Да, или в Молдове, я уже не помню.
6: Румыния, Молдова.
5: Те потребовали кого-то в России, россияне потребовали этого археолога, задержанного там после поездки в Крым. Ну, то есть это такой целый клубок, который сложился просто, да. Этот пазл. Вот, поэтому я думаю, оно так просто, ну, это время было необходимо, наверное, и я не думаю, что прям Лукашенко сидел и искусственно...
6: Ты думаешь, что это хороший тайминг сейчас?
5: Нет, тайминг хороший был бы, чтобы его не сажали. Я просто про то, что я думаю, что Лукашенко не то, чтобы сидел такой, и вот вы знаете, все договорено, все готово, подержу его еще год. Я думаю, что просто складывались пазлы этой сделки.
6: Ну, мне просто кажется, что если сейчас начнут потихоньку размораживаться отношения Польши и Беларуси, то спустя только 6, уже почти скоро 7.
5: Это большое если. Ты вот забегаешь. Мне кажется, мы не обсудили... Я пока не переоценивал масштаб произошедшего.
6: Так, давай обсудим. У нас
5: это масштабно по отношению к тому, что было. Да, 6 лет, 7 лет не было встречи, это правда. Это большой шаг вперед. Но это не пока немного обещающее действие все-таки.
6: Ну, хорошо, что ты думаешь, может последовать?
5: Вот, это самый важный вопрос. Когда ты начинаешь задумываться о том, что может последовать дальше, ты все равно довольно быстро упираешься в ту же самую рамку, в которую упираются Коул с американцами, да, рамка европейских санкций. Очень такая черствая, или как на более модном языке, ригидная рамка европейских санкций, да, когда ты ее не можешь просто поменять, потому что ты встретился с кем-то.
6: Ну, смотри, одно дело, кол упирается в рамку европейских санкций, не имея к Европе особенного отношения. Другое дело, если в рамку начнет упираться уже Польша, потом начнут упираться другие
5: для соседи. Для этого очень сильный интерес.
4: Если мы мечтаем, как бы, и воображаем, то, ну, мы же знаем, что вот, когда обсуждаются европейские санкции, особенно в отношении Беларуси, там есть страны-ястребы,
5: все так,
4: и страны,
5: все так,
4: которые не знают, что такое Беларусь.
5: Ястребы не заканчиваются на Польшу, но, понимаете, пока на повестке в Европе вообще не стоит вопрос смягчения санкций против Беларуси. Да? То есть, чтобы его поставили, какая-то страна, какая-то влиятельная страна должна прийти и сказать, ну, вот пришло время. Да?
4: Они пока что заняты снятием санкций с российских олигархов.
5: Вот, именно. Вот там так и произошло же. Да? Пришла Франция, сказала, нет, мы за это будем рубиться. Вот должна появиться какая-то страна, которая скажет, мы будем рубиться за смягчение белорусских санкций. И в этот момент раньше бы вышла Польша и Литва и сказали, нет, только через наш труп. А теперь я с вами согласен, что Польша может сказать, ну, как бы, ок, ладно, мы сейчас с ними тоже деэскалируемся.
2: А ці могуць такія кантакты з Польшчай падштурхнуць іншыя краіны ЕС на больш цесную супрацу з Лукашэнкам? І ці ідуць такія перамовы? На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае Александр Фрыдман.
0: Сустрэча, прынамсі, паміж міністрамі замежных справ Сікорскім і міністрам замежных справ лукашэнкаўскім Рыжанковым на палях Генасамблеі ААН. Прайшло колькі дзён і з'явілася інфармацыя, што вось гэты насамрэч польска-беларускі перамоўны трэк, які выйшаў ужо ў публічную сферу, ён не адзіны, што ёсць, праўда, пакуль яшчэ публічным не сталі, але такога кшталту перамоўныя трэкі паміж Берлінам і Мінскам і Парыжам і Мінскам. Так вось, скажыце, калі ласка, калі ўжо мы дойдзем да таго, што і перамоўны трэк берлінскі з Мінскам выйдзе ў публічную сферу?
7: Ну, тут трэба разабрацца з тым, што мы маем на ўвазе пад так названым перамоўчым трэкам альбо некім такім чынам, тое, што там некія размовы ідуць і могуць, ну, дык хто ж гэта выключаў? Гэта дыпламатычная праца, і я думаю, што ў самыя гарачыя часы такія размовы і такія кантакты пэўныя былі. І іншая справа, наколькі яны глыбока заходзяць, і ці мае сэнс іх выносіць у публічную прастору. Ну, зараз увогуле такой час так званай дыпламатыі, якую называюць звычайна ціхай дыпламатыі, якая не публічнай дыпламатыі, калі ты вядзеш размовы з цяжкімі, сур'ёзнымі, ну, супярэчлівымі, назовём гэта так, партнёрамі. І гэтыя прамовы ідуць марудна, без асаблівых поспехаў. Ну, навошта іх выносіць у публічную прастору? Калі ёсць пэўныя вынікі, гэта выходзіць у публічную прастору. Амерыканцы працуюць точ трошкі інакш. Яны вось гэтую так званую ціхую дыпламатыю яны асабліва не выкарыстоўваюць. Яны ўсё больш апублічваюць. Ну, еўрапейцы працуюць у гэтым сэнсе больш традыцыйна. Якога кшталту там кантакты ёсць паміж, напрыклад, Берлінам і Мінскам, якасць гэтых кантактаў ацэніць цяжка. З Францыі там больш зразумела, і гэта ж вядома, што былі візіты. Вось, яны не афішыраваліся. Так што гэта ўсё ёсць. Калі гэта будзе выходзіць у публічную прастору, ну, калі будуць хоць якія-небудзь вынікі, будуць вынікі, будзе ў публічнай прасторы. Як мы бачым, ну, з польскім бокам гэта выйшла, бо там усё больш так на паверхні. Што тычыцца нямецка-французскіх, асабліва нямецкіх, то там амаль нічога не вядома, прынамсі публічна не вядома. Французскія пытанні, там яны больш зразумелыя, яны тычыліся магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне і расійскай ядзернай зброі, якая знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Тое, што Францыя намагаецца зрабіць усё, каб Беларусь у вайне не ўдзельнічала першая, і па магчымасці, каб з Беларусі была вывезена расійская ядзерная зброя, яны прыкладалі намаганні, каб яе ўвогуле не завазілі. Ну, калі сыходзіць з таго, што яна на тэрыторыі Беларусі, ну, зараз відавочна намаганні ідуць у напрамку, каб гэтая ядзерная зброя Беларусь пакінула. Но пакуль няма ўражання, што гэтыя кантакты дасягнулі якога-небудзь поспеха. Як мы ўжо на мінулым тыдні размаўлялі, тут пытанне хутчэй пра тое, не тое, што размаўляць, каб размаўляць, а пытанне, каб вырашыць канкрэтныя пытанні. Калі падыходзіць з боку французска-нямецкага, ну, гэта пытанне перш за ўсё пра ўдзел у Беларусі ў вайне. І гэта пытанне, наколькі Беларусі або тыя падзеі, якія могуць адбывацца ў Беларусі, могуць пагражаць інтарэсам еўразвязы. Ну, вось кансультацыі, размовы на гэты конт, канешне, яны яны могуць ісці. І тут мяне гэта асабліва не здзіўляе. Тут пытанне не тое, што размаўляюць, а пытанне вынікаў. І якія вынікі можна зараз, чаго зараз можна дасягнуць у двухбаковых стасунках.
0: Ну вось сапраўды, калі ўсё ж такі казаць пра польска-беларускі перамоўны трэк, так званы, то тут зразумелыя мэты, якія ў прынцыпе Варшава і не хавае. Гэта, безумоўна, на першым месцы нелегальная эміграцыя па пытанні гэтай, каб яе не было. Другое месца гэта меншасць польская, што там будзе адбывацца ў Беларусі, там рэгістрацыя, там некае адкрыццё польскіх школ і гэтак далей. Ну і, безумоўна, адкрыццё новага памяшкання амбасады. Паза межамі гэтага, вось зараз напярэдадні у нас, перад нашым эфірам з вамі, у нас быў эфір з Ігарам Тышкевічам, які разважаў пра тое, што, безумоўна, ёсць эканамічныя пытанні ў звязку з амерыканскім трэкам, а гэта магчыма і перавозка таго ж самага беларускага калія праз тэрыторыю Польшы, там да партоў Гданьска і гэтак далей, ну і пэўныя іншыя там эканамічныя пытанні, але ну і бяспека таксама ёсць, пытанні бяспекі пэўныя, але калі казаць пра Нямеччыну, то вот што, якіх рэальна, выбачайце за тавталогію, можна дасягнуць мэтаў? Што пра пытанні бяспекі, якіх гарантый можа даць Лукашэнка Берліну? Што не будзе з тэрыторыі Беларусі некіх атак ці нават дыверсій накіроўвацца ў бок Германіі ці што? І хто яму паверыць?
7: Ну, ізноў жа, я не ведаю нічога, у мяне няма ніякай інфармацыі пра змест гэтых перамоваў, пра змест гэтай кансультацыі, проста зыходзячы з сённяшняй агульнай палітычнай сітуацыі, калі б я, напрыклад, быў бы нямецкім дыпламатам і маім абавязкам было высветліць пытанні, якія тычацца Беларусі, то я б здымаў бы перш за ўсё пытанне магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне, войска, высветліць пазіцыю, якая там пазіцыя, як яны так гэтага ставяцца. Ну, я думаю, што зразумела, што яны не жадаюць удзельнічаць у Мінску ў вайне і будуць гэта падкрэсліваць. І вось, но ўсё ж такі даведацца з першых вуснаў, так бы мовіць, як яны гэта бачаць, чаму не. Гэта цікава. Акрамя таго, Германія гэта адна з ключавых краінаў Еўразвяза. Адпаведна, тая краіна, якая нясе адказнасць за ўвесь Еўразвяз. Таму і пытанне двухбаковых стасунках Еўразвяз Беларусь, яны, канешне, таксама цікавіць. І гэта тыя ж, напрыклад, міграцыйныя крызісы, якія магчымы. І гэта пытанне бяспекі. То бок, шэраг пытанняў яны ёсць, агульныя пытанні. Ну, ёсць і канкрэтныя пытанні, якое Германію вельмі цікавіць. Гэта пытанне таго, што можа адбывацца ў беларуска-літоўскіх стасунках. І асабліва пытанне бяспекі на гэтым напрамку. Бо ў Літве знаходзіцца брыгада Бундэсвера, ідзе яе фармаванне, хутчэй так будзе сказаць карэктна. Літва – гэта галоўны на дадзены момант бесперабольшвання партнёр для Германіі у гэтым рэгіёне, сярод краінаў Балтыі. З Літвой Германія працуе вельмі шчыльна. Германія ў межах НАТО нясе таксама адказнасць за бяспеку на тэрыторыі альянса на гэтым напрамку. Ну, а ўсе магчымыя сцэнарыі агрэсіі супраць Літвы, яны так ці інакш улічваюць беларускі фактар. Таму, калі ты хочаш эфектыўна забяспечваць бяспеку Літвы, ну, так ці інакш, ты беларускімі пытаннямі мусіш займацца. Ну, а што тычыцца агульнага развіцця, вось, ну, думаю, канешне, і ўздымаюцца пытанні, калі ідуць там нейкія кансультацыі, ўздымаюцца пытанні правоў чалавека і ўсяго іншага, то бок незадаволенасць станам падзеяў, станам у гэтай галіне, ну, гэта падкрэсліваецца. Але, ізноў жа, калі паглядзець на сённяшнюю сітуацыю ў Еўропе, то, на жаль, мне цяжка сябе ўявіць, што пытанне нейкіх зменаў у Беларусі, спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў, што гэта з'яўляецца цэнтральным пытаннем. Мне б цалкам задаволіла нават тое, хаця што гэта пытанне ўздымаецца. Я па шчырасці, я бачу, канешне, заявы і міністра замежных справаў Сікорскага, ёсць адпаведныя заявы з боку Парыжа і з боку Берліна пра сітуацыю ў Беларусі, пра незадаволенасць гэтай сітуацыі, но тое, што гэтыя пытанні адыгрываюць там важную ролю, я не ўпэўнены. Я зноў жа быў бы задаволены, калі б увогуле гэтыя пытанні ўздымаліся і да беларускага боку даводзілі, што нейкае грунтоўнае істотнае паляпшэнне двухбаковых стасункаў магчыма хаця б толькі ў тым выпадку, калі будуць спынены рэпрэсіі.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Чаму міф пра якасць савецкай адукацыі жыў так доўга і што не так з адукацыяй у Беларусі?
8: І поэтому гаварыць о том, што нам там условная савецкая школа, да, там, ну, да сих пор надо, ну, у меня есть большие сомнения.
3: Сергей Тихановскі правёў стрым на тэму незалежных медыя. Ці ўспрымаць яго словы як пагрозу?
9: Спадар Тихановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

на Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі разграміла Сан-Марына ў лізе нацый УЕФА 4-0. Дубль аформіў Арцём Канцавы, а Кірыл Пячэнін зрабіў 3 галявыя перадачы. Гэта першая перамога беларусаў у бягучым розыгрышы і першая афіцыйная перамога Віктара Ганчарэнкі на чале зборнай. Беларусь набрала 4 ачкі і займае 3 месца ў групе С. 6 кастрычніка каманда Гачарэнкі згуляе з Фінляндыяй, якая перамагла Албанію 2-1. МЛ Віцебск абвясціў іспанца Хуана Дыеса новым галоўным трэнерам. 48-гадовы спецыяліст са сваім трэнерскім штабам ўжо прыступіў да працы з камандай. З 2018 да 2025 года Дыес працаваў у сістэме Севілы, а ў сезоне 2022-2023 выйграў з клубам Лігу Еўропы. У мінулым сезоне ён узначальваў маскоўскую радзіну і выйграў расійскую ФНЛ, упершыню вывівшы каманду ў прэм'ер-лігу. Дыес стаў чацвёртым трэнерам МЛ Віцебск у гэтым сезоне. Каманда змагаецца за чэмпіёнства і займае 2 месца. Да канца турніру 7 тураў. Польскі саюз хакея выступіў супраць поўнага вяртання Беларусі і Расіі на міжнародную арэну. Прэс-сакратар арганізацыі Барташ Внук заявіў, што любыя спробы адмяніць абмежаванні ў цяперашніх палітычных умовах сустрэнуць радыкальнае супраціўленне з боку Польшы. Зборная Беларусі і Расіі адхілены ад міжнародных спаборніцтваў з лютага 2022 года. Пры гэтым юнацкія і жаночая зборная Беларусі пазней былі дапушчаны да міжнародных турніраў. Матч жаночага чэмпіянату Іспаніі паміж Барселонай і Рэалам сабраў рэкордную аўдыторыю 40533 гледача. Гульня прайшла на Камп Ноу і завяршылася перамогай гаспадыні 7-0. Хет-трык у складзе Барселоны аформіла Клаўдія Піна. Хет-трык таксама ўвайшоў у гісторыю жаночага футболу як самы хуткі. Барселона выйграла ўсе 6 стартавых матчаў і лідзіруе ў чэмпіянаце з 18 ачкамі. У Рэала 13 ачкоў і 3 месца. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Альбом Taylor Swift The Life of a Showgirl зноў узначаліў амерыканскі хіт-парад Billboard 200. Гэта адбылося пасля выхаду пашыранай версіі альбома пад назвай The Encore з чатырма новымі песнямі. Апошні раз альбом займаў першае месца ў студзені. Цяпер ён правёў на вершыні чарта ўжо 13 тыдняў. За першы тыдзень новая версія набрала 173 тысячы эквівалентных альбомных адзінак. Большасць выніку забяспечылі стрымінгі 4 новых песень. Фізічную версію The Encore пакуль не выпусцілі, таму альбом прадаецца толькі ў лічбавым фармаце. У Нью-Йорку прайшла сусветная прэм'ера фільма «Бегемот» рэжысёра Тоні Гілроя. На чырвонай дарожцы Нью-Йоркскага кінафестывалю з'явіўся акцёр Педра Паскаль, які выканаў адну з галоўных роляў. Пачатак кастрычніка таксама адзначыўся іншымі зорнымі мерапрыемствамі. Бен Афлек і Кэрі Вашынгтон прадставілі трэйлер «Энімал Сан» на галі вечарынкі ў Беверлі-Хілз. Акцёр Джон Легузіама атрымаў узнагароду за кар'ерныя дасягненні. А на гала-вечарыні ў Беверлі-Хілз акцёр Джон Легузіама атрымаў узнагароду за кар'ерныя дасягненні. У Нью-Йорку на восеньскай гала-вечарыні балета сярод гасцей былі Сара Джэсіка Паркер і спявачка Стыві Нікс. Рэжысёр Джеймс Ган ўжо працуе над сцэнаром свайго наступнага фільма. Пра гэта ён паведаміў у Трэц, адказваючы на пытанне, ці гатовы пісаць новую карціну. Ган таксама пацвердзіў, што мантажная версія «Superman Man of Tomorrow» ўжо завершаная. Прэм'ера фільма запланаваная на 9 ліпеня 2027 года. «Superman Man of Tomorrow» стане працягам фільма «Superman 2025 года». Дэвід Корен Свет зноў сыграе Супермена, а Ніколас Холт – Лекса Лютара. На гэты раз героям давядзецца аб'яднацца, каб супрацьстаяць суперінтэлектуальнаму злыдню Брэйніяку. Рэжысёр Джеймс Ган таксама ўзначальвае DC Studios разам з Пітэрам Сафранам. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На выходных Сергей Ціхановскі правёў стрым на тэму незалежныя медыя, бо яму не падабаецца іх праца.
1: Сярод іншага, ён некалькі разоў паўтарыў, што рэдакцыя беларускіх СМІ ў выгнанні можа чакаць лёс французскага сатырычнага часопіса «Шарлі Эбдо».
0: Нагадаем, што падчас нападу на рэдакцыю ў 2015 годзе там загінулі 12 чалавек, а 11 былі параненыя.
1: Блогер сцвярджае, што ён нават ведае такіх людзей, гатовых учыніць разню, і дадае, што незалежныя СМІ змагаюцца за лайкі ў соцсетках і прагляды. «Шарлі, гэта цалкам рэальна», – сказаў ён.
0: Ці варта ўспрымаць яго словы як сапраўдныя пагрозы? Рэдактарка «Еўрарадыё» Марыя Калеснікава запыталася у палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
2: Гаспадар Александр, значыцца, Ціхановскі пагражае, ну, ці прынамсі так, кажа, што рэдакцыі беларускіх незалежных медыяў можа чакаць лёс «Шарлі Эбдо», і ён ведае тых людзей, якія гатовыя зладзіць разню. На ваш погляд, ці варта нам усім, беларускім журналістам, успрымаць гэта як пагрозы, і што нам у гэтым выпадку ўсім рабіць?
3: Гэта вельмі кепска гучыць. Ведаеце, я шмат гадоў працую ў незалежнай журналістыцы, заўжды пагражалі нам улады. Іншым разам выказвалі некія прэтэнзіі прадстаўнікі апазіцыі, але вось фактычна нацкоўваць нейкіх, груба кажучы, адмарожаных суб'ектаў на рэдакцыі незалежных СМІ, гэта ўпершыню. Гэта той выпадак, калі спадар Ціхановскі, на мой погляд, проста прабівае дно за дном. І я думаю, што сапраўды гэта вось такое нацкоўванне, яно можа несці пагрозу для журналістаў, менавіта для канкрэтных журналістаў, таму што, наколькі я ведаю, многія рэдакцыі, якія выціснутыя ў эміграцыю, не маюць нейкіх офісаў. Яны працуюць, іх супрацоўнікі з дому працуюць проста. І таму я б гэту сур'ёзна разглядаў пагрозу, і гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта такое прабіванне дна.
2: Як спыніць Ціхановскага? Ці ёсць нейкі інструмент? Хто ці што гэта можа зрабіць?
3: На мой погляд, тут цяжкая сітуацыя, найперш для жонкі Ціхановскага, для Святланы, таму што, па ідэі, офіс мусіў бы неяк ацаніць гэтыя паводзіны, гэтыя заявы, але тут ёсць асабісты момант, асабісты канфлікт, напэўна, і я разумею, што тут ёсць этычныя нейкія моманты, якія стрымліваюць тую ж Святлану ці кагосьці з яго на атачэнне ад каментароў на гэты конт. Хаця мне здаецца, што сітуацыя ўжо дасягнула такой рысы, што трэба неяк каментаваць, маўчаць ужо не выпадае.
2: Як вы лічыце, ці вось могуць гэтыя пагрозы Ціхановскага ў бок незалежных медыяў дайсці да тых самых донараў, так, якімі ён пагражае нам жа, так, што ў нас забяруць грошы на фінансаванне? І ці ўсё ж могуць донары нейкім чынам уплываць на офіс, на Ціхановскую, каб усё ж, ну, яны прымалі нейкія меры?
3: Гэты сюжэт для мяне ўвогуле смешны, таму што я трошкі ведаю пра дачыненні паміж рэдакцыямі і донарамі, і тыя людзі, якія працуюць у адпаведных фондах, яны проста, ну, дыпламатычна адкажуць, што дзякуй за інфармацыю, але насамрэч яны не будуць корпацца ў гэтым ва ўсім, таму што няма такой сітуацыі, калі яны там, усё ж, калі з чаго сыр-бор загарэўся, гэта ж загаловак не спадабаўся ў нашай ніве Сергею Ціхановскаму. Гэта смеху варта, і, канешне ж, донары не будуць у такой драбязе корпацца. Яны, канешне, улічваюць увогуле лінію таго ці іншага СМІ, але не лезуць у дробязі, і проста Ціхановскі не разумее парадак дачыненняў паміж рэдакцыямі і донарамі. Таму ўсё гэта проста, на мой погляд, смешна і не варта выедзенае яйка.
2: А ўвогуле вы ацанілі вось гэты вось стрым 5-гадзінны? Ён быў для каго і каб што?
3: Я прызнаюся, што я цалкам яго не глядзеў, толькі нейкія фрагменты, таму што вытрымаць 4,5 гадзіны гэта трэба быць тытанам. Але калі коратка, то Ціхановскі руйнуў руйнуе сваю рэпутацыю. Ціхановскі згуртоўвае вакол сябе нейкую групу маргіналаў, якія з той ці іншай прычыны раззлаваныя на офіс. І гэта кепскі шлях, гэта шлях у тупік. Я думаю, што я магу проста паўтарыць тое, што я на пачатку сказаў, калі гэты канфлікт разгараўся, што вайну з медыямі ніхто не выйграе. А тут яшчэ высветліліся, і дзякуй Богу, што высветліліся пэўныя рысы з Ціхановска, таму што я ў свой час напісаў, што калі б такі чалавек у 20-м годзе перамог, то мы б чакалі Лукашэнку 2.0. І цяпер я толькі упэўніваюся ў гэтай сваёй выснове.
1: Гэта быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Аляксандр Класкоўскі, які расказаў, як трэба ставіцца да словаў Сергія Ціхановскага.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: Российские беспилотники атаковали судно с кукурузой у Чорным море. У Беларуси и за ее межами распачался тыдень супрацьмяротного покарання. У Белостоку распачинается новый сезон университета Золотого веку.
2: С новинами у студии Анжелика Ляльковская.
3: Расійскія беспілотнікі атакавалі цывільнае судна з кукурузы ў Чорным моры. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Паводле яго слоў, судна належыць Турцыі і знаходзілася ў нейтральных водах. На борце былі грамадзяне Азербайджана і Індыі. Зеленскі паведаміў, што па судні ударылі два расійскія дроны. Паводле папярэдняй інфармацыі, загінуў капітан, яшчэ адзін чалавек лічыцца зніклым. 11 членаў экіпажа выратаваныя, адзін з іх атрымаў раненне. Пры гэтым раней румынскія ўлады паведамлялі пра двух загінулых. Такім чынам, інфармацыя про колькасць ахвяр пакуль разыходзіцца. Зеленскі заклікаў да міжнароднага ціску на Расію і аднаўленне бяспечнага суднаходства ў Чорным моры. Турцыя і Еўразвяз таксама выступаюць за аднаўленне бяспечнага гандлёвага маршруту і экспарту збожжа. Менскі завод колавых цягачоў паставіць расійскай вайсковай кампаніі абарончай сістэмы 30 колавых шасі. Пра гэта паведамляе ініцыятыва былых беларускіх сілавікоў «Белпол», якая апублікавала дакументы аб адпаведным кантракце. Паводле гэтых дакументаў пастаўкі запланаваныя на 2027-2029 гады. Агульны кошт кантракта больш за 10,5 мільёнаў долараў. Як сцвярджае «Белпол», шасі гэтых мадэляў распрацоўваліся для размяшчэння элементаў зенітнага ракетнага комплексу «Печора», а пазней іх выкарыстоўвалі таксама для сістэм супрацьпаветранай абароны і радыёлакацыйных станцый. Інфармацыя аб кантракце заснаваная на дакументах, апублікаваных «Белпол». Сёння 5 кастрычніка пачынаецца тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Ён будзе праходзіць да 10 кастрычніка. У межах тыдня арганізатары правядуць дыскусіі, падкасты, кінапаказы і міжнародныя мерапрыемствы. Мэта ініцыятывы – працягнуць увагу да праблемы смяротнага пакарання і абмеркаваць магчымасці яго адмены ў Беларусі. Я перакананы, што калі ў Беларусі больш не будзе дыктатуры, яна будзе і вольная ад смяротнага пакарання. У адмысловым падкасте «Вясна прыйдзе» адзначыў правабаронца экс-палітвязень Валентин Стефанович.
4: А сутнасна, што змянілася ў тых грамадствах, якія прымяняюць смяротнае пакаранне, як і раней? Як они это робили в 16-м стагодзе, 17-м? Ну да, формы змяніліся, больш сучасныя некія прылады можуць выкарыстоўваць дзеля гэтага, а сутнасна нічого не змянілася. І ці можам мы называць такія грамадствы сапраўды як бы спелым грамадствам? Ну, это вялікае пытанне. Перашні сітуацыі, калі мы гэтага не бачым, але ўсё адно забойства адбываюцца. Ад імя Рэспублікі Беларусі, ад імя ўсіх нас, напрыклад. То есть гэты налёт цывілізацыйнасці і гэтая мяжа, она вельмі такая тонкая.
3: Беларусь застаецца адзінай краінай у Европе, дзе захоўваецца і прымяняецца смяротнае пакаранне. Нобелевскую прэмію па фізіялогіі і медыцыне за 2026 год атрымалі трое навукоўцаў – амерыканец Карл Дайсерот і немцы Петер Хегеман і Георг Нагель. Узнагароды ім прысудзілі за адкрыцці, якія сталі асновай оптагенетыкі – метаду кіравання нервовымі клеткамі з дапамогай святла. Такія эксперыменты дазволілі навукоўцам з высокай дакладнасцю уключаць і выключаць пэўныя групы клетак і даследаваць працу мозгу і нервовай сістэмы. Нобелевскі камітэт означае, што оптагенетыка стала важным інструментам сучаснай нейрабіялогіі і адкрыла новыя магчымасці для вывучэння мозгу. А ў Беластоку распачынаецца новы сезон Універсітэта Залатога веку. У новым сезоне прапануюць дзённыя і вечэрнія заняткі, як офлайн, так і онлайн. Таму удзельнічаць у іх змогуць не толькі жыхары Беластока, але і людзі з іншых гарадоў і мястэчак Падляшша. Пра заняткі распавядае каардынатарка Святлана.
5: У гэтым сезоне у нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр ці нават 2 семестра. Яны накіраваныя розныя і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбы технологій. Вибір у нас вельми широкий, і любая і любий студент-студентка може знайти для себе щось цікаве докладно.
3: Занятки почнуться зустрічі навученців 17 кастричника, а зареєструватися на новий семестр можна до 15 кастричника. Більш новинок на сайті і на соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 15 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 5 кастрычніка, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах.
6: Пан прэзідэнт, сур'ёзны мужчына, мае для...
2: Але ж заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, калі вы толькі што ўключылі свае радыёпрыёмнікі, бо будзем бліжэйшую гадзіну бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты «Дзецюкі», «Ніскі», «Спадарыня Аврил Лавін», «Байкрай», «Да Кілларс» да іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Гляньма шырэй», а крышачку пазней, пасярэдзінкі гадзінкі, то бок о 20:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі «Філіетон Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Электаральныя кампаніі, якія ў гэтыя месяцы ці праходзяць, ці рыхтуюцца па абодва бакі ад Атлантычнага акіяну, сведчаць пра крызіс палітычнай легітымнасці. І ў некім сэнсе гэта брак дэмакратыі. Насельніцтва адчувае, што сістэме патрэбны вялікія рэформы. І гэта не проста пытанне партыі ў апазіцыі. Гэта мова не пра рэвалюцыі, бо ўстойлівае грамадства, на маю думку, толькі ў паступовых пераменах. І я недарэмна аб'ядноўваю тэму бяспекі між ЗШ і Еўразвязам, бо эканамічныя праблемы, пытанні бяспекі, канцэнтрацыя багаццяў, палітычная карупцыя, моцны кантроль над СМІ ды грамадскім наратывам. Бо, падаецца, за гэтым стае нешта глыбіннае. Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар з вамі, аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». На мой суб'ектыўны погляд, у ЗША, Еўразвязі ды і часткова Японіі таксама паўстаюць імперыі. Гэта значыць, еўрапейскія краіны ў перыяд новага часу стваралі святовую эканоміку. Карл Маркс казаў, што дасягненне сучаснага капіталізму стала ўтварэнне святовай эканомікі, святовага рынку, дзе адзін народ ведае, што робіць іншы, на чым той спецыялізуецца. Яны гандлююць адно з адным, інвестуюць адно ў аднаго, навучаюцца адно ў аднаго. І мы заўжды прызнаем заслугі капіталізма ў тым, што ён прасунуў чалавецтва далей за рабства і феўдалізм. Хаця і ў іх была свая карысць. Праблема ў іншым баку гэтай дыялектыкі. Яны стварылі святовую эканоміку, але зрабілі гэта не гегала, бо створаная імі частка святовай эканомікі стала вельмі багатай. Паўночная Амерыка, Заходняя Еўропа, Японія. А астатні свет апынуўся ў стане тых, хто увіхаецца сякерай ды матыкай. У нэнзі ад нараджэння да смерці. Возьмем Бельгію. Бедны куточак паўночна-заходняй Еўропы. Але атрымаўшы Конга, яна пераўтвараецца ў вельмі багатае ды грунтоўнае гаспадарства. І Еўразвяз, які зараз знаходзіцца ў Брусэлі, можа захапляцца пышнай архітэктурай новага часу. Такім чынам, у вас была святовая эканоміка, якая разраслася як дрожжы ў дзежцы, але ж была ўладкавана жахліва і нераўнамерна. І яшчэ горш, калі ў іх заканчваюцца тэрыторыі, якія можна забіраць у мясцовых беднякоў, яны пачынаюць сутыкацца адно з адным. Брытанская імперія з расійскай, французская з нямецкай. Усё гэта заканчваецца святовымі войнамі за імперыі. І войнамі, аплочанымі імперыямі. Калі ўсё уціхамірылася, імперыі пасля войнаў зніклі. Італія, Нямеччына, Францыя былі выключэнні. ЗША. Яны ўспадкавалі ўсе імперыі, якія існавалі да них. Увесь свет уладкаваны еўрапейскім каланіялізмам, а пазней амерыканскім ды японскім. Уладкоўвае святовы парадак, наладжвае ланцугі паставак, размяшчае прамысловасць у сябе дома, а пасля ўзрывае сам сябе. А пасля перадае глобальную імперыю з адзіночаным гаспадарствам Амерыкі. І цяпер ясна. Калі ўспадкуеш усе старыя імперыі, то і атрымоўваеш іх дыялектычную процілегласць. Паўстанне супраць каланіялізму. Яно пачалося тягам 19 стагоддзя і ўсцяж нарастала да нашага часу. Цяпер жа каланіяльная фантазія ўсё больш заходзіць у тупік. У гэтай сувязі ці то развагі прэзідэнта Трампа пра Грэнляндыю, ператварэнне Канады ў частку ЗША, ці чыноўніцы Еўразвязу Каі Калас пра разбор Расійскай Федэрацыі на кавалкі, гэта вар'яцкія ідэі паміраючай імперыі, якая нібы здолее ўтрымаць свае багацці, адрадзіўшы каланіялізм. Ізраіль імкнецца займацца пасяленчым каланіялізмам, рыхтык асадніцтвам у Польшчы міжваеннага часу, а ў выніку ажыццяўляе генацыд. Нельга рабіць той, што перашкаджае хадзе гісторыі. І апошняе, калі я слушна разважаю пра гісторыю імперыю, то кожны раз, калі імперыя развіваецца, што з часам дасягае сваёй кульмінацыі і пачынае ісці на спад. Людзі, якім даецца ўлада альбо багацце, пачынаюць ужываць гэта, каб сябе засцерагчы, агарадзіць сябе ад заняпаду. Таму мы бачым амаль непрыстойную няроўнасць у багацці, бо без імперыі падтрымліваць багацце захаду становіцца ўсё цяжэй. І тыя, хто здольны ўтрымацца на плыву, некая новая тэхналогія, свой куточак рынку, стан алігаполій ці манаполій замацоўваюць гэта. Яны пакупаюць палітыкаў, каб тыя гэта баранілі. А тым часам масы людзей будуць разлічвацца за заняпад імперыі. І імперыя ў такім выпадку шукае і вырошчвае ўсіх мажлівых ахвярных казлоў, у адначасе знішчаючы ўласную сярэднюю клясу. Вось адкуль гэты вар'яцкі ўсплёск антыімігранцкіх настрояў ці магчымасць ператварыць крамлёўскага начальніка ў рэінкарнацыю Сталіна. Так што барацьба ідзе. Проста не ў такіх тэрмінах, як глобалізацыя супраць эканамічнага нацыяналізму. Раней эканамічны нацыяналізм быў немагчымы. Міжнародны гандаль і вольныя рынкі уважаліся гарантыяй росту, плёну ды поступу. Але цяпер нічога з гэтага ўжо няма. Цяпер усё ў смузе. У гісторыі гэта даволі тыпова. Вашае панаванне слабее, а альтэрнатыва пачынае набіраць моцы. Вы адчуваеце пагрозу, таму хочаце падцягнуць да сябе ўсё, што ў вас ёсць. І цяпер увесь свет мусіць стаць даннікам. Раней ён, па сутнасці, і быў даннікам, але вы пра тое не казалі. Вам не варта было гэта казаць. Вы выйшлі з панавання вольнага гандлю, якое процістаяла імперіі. З якой, дарэчы, США і выйшлі гвалтоўным чынам. А цяпер яны баяцца Кітаю. Не таму, што ён камуністычны, а таму, што яны ў ім бачаць саміх сябе. Кітай для Амерыкі адбірае тое, што было ў них. А што было ў них? Улада над светам. Вось наколькі каланіяльнае мысленне ў некаторых. Пачуемся.
1: Глянь ма шыры. Радыёрацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: Фельетон рацыі.
1: У Беларусі прайшоў дзень настаўніка. Здавалася б, у гэты дзень настаўнікаў трэба віншаваць і дзякаваць ім за працу. Але дырэктар сталічнай гімназіі нумар 4, здаецца, вырашыў зрабіць свой вельмі арыгінальны падарунак. Праўда, лепей бы не рабіў нічога. Пра выпадак беларуска распавіла ў Threads. Яе дачка вучыцца ў гэтай гімназіі. Звычайна Таццяна чакае дзіця на вуліцы, але калі ў гімназіі ішоў канцэрт да дня настаўніка, жанчына пасля гадзіны чакання папрасіла вахцёра прапусціць яе ў залу. Таццяна сама раней працавала настаўніцай беларускай мовы і проста хацела паглядзець выступленне дачкі. Але паводле яе словаў, дырэктар Андрэй Гоцман пры ўсіх вывеў яе з залы і прыгразіў выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення? Там жа несусветныя зоркі выступаюць, і ўваход не каштуе $1000. Часам можна проста закрыць вочы на фармальнасці і быць чалавекам.

0: Абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com, па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў аўторак, 6 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць малаактыўныя франтальныя раздзелы, якія перамяшчаюцца на воне ў вобласці павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Па паўночнай палове Беларусі пройдуць невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, раніцай і днём парывісты, месцамі па поўначы да моцнага парывіста. Тэмпература паветра мінімальная ноччу прагназуецца ад +8 да +11 градусаў, днём чакаецца ад +16 да +21 градуса, атмасферны ціск уначы будзе слаба падаць, днём істотна не зменіцца. У сераду 7 кастрычніка на фоне в области повышенного атмосферного тиску умовы надворья протягнуть вызначаюць малоактивные фронтальные разделы, которые перемещаются с территории Заходней Европы. Захаваецца воблачнае с прояснениями надворья. Месцами по Беларуси пройдуць невялікія дажджы. Уначы и раніцай в особных районах будет назираться туман. Ветер переменных напрамков умеренный. Температура поветра ночью в складе от +5 до +9 градусов. Месцами до +12 градусов прогреется поветра. Днем прогнозуется от +14 до +20 градусов. По поўдні краіны да +20 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт The Power of Trinity працягвае наш вечаровы эфір.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Белорусская радиорация пропануя.
3: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація. Рація.
1: Колькасць загінулых у выніку расійскага ўдара па Харкаве вырасла да 5 чалавек. У Варшаве паўстанне беларуская грамадская рада па супрацьдзеянню расійскай агрэсіі. І пра тое, як Беларусь праверыў на радыяцыю грыбы, сабраныя ў чарнобыльскай зоне, праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага ўдару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. У Варшаве паўстанне Беларуская грамадская рада па супрацьдзеянні расійскай агрэсіі. Беларусь праверыў на радыяцыю грыбы, сабраныя ў чарнобыльскай зоне.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага ўдару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. Пра гэта паведаміў мэр горада Ігар Церахаў. Падчас атакі расійскія войскі нанеслі па слабадскім раёне Харкава не менш за 3 удары кіраванымі авіябомбамі. Пад заваламі разбуранага аб'екта ратавальнікі знайшлі целы яшчэ 2 загінулых. У выніку ўдару таксама пацярпелі дзясяткі чалавек. Паводле апошніх паведамленняў, медыцынская дапамога спатрэбілася 40 пацярпелым. Працягваецца пошукова-выратавальная аперацыя. Беларуская федэрацыя футбола звернулася ў УЕФА са скаргай на арганізацыю матчу зборных Беларусі і Фінляндыі. Гульня адбылася 29 верасня ў Хельсінкі і завершылася з лікам 0-0. У Беларускай федэрацыі заявілі пра занепакоенасць умовамі правядзення сустрэчы і запатрабавалі захаванне ўсіх пратакольных і арганізацыйных патрабаванняў УЕФА. Асноўныя прэтэнзіі звязаны з паводзінамі заўзятараў на стадыёне. Фінскія фанаты свісталі дзяржаўны гімн Беларусі, а на трыбунах з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі і сцяг Украіны. Акрамя таго, заўзятары вывесілі банер з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе таракана. Побач быў надпіс «Твой час прыйдзе». Фінскі бок перад матчам таксама паведаміў, што сродкі за продажу білетаў будуць накіраваныя на дапамогу Украіне. Да сусветнага дня настаўніка дарадца Святлана Ціхановскай па навуцы і адукацыі Павел Церашковіч адзначае прычыны рэзкага скарачэння настаўнікаў Беларусі, якія без таго сутыкаюцца з грубымі абмежаваннямі ў сваёй працы насуперак рэкамендацыям ЮНЕСКА і міжнароднай арганізацыі працы.
4: За апошнія 5-6 гадоў сістэма адукацыі страціла больш за 13,5 тысяч настаўнікаў. Часткова плывал ковід. Часткова папросту не вытрымалі гэтую сістэму і сённяшнюю мову і сышлі. І часткова гэта вынік маштабных палітычных рэпрэсій.
3: Разам з тым навуковец праводзіць прыклады ідэалагічнага стандарту, якія замацоўваецца ў новых падручніках па гісторыі Беларусі, і тлумачыць, які доўгатэрміновы эфект гэта мае на фармаванне вучняў ды педагогаў у Беларусі.
4: Абсолютно негативное оставление до такого периода истории, когда Беларусь находилась в складе Речи Посполитой, позитивное оставление до Российской империи. Все это будет уплывать на наши будущие генерации и вучнев, и наставников.
3: Паводле Церашковіча, у сумеснай рэкамендацыі ЮНЕСКА, да якой далучылася Беларусь, замацаваныя прынцыпы акадэмічнай свабоды, аўтономіі настаўніка і забароны дыскрымінацыі паводле палітычных поглядаў. У Беларусі ж працягваецца практыка чорных спісаў, пажыццёвая забарона на прафесію для настаўнікаў, а таксама мілітарызацыя навучальнага працэсу. У Варшаве 9 кастрычніка прадставяць беларускую грамадскую кансультатыўную раду па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя адбудзецца у рамках дыскусіі «Беларусь у архітэктуры гібриднай агрэсіі Расіі». У цэнтры ўвагі будуць расійская ваенная прысутнасць і інфраструктура ў Беларусі, магчымыя рызыкі для Польшчы, Украіны і ўсходняга флангу НАТО, а таксама супрацоўніцтва беларускіх дэмакратычных сіл з польскімі інстытутамі ў сферы бяспекі. Сярод удзельнікаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук, палітолог Андрэй Казакевіч, віцэ-спікер каардынацыйнай рады Анатоль Міхнавец і іншыя эксперты. Публічная сесія для журналістаў пачнецца о 14 гадзіне. Беларускі грыбнік і блогер Александр Гарбацевіч праверыў на радыеактыўнасць грыбы, сабраны ў чарнобыльскай зоне. Ён адправіўся ў Нараўлянскі раён прыкладна за 60 кіламетраў ад чарнобыльскай атамнай станцыі, а ўзоры перадаў у лабараторыю ветэрынарна-санітарнай экспертызы. На праверку адправілі 4 віды грыбоў. Найменшы ўзровень радыеактыўнага забруджання выявілі ў баравіках, усяго прыкладна ў 3,5 разы больш за дапушчальную норму. У польскіх грыбах зафіксавалі ўзровень радыеактыўнага забруджвання, які перавысіў норму ў 40 разоў. Найбольш забруджанымі аказаліся зялёнкі, больш чым у 82 разы вышэй за дапушчальны ўзровень радыяцыі. Спецыялісты адзначылі, што вымочванне і варэнне могуць знізіць колькасць радынуклідаў у грыбах, аднак з улікам атрыманых паказчыкаў яны не раяць ужываць ўжываць гэтыя грыбы ў ежу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е таксама без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 5 кастрычніка, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Прынамсі, пакуль яшчэ надвор'е гэтаму вельмі і вельмі спрыяем на пачатку кастрычніка. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, можа быць, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Праект «Гаротніца» ўжо іграе, спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што далей паслухаем шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. У радыёкулісах нас чакаюць гурты «Юзары», «Адам Ламберт», «Ян Жэнчык» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны паслухаем з вамі перадачу «Мы бачым», а ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, даражэнькія, пра штодзённыя рытуалы, якія неўзаметку паляпшаюць наш настрой. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Рацыя.
1: Я нагадаю, што нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гарудні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай, таксама на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі, літаральна 10 хвілін таму абяцаў вам даражэнькі расказаць пра штодзённыя рытуалы, якія неўзаметку паляпшаюць настрой. Ведаеце вы дакладна, што настрой фарміруецца з дробязёў, прынамсі таксама эксперты кажуць і падказваюць простыя спосабы трымаць яго на вышнім узроўні кожны дзень. Бываюць дні, пагадзіцеся, калі нават такія звыклыя задачы патрабуюць занадта шмат сіл, а жаданне адзінае застацца дома і ні з кім не размаўляць, не сустракацца, асабліва ўвосень гэта адбываецца, пагадзіцеся, даражэнькі, ў такія моманты не абавязкова зусім прымушаць сябе тэрмінова мяняць настрой або шукаць складаныя спосабы псіхалагічнай падтрымкі. Часам стан можна крыху палепшыць з дапамогай простых штодзённых рытуалаў, якія раней здаваліся нам такімі надакучлівымі. Прынамсі, пра гэта сцвярджае выданне і портал Real Simple. Раіць ён пачаць раніцу з невялікай перамогі, якую мы таксама лічым такой цнатлівай, заправіць ложак. Гэта элементарнае дзеянне, якое займае ўсяго некалькі хвілін, але дапамагае насамрэч пачаць дзень з адчування парадку. Завершаная з самай раніцы задача дае пачуццё кантролю і можа стварыць пазітыўны настрой для выканання наступных спраў. Затым раіць нам адмыслоўцы прыгатаваць звыклую ежу. Замест складаных эксперыментаў нешта новага на кухні там натварыць, у напружаны дзень можна абраць добра знаёмую страву, якой вы профі. Паслядоўныя дзеянні кшталту нарэзкі прадуктаў звычных, перамешванні, падрыхтоўкі і ствараюць спакойны рытм, а прадказальны вынік торыць адчуванне камфорту і кантролю. І не забывайце, што голад здольны ўзмацняць раздражняльнай стомленасці, адчуванне эмацыйнага дыскамфорту, таму працяглыя перапынкі паміж прыёмамі ежы могуць адбівацца не толькі на вашым фізічным самаадчуванні, але і натуральна на вашым настроі. Таму рэгулярнае харчаванне дапамагае падтрымліваць стабільны ўзровень энергіі цягам дня. Калі няма часу на такі самы плотны сняданак, то можна хаця б выпіць улюбёны тёплы напой. Пагадзіцеся, ведаеце вы таксама выдатна, што кубачак гарбаты, кавы ці нават гарачага шакаладу можа стаць невялікім рытуалам адпачынку. Цягам раніцы і першай паловы дня такі тёплы напой асацыюецца з утульнасцю і паўзай, а некалькі такіх спакойных хвілінаў з такім вось напоем дазваляюць ненадоўга адцягнуцца ад напругі і паўсядзённых спраў. Калі у вас вольны дзень, вольны час, можна паглядзець знаёмы фільм альбо серыял, калі надвор'е не дазваляе пашпацыраваць трохі ў цяжкі дзень, асабліва не абавязкова выбіраць новы складаны сюжэт, які нам рэкламуюць сацыяльныя сеткі, а часам значна прыемна больш уключыць фільм альбо серыял, які ўжо добра знаёмы. Вот прадказальнасць таго, што адбываецца, яна зніжае неабходнасць пастаянна канцэнтравацца на дэталях, таму мозг атрымлівае магчымасць крышачку адпачыць, а той самы гумар, прыемныя ўспаміны таксама могуць спрыяць эмацыйнай разрадцы. Калі не жадаеце, няма часу у вас на кінастужку, можна ўключыць любімую музыку, прынамсі. Музыка здольная хутка мяняць эмацыйны фон, бадзёрая кампазіцыя, напрыклад, можа дапамагчы пераключыцца, дадаць энергіі ці проста адцягнуць ад непрыемных думак. Часам для гэтага дастаткова некалькі хвілін, літаральна з такого слюблёнага вашага плейлісту. Падчас у гэтых усіх медыя такіх дапамог раіць нам адмыслоўцы выкарыстоўваць прыемныя пахі, бо водары цесна звязаныя з успамінамі і эмоцыямі. Асабліва тут выдатна працуюць цытрусавыя, ванільныя, розмарынавыя ці іншыя прыемныя пахі. Яны могуць стаць простым спосабам пераключыць увагу і стварыць больш камфортную атмасферу. Некалькі ўсё-такі спакойных удыхаў часамі дапамагаюць зрабіць невялічкую паузу і засяродзіцца на сапраўдным моманце. А калі бадзёрасць да вас ўсё-такі не прыходзіць, то звярнуцца для яшчэ адной прывычнай такой працэдуры. Проста умыцца прахалоднай вадой у любы час цягам дня. Умыванне прахалоднай вадой можа хутка асвяжыць і дапамагчы пераключыць увагу з непрыемных думак на фізічныя адчуванні. І асабліва гэта можа спатрэбіцца раніцай ці ў момант, калі назапасілася стомленасць і жадаецца ненадоўга спыніцца. І вось калі вынік падвесці, то можна памятаць, даражэнькі, што клопатам сваім эмацыйным стане не азначае неабходнасць стала прымушаць сябе быць шчаслівым ці прадуктыўным. Вось калі я сказаў, так яно і павінна быць. Часам дастаткова крышачку знізіць тэмп паўсядзённы, дазволіць сабе знаёмыя прыемныя рэчы і звярнуць увагу на ўласныя патрэбы. І нават невялічкі рытуал прывычны можа стаць карыснай паўзай у напружаным дні. калі прыяднацца з майго, власна кажучы, асабістага боку, я раю вам прам заўтра не адкладваць, паспрабаваць гэтыя парады ў жыццё, увадасобіць, тым больш, што, як паўтаруся, восень самы лепшы час для гэтых працэсаў. Праект «Юзары» працягвае наш вечаровы эфір з трэкам «Лапці», а я нагадаю, што ўжо літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі перадачу «Мы бачым». Заставайцеся з намі.

0: ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства. Мяне завуць Марына Савіцкая і на хвалі беларускага Радіо Рація програма «Ми бачим». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івенту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
2: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
3: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
2: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць ўсё большае кола і мастакоў, і дызайнераў, і ілюстратараў, і музыкаў, канешне. І, можа быць, на наступны год у нас атрымаецца зрабіць гэтае свята, можа быць, і даўжэйшым нават, для таго, каб паўнавартасна і на высокім узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
3: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою ўяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
2: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэння аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя, згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У. І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
3: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
2: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
3: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
2: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
3: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім паўнамаштабным фармаце, тобо калі івент скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але тым не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ужо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
2: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дзякуючы нашым дызайнерам, мастакам, ілюстратарам, мы бачым развіццё, мы бачым змены ў тэндэнцыях. І кожны сезон ён адметны. Напрыклад, стылістычныя дызайнерскія тэндэнцыі, яны разнастайныя, жывыя. І адзначаюць гэта кожны год журы. Дарэчы, журы выбіраецца не на сталай аснове, адбываецца кожны год ратацыя. І гэта таксама дазваляе ажыўляць конкурс прэміі і дазваляе нам казаць пра тое, што мы не стаім на месцы. Як і дызайн кніжных вокладак, так і мы стараемся адпавядаць і імкнемся далучыць як мага шырэйшае кола людзей, датычных да стварэння кніг і кніжных вокладак да гэтага працэсу. Мы бачым, што кожны год адметны і ў плане таго, якія кнігі выходзяць і якія вокладкі падаюцца на конкурс. Напрыклад, у гэтым годзе зноў мала прадстаўлена дзіцячая кніга, як адзначылі нашыя сябры журы. Але пры гэтым яны бачаць тренд пераходу ад ілюстраванай вокладкі да тыпаграфічнай. Іншыя таксама моманты, якія, можа быць, незаўважныя для нас, як пакупнікоў кнігі, калі мы проста прыходзім у кнігарню і глядзім на паліцы ў пошуках, чаго б нам цікавага сёння набыць, пачытаць, з чым пазнаёміцца. А калі глядзець на гэты працэс з прафесійнага пункту гледжання, то сябры журы, выдаўцы і самі кніжныя дызайнеры, яны таксама бачаць у гэтых хвалях, скажам так, кожны год нейкія адметнасці. І каб больш глыбока паразмаўляць на гэтую тэму, мы ў гэтым годзе стварылі кнігу, адмысловае выданне «Форма прысутнасці», якое будзе прэзентавана на цырымоніі. Пад вокладкай гэтай кнігі сабраныя размовы з дызайнерамі, чытачамі, выдаўцамі, аўтарамі на тэму кніжнай вокладкі. Якой павінна быць вокладка? Што адрознівае добрую вокладку ад выдатнай? Ці мусіць яна прыцягваць увагу, ці інтэрпрэтаваць кнігу? Чаму погляды чытача і дызайнера на адну і тую ж вокладку могуць не супадаць? Аўтар і рэдактар гэтай кнігі пастараўся абмеркаваць усе гэтыя пытанні з людзьмі, якія або прафесійна датычныя да стварэння вокладкі, або вельмі цікавяцца гэтым пытаннем як пакупнікі, як спажыўцы кнігі. І гэтае выданне падкрэслівае, што вокладка – гэта не нейкі дадатак да кнігі. Хоць гэта і не самастойны від мастацтва, вокладка не існуе асобна ад самой кнігі. Але вокладка не тлумачыць і не пераказвае сэнс. Яна не абавязана спакушаць. Яна можа пакідаць пытанні, ствараць натружанне, быць стрыманай або яркай. Яна можа прыцягваць, а можа раздражняць. І гэтае раздражненне таксама можа стаць тым фактарам, які прымусіць чалавека прачытаць, што ж там унутры гэтай кнігі. І пасля таго, як чалавек пазнаёміцца з гэтай кнігай, з формай прысутнасці, я думаю, яму цяжка будзе ўжо назваць вокладку проста абгорткай, упакоўкай для кнігі. А мне падаецца, што мы пераканаемся ўсе, што вокладка – гэта самастойны від мастацтва.
3: Калі мы кажам пра супрацьстаянне аўтар твору і дызайнер, чыё меркаванне – як афармляць кніжку? Тут найбольш важнае, найбольш значнае.
2: Мне падаецца, што гэта заўсёды індывідуальны працэс. Працэс абмеркавання вокладкі пры стварэнні візуальнага вобразу кнігі. І нельга сказаць, што ёсць нейкі рэцэпт універсальны і што ёсць нейкі адзіны падыход у розных выдавецтвах. Выдавец заўсёды павінен перш за ўсё сыходзіць з тых меркаванняў, што кніга павінна дайсці да чытача і як мага хутчэй дайсці, каб чытач захацеў яе не проста адчыніць, але і набыць. І таму гэта заўсёды перамовы. Чыё меркаванне будзе важнейшым, гэта, напэўна, вырашаецца кожны раз асобна. Але нам, чытачам, важна, каб усе галасы сапраўды былі пачутыя, таму што менавіта ў гарманічнай супрацы аўтараў, выдаўцоў, дызайнераў, ілюстратараў паўстаюць шэдэўры, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
3: Фармат падзеі, прэмія, ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
2: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю,

0: яна павінна быць разнастайнай, стракатай, яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы ўсіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб наша журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне, і таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі, і гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні, гэта дазволіць нам развіваць прэмію, і гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы, нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс, спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць уганараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
1: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць, ці ўсе змогуць гэта зрабіць.
0: Так, уваход вольны, усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка о 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці. Будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя «Папа Бо». І, канешне, сама цырымонія ўзнагароджання найлепшых дызайнераў, найлепшых аўтараў кніжных вокладак, якая сама па сабе не толькі носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта, культуролага Міхала Німпадыстава, але і працягвае ўшаноўваць яго творчую спадчыну, працягвае імкнуцца да таго, каб візуальныя гісторыі беларускага кніжнага дызайну станавіліся больш заўважнымі і для беларускіх чытачоў, і для беларускай супольнасці ўвогуле. Запрашаем усіх, далучайцеся, святкуйце і знаёмцеся з найлепшымі ўзорамі беларускага кніжнага дызайну.
1: Прамую трансляцыю з падзеі вы не плануеце рабіць?
0: На жаль, сёлета не плануем, але мы вельмі спадзяемся, што ў наступным годзе гэта атрымаецца.
1: Запрашаем спадарства на івент. А я нагадаю, што сёння спікеркай праграмы «Мы бачым» была суарганізатарка прэміі Міхала Анімпадыстава ў 2026 годзе, каардынатарка творчага кірунку пэну Наста Йоркевіч. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
3: Беларуская Радіо Рацыя. Разбураем межы.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Пасля расійскіх удараў ва Украіне амаль не засталося лакаматываў. У Менску за здраду дзяржаве судзяць былога падпалкоўніка. У музеі Вольнай Беларусі пройдзе канферэнцыя, прысвечаная посттаталітарызму.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна сутыкнулася з вострым дэфіцытам лакаматываў пасля расійскіх удараў. Спачатку паўнамаштабнага ўварвання пашкоджаныя альбо знішчаныя больш за 500 машын, прычым значная частка страт выпала менавіта на 2026 год. Як паведаміў украінскі міністр аграрнай палітыкі Тарас Высоцкі, краіна амаль выкарыстала рэзерв лакаматываў і цяпер вядзе перамовы з еўрапейскімі дзяржавамі пра пастаўкі тэхнікі. Аднак ёсць праблема з рознай шырынёй чыгуначнай каляі. Ва Украіне яна складае 1520 мм, а ў большасці краін Еўразвязу 1435. Таму еўрапейскія лакаматывы нельга проста пераправіць на украінскую сетку без адаптацыі. Расія апошнія тыдні ўзмацніла ўдары па чыгунцы, якая выкарыстоўваецца для перавозкі збожжа і жалезнай руды. Украінскае міністэрства замежных спраў заклікае партнёраў дапамагчы знайсці лакаматывы для шырокай каляіны і прафінансаваць іх закупку. У Менскім абласным судзе разглядаюць крымінальную справу супраць траіх беларусаў. Ім прад'яўленыя абвінавачванні па 9 цяжкіх артыкулах, у тым ліку ў тэрарызме і здрадзе дзяржаве. Вінавачаных 39-гадовы Іван Балашэнка, былы падпалкоўнік ваеннай акадэміі. Паводле звестак Белпол і кіберпартызанаў, ён служыў у 103-й паветрана-дэсантнай брыгадзе сіл спецыяльных аперацый, а пазней выкладаў на факультэце ваеннай разведкі. У канцы 2021-га, пачатку 2022-га года Балашэнка звольніўся з узброеных сіл. Пасля працаваў у Менску ў службах таксі на станцыях тэхабслугоўвання і ў лагістычных кампаніях. Дакладныя абставіны яго затрымання і сутнасць абвінавачванняў пакуль не паведамляецца. Разам з Балашэнкам судзяць Генрыха Агеева і Юрыя Васілеўскага. Праваабаронцы паведамляюць, што Агеев былы сілавік з Берасцейшчыны, а Васілеўскі раней працаваў у БНТУ і быў судовым экспертам у галіне будаўніча-тэхнічнай экспертызы. Радыкальнае крыло беларускай апазіцыі – гэта найперш тыя палітычныя структуры, якія і сёння настойваюць на захаванні ранейшай стратэгіі – непрызнанне Лукашэнкі, ізаляцыі рэжыму, санкцыях і ціску. Пра гэта ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Радыё Рація» заявіў дырэктар агенства Евроатлантычнага супрацоўніцтва Валеры Кавалеўскі.
4: Это и офисы Данскановской, это обинальный переходный кабинет, найперш, НАУ. То есть, те структуры, которые протягивают выступать за захование стратегии изоляции страны, непризнание Лукашенки, санкции, тиску, обмежевание. Ну, то есть, то, что працует уже 6 годов, правильно сказать, то, что уже присутничает 6 годов, 7 год пошел. Вот это. И ты мне, конечно, не достигнула эта стратегия тых выников, на якія чакаліся. А можна пра гэта казаць там тое, што рухне рэжым, што эліты будуць расколаты, што эканоміка Беларусі стане на калені і будуць праведзеныя выбары, Лукашэнка знікне і гэтак далей. Да гэтых вынікаў не прыйшло.
3: На думку Валеры Кавалеўскага, трэба думаць пра тое, як мяняць стратэгію і падыходы, каб сапраўды дамагацца выніку. Кавалеўскі лічыць, што вызваленне палітвязняў Беларусі – гэта, бадай, адзінае сапраўды пазітыўнае, што адбылося ў беларускай палітыцы за апошнія гады. У Варшаве 8 і 9 кастрычніка пройдзе міжнародная канферэнцыя пасля таталітарызму «Музей, памяць і беларуская перспектыва». Падрабязную праграму сёння 5 кастрычніка абвясціў Музей Вольнай Беларусі. У канферэнцыі возьмуць удзел музейныя работнікі, гісторыкі, даследчыкі памяці і культурныя эксперты з Беларусі і Польшчы. Яны абмяркуюць захаванне гістарычнай памяці, ролю музеяў і развіццё беларускай культуры за мяжой. Канферэнцыя стане пляцоўкай для абмеркавання таго, як беларускакультурная спадчына і гістарычны досвід могуць захоўвацца і развівацца ў новых умовах. Музычны спектакль «Недасканалая болі», «Цалкам аголеная душа» пакажуць у Варшаве 7 кастрычніка. Твор закранае не толькі тэму мастацтва, але і сацыяльна-палітычны стан грамадства. Рэжысёр пастаноўкі Юра Дзіваков распавёў, як атрымаў прапанову далучыцца да падзеі.
5: Яна прыйшла ад Валенціны Сезоненка, якая прапанавала зрабіць спектакль на падставе тэмы, якая называецца «Sex Working». альбо штосьці накшталт тых людзей, тых дзяўчын у большасці, якія займаюцца такой культурай, як сексуальнае эратычнае мастацтва ў спецыфічнай прасторы. Такая была прапанова зрабіць менавіта не проста як бы распавесці пра гісторыю людзей, якія займаюцца такім мастацтвам, а пра нейкую такую вымушанасць, пра нейкі шлях не згубіць сваю ідэнтычнасць і сваю прафесійную здольнасць, якая тычыцца акторскіх рэчаў, тэатральных, мастацкіх.
3: Акрамя Валенціну у пастаноўцы задзейнічаныя актрысы Лаліта Жураўлёва і Александра Малацкоўская. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е таксама без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 5 кастрычніка, панядзелак. Шчыра жадаю, каб позні вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто да сёй пары працуе, асабліва за стырном зараз знаходзіцца. Лёгкага ды прыемным шляху, паважаныя, заставайцеся з намі. Асаблівае прывітанне асобнае ўсім, хто толькі што далучыўся да нас у гэты позні час, таксама далучайцеся да нас за даражэнькія, будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Украінскі праект «Лемон» са сваім бачаннем хіта «Кіэнэльзы без бою» ўжо спявае для нас. Далі нас чакаюць «Fleet», «Three Pills Morning», «Хурман», «Робі Вільямс», «Акута», «Без назвы» да іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы», дзе Ян Мордань палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць кніга ў эфіры, альбом «Урсула», щоб запросіць нас у перадачу «Зацягнутая дрыгвой», таму заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радыёрацыя. Мы разам. З
1: архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 25 студзеня 1976 года. Як у махнатым быць багатым? Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Па абапал брукаванай вуліцы раскінулася 100, а можа і больш сялянскіх сяліб. Солты Сергей Кучко кажа мне, што ў махнатым налічваецца дакладна 115 жылых дамоў, а мне здаецца, што гэтай вуліцы няма канца. І чаму гэтая вёска называецца махнатым? У сапраўднасці гэта вельмі прыгожая і адначасова багатая беларуская вёска ў гайнаўскай гміне Беластоцкае ваяводства. Як многа тут новых, мураваных, агароджаных жалезнымі платамі дамоў, сярод якіх красуецца сапраўдная двухпавярховая вілла Антона Сельвясюка. Летам у махнатым адбыліся гмінныя дажынкі. Вёска рыхтавалася да іх як да вялікага свята. Паявіліся жалезныя агароджы панадворкаў, садочкі з кветкамі, а Павел Давідзюк так жывапісна размаляваў сваю драўляную хату, што напамінае яна цяпер казачны церамок. Дождж і снег заганяе нас у Солтысаву хату, дзе гаспадыня занята шаткаваннем капусты. Работа ідзе спраўна, бо за жанчыну выручае машына. Адно толькі падавай ачышчаныя галоўкі і круці корбай. «Што вы так позна заняліся капустай?» – пытаю, каб пачаць гутарку. «Дых не было патрэбы спяшацца», – паясняе гаспадыня. «Капуста і ў галоўках добра ляжыць, а калі пазней заквасім, дык смачнейшае летам будзе». Гаспадар просіць мяне ў суседні пакойчык, дзе на ганаровым месцы красуецца вялізны тэлевізар. Праз адкрытыя дзверы зазіраю парадную гэтага дома, абсталяваную па прынцыпу гарадской моды, бліскучай фабрычнай мэбляй, да якой не вельмі падыходзяць заматканыя надзвычайнай прыгажосці ваўняныя шматкаляровыя ўзорыстыя дываны. Але гэта ўжо такі сучасны звычай, каб парадная сялянскага дома зіхацела купчай мэбляй, каб без лішніх паясненняў стварала ўяўленне аб заможнасці гаспадара дома. Сергей Кучко, яшчэ кавалер, гаспадарыць разам з бацькам на 10-гектаровай гаспадарцы. Спецыялізуецца ў гадоўлі кароў, трымае іх аж 15 штук. Пабудаваў велізарную па-сучаснаму абсталяваную абору. Цяпер уводзіць там поўную механізацыю. Можа сабе дазволіць на гэта, бо яго гаспадарка высокапрадуктыўная, высокатаварная, і ён не толькі забяспечвае сябе і сваю сям'ю, але таксама шмат чаго прадае дзяржаве. За малако ў мінулым годзе, інфармуе, узяў я 40 тысяч, за мясныя ялоўкі шыралезы 54 тысячы. Няма патрэбы лічыць чужых грошай, яны з неба быццам залатая манна не сыплюцца, на іх трэба цяжка, разважліва і разумна папрацаваць. Важна, аднак, тое, што гэтая праца аплочваецца, прыносіць прыбытак, стварае упэўненасць, што заўтрашні дзень будзе яшчэ лепшы. Солты Сергей Кучко, які ў махнатым з'яўляецца адначасова сакратаром вясковай партыйнай арганізацыі, расказвае пра навейшую гісторыю сваёй роднай вёскі. Год 1971. У старой хатцы, якую адрамантавалі грамадскім чынам, адкрылі вясковы клуб. Год 72. Вёска прыступае да конкурсу «Беластоцкая вёска гаспадарная і культурная» і ў наступным годзе заваёўвае першае месца ў павеце. Год 73. Гэты клуб у старэнькай хатцы казаўся найлепшым у беластоцкім яшчэ не падзеленым ваяводстве. Год 74. Махнатаўскі вясковы клуб зноў ацэньваюць як адзін з лепшых. Адначасова вёска паскоранымі тэмпамі будуе ўжо мураваную святліцу і адначасова супрацьпажарную рамізу.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Колькасць загінулых у выніку расійскага ўдару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. У Варшаве паўстанне беларуская грамадская рада па супрацьдзеянні расійскай агрэсіі. Беларусь праверыў на радыяцыю грыбы, сабраныя ў чарнобыльскай зоне. Пра гэта і да іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага удару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. У Варшаве паўстане беларуская грамадская рада па супрацьдзеянні расійскай агрэсіі. Беларус праверыў на радыяцыю грыбы, сабраныя ў чарнобыльскай зоне.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага удару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. Пра гэта паведаміў мэр горада Ігар Церахаў. Падчас атакі расійскія войскі нанеслі па слабадскім раёне Харкава не менш за 3 удары кіраванымі авіябомбамі. Пад заваламі разбуранага аб'екта ратавальнікі знайшлі целы яшчэ 2 загінулых. У выніку удару таксама пацярпелі дзясяткі чалавек. Паводле апошніх паведамленняў, медыцынская дапамога спатрэбілася 40 пацярпелым. Працягваецца пошукова-выратавальная аперацыя. Беларуская федэрацыя футбола звернулася ў УЕФА са скаргай на арганізацыю матчу зборных Беларусі і Фінляндыі. Гульня адбылася 29 верасня ў Хельсінкі і завершылася з лікам 0-0. У Беларускай федэрацыі заявілі пра занепакоенасць умовамі правядзення сустрэчы і запатрабавалі захаванне ўсіх пратакольных і арганізацыйных патрабаванняў УЕФА. Асноўныя прэтэнзіі звязаны з паводзінамі заўзятараў на стадыёне. Фінскія фанаты свісталі дзяржаўны гімн Беларусі, а на трыбунах з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі і сцяг Украіны. Акрамя таго, заўзятары вывесілі банер з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе таракана. Побач быў надпіс «Твой час прыйдзе». Фінскі бок перад матчам таксама паведаміў, што сродкі за продажу білетаў будуць накіраваныя на дапамогу Украіне. Да сусветнага дня настаўніка дарадца Святланы Ціхановскай па навуцы і адукацыі Павел Церашковіч адзначае прычыны рэзкага скарачэння настаўнікаў Беларусі, якія без таго сутыкаюцца з грубымі абмежаваннямі ў сваёй працы насуперак рэкамендацыям ЮНЕСКА і міжнароднай арганізацыі працы.
4: За апошнія 5-6 гадоў сістэма адукацыі страціла больш за 13,5 тысяч настаўнікаў. Часткова плывал ковид. Часткова попросту не вытрымали эту систему и сегодняшнюю мову и сошли. И часткова это выник масштабных политических репрессий.
3: Разам з тым навуковец праводзіць прыклады ідэалагічнага стандарту, якія замацоўваецца ў новых падручніках па гісторыі Беларусі, і тлумачыць, які доўгатэрміновы эфект гэта мае на фармаванне вучняў ды педагогаў у Беларусі.
4: Абсолютно негативное оставление до того периода истории, когда Беларусь находилась в складе Речи Посполитой, позитивное оставление до Российской империи. Все это будет уплывать на наши будущие генерации и вучнев, и наставников.
3: Паводле Церашковіча, у сумеснай рэкамендацыі ЮНЕСКА, да якой далучылася Беларусь, замацаваныя прынцыпы акадэмічнай свабоды, аўтаноміі настаўніка і забароны дыскрымінацыі паводле палітычных поглядаў. У Беларусі ж працягваецца практыка чорных спісаў, пажыццёвая забарона на прафесію для настаўнікаў, а таксама мілітарызацыя навучальнага працэсу. У Варшаве 9 кастрычніка прадставяць беларускую грамадскую кансультатыўную раду па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя адбудзецца у рамках дыскусіі «Беларусь у архітэктуры гібриднай агрэсіі Расіі». У цэнтры ўвагі будуць расійская ваенная прысутнасць і інфраструктура ў Беларусі, магчымыя рызыкі для Польшчы, Украіны і ўсходняга флангу НАТО, а таксама супрацоўніцтва беларускіх дэмакратычных сіл з польскімі інстытутамі ў сферы бяспекі. Сярод удзельнікаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук, палітолог Андрэй Казакевіч, віцэ-спікер каардынацыйнай рады Анатоль Міхнавец і іншыя эксперты. Публічная сесія для журналістаў пачнецца о 14 гадзіне. Беларускі грыбнік і блогер Александр Гарбацевіч праверыў на радыеактыўнасць грыбы, сабраны ў чарнобыльскай зоне. Ён адправіўся ў Нараўлянскі раён прыкладна за 60 кіламетраў ад чарнобыльскай атамнай станцыі, а ўзоры перадаў у лабараторыю ветэрынарна-санітарнай экспертызы. На праверку адправілі 4 віды грыбоў. Найменшы ўзровень радыеактыўнага забруджання выявілі ў баравіках, усяго прыкладна ў 3,5 разы больш за дапушчальную норму. У польскіх грыбах зафіксавалі ўзровень радыеактыўнага забруджвання, які перавысіў норму ў 40 разоў. Найбольш забруджанымі аказаліся зялёнкі, больш чым у 82 разы вышэй за дапушчальны ўзровень радыяцыі. Спецыялісты адзначылі, што вымочванне і варэнне могуць знізіць колькасць радынуклідаў у грыбах, аднак з улікам атрыманых паказчыкаў яны не раяць ужываць ўжываць гэтыя грыбы ў ежу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе даражэнькі вас чакае музычны каляндар Алеся Дубоўца «Кола Дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак 6 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 5 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Марыла Форе, Боб Гэлдаф, а таксама гурты Стив Міллер Бэнд, Суіт, ACDC, Спаркс, Моторхэд, Мэднес, Каунтін Краўз ды Ганз энд Роузэс. Карацей кажучы, будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 5 кастрычніка 1939 нарадзілася Мары Лафоре. Сапраўднае імя Майтэна Мары Брыджыт Думінак, французская спявачка і актрыса. У 59 годзе ва ўзросце 20 гадоў, падмяняючы захварэлую сястру, Лафоре перамагла на конкурсе юных дараванняў. Праз некалькі гадоў Мары адправілася на праслухоўванне ў тэатр, дзе яе заўважыў рэжысёр Рене Клеман, які шукаў гераіню для свайго новага фільма «На яркім сонце». Згуляўшы ў гэтай карціне разам з Аленам Делоном, дзяўчына стала знакамітасцю і атрымала шмат роляў у 60-х годах. У былым СССР Мары Лафоре была вядомая ў асноўным па інтэрпрэтацыі аркестрам Франка Пурселя песні «Манчестер Ліверпуль», мелодыя якой калісьці суправаджала прагноз надвор'я ў праграме «Время».

Так і падмывае распавесці пра надвор'е, але ў чарговы раз вітаю ўсіх, асабліва тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Стів Міллер, амерыканскі гітарыст, стварыўшы ва ўзросце 12 гадоў блюз-рок каманду, якая пасля шматлікіх зменаў складу атрымала ў 68-м годзе назву Стів Міллер Бэнд. Бадай, самай папулярнай песняй Сціва ў складзе гурта з'яўляецца «Абракадабра».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1945 нарадзіўся Брайан Фрэнсіс Коналі, шатландскі музыка і спявак, найбольш вядомы як вядучы вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суіт». Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў Лондоне ў 68 годзе. Першую вядомасць «Суіт» атрымалі ў пачатку 70-х гадоў дзякуючы серыі так званых «баблгам» сінглаў. Затым, на сваім творчым піку, яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху, а потым і ўвогуле наблізіліся да хард-рокавага гучання.

Песня ACDC ад гурта Sweet на хвалях беларускага радыё Рацыя. ACDC заўсёды дарэчы. 5 кастрычніка 1947-га нарадзіўся Брайан Джонсон, ангельскі рок-музыка і паэт, былы вакаліст каманды Джорді і аўстралійскага рок-гурта ACDC. Цікава, але ў гэты калектыў Брайан трапіў выпадкова. Пасля смерці Бона Скотта невядомы фанат ACDC даслаў кандыдатуру Брайана менеджару гурта Пітеру Менчы. Пра сваё залічэнне Брайан даведаўся адным з апошніх 1 красавіка 1980-га. Такі вось першакрасавіцкі жарт.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. 5 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Расел Крэйг Мэйл, амерыканскі музыка, спявак, разам са сваім старэйшым братам Ронам з'яўляецца заснавальнікам гурта Sparks. Характэрнай рысай вакалу Расела ёсць шырокі дыяпазон і здольнасць пераходзіць на фальцэт. Што тычыцца Sparks, дык гэты калектыў, заснаваны ў 71-м годзе, выконваў эксперыментальны поп-рок з элементамі псіхадэліі, прога, протапанка, а пасля дыска і клубнай электронікі. Час ад часу яны радикально меняли напрамок развития, але у целом отрымливали высокие оценки музычной критики, наказали значный уплыв на целое поколение музыков и заховали репутацию одного из самых уплывовых и новаторских коллективов у истории сучасной музыки.

98.1 FM, Беласток-Гародня, 99.2 FM, Берасте-Белая Падляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з Барадой, мы працягваем. 5 кастрычніка 1950-го нарадзіўся Эдді Кларк, памянушцы Fast, хуткі, брытанскі музыка, гітарыст і спявак, вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 76 па 82 год. Усе класічныя альбомы Motorhead былі запісаныя менавіта з ім. У 2004 годзе Эдді Кларк заняў 43 месца ў спісе 100 лепшых хэві-метал гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Боб Гэлдаф, ірландскі музыка, актёр, грамадскі дзеяч. У музыцы вядомы як лідар ірландскай панк-рок каманды The Boomtown Rats. Пасля распаду гурта ў 86-м годзе пачаў сольную кар'еру. Вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю. У 2006-м і 8-м годах быў намінаваны на Нобелеўскую прэмію, атрымаў тытул «Чалавек міру» за выдатны ўклад у падтрымку міжнароднай сацыяльнай справядлівасці і міру, а таксама мноства іншых узнагарод і номінацый. Боб Гэлдаф – ганаровы рыцар-камандор Ордэна Брытанскай імперыі. Хоць у прэсе і гутарковай мове яго часта называюць «сэр» Боб Гэлдаф, ён фармальна не мае права на прыстаўку «сэр», бо не з'яўляецца падданым ангельскай каралевы. Але нешта мне падказвае, што яму гэтая абставіна не замінае.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алеш Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 кастрычніка 1957-го нарадзіўся Лі Томпсон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як саксафаніст і аўтар песень гурта Madness. Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе ў Лондоне і стварыў уласны стыль, так званы Natty Sound, злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання Motown. Камерцыйны поспех мелі практычна ўсе альбомы гурта.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Дэвід Брайсон, амерыканскі музыка, гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Counting Crows. Быў вучнем знакамітага гітарыста Джоса Трыані. Што тычыцца гурта, дык у розныя часы на гэты калектыў аказвалі ўплыў Ван Моррысон, R.E.M., Mike and the Mechanics, Нірвана, Боб Дылан і іншыя. У 2004 годзе гурт быў намінаваны на Оскар з песняй Accidentally in Love, якая патрапіла ў саундтрэк да фільма Шрэк 2.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1968 гурт Cream распачаў развітальнае турнэ па США. У такі ж дзень 1970 выйшаў трэці студыйны альбом гурта Led Zeppelin. 5 кастрычніка 1974 ACDC адыгралі свой першы афіцыйны канцэрт з Боном Скотам у якасці новага вакаліста. Нагадаю, да яго ў шэрага гурта спяваў Дэйв Эванс. І ў той самы дзень альбом Endless Summer калектыва The Beach Boys узляцеў на першае месца ў США. 5 кастрычніка 1991 Guns N' Roses апынуліся на першым месцы амерыканскага альбомнага чарта з пласцінкай Use Your Illusion 2. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Асабістыя запісы Францішка ўпершыню стануць даступнымі чытачам ва ўсім свеце. Дзяржсакратар яго святасці папы ацэньвае міжнароднае становішча ад крызісу даверу да войнаў на Блізкім Усходзе і ва Ўкраіне. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы 5 кастрычніка вас вітае ксёндз Аляксандр Мяльчэня. Сёння Леў 14 прыняў Ватыкане карэйскіх святароў, законніц і законнікаў, якія жывуць і вучацца ў Рыме. Ён нагадаў, што вера ў Карэі развівалася дзякуючы самастойнаму пошуку праўды і сведчанню мучанікаў. Адсюль паводле папы вынікаюць два словы: памяць і надзея. Першае — гэта ўдзячнасць за тое, што Бог ужо здзейсніў, і адказнасць за давераную сёння справу. А другая — упэўненасць, што Хрыстус уваскрос і ніякая цемра не скажа апошняга слова. Духавенству і кансакраваным асобам папа параіў быць побач з самотнымі, падтрымліваць стомленых, шукаць тых, хто аддаліўся ад касцёла, дараваць, пачынаць нанова і весці дыялог. Краіна па-ранейшаму носіць у сабе балючую рану падзелу, таму Леў 14 заклікаў карэйцаў заставацца адзінымі і будаваць мір, а таксама маліцца і працаваць, каб на паўвостраве з'явіліся новыя шляхі да сустрэчы. Сусветныя дні моладзі ў Сеуле ў наступным годзе ён назваў магчымасцю сустрэчы памяці і будучыні і папрасіў рыхтаваць іх разам з моладдзю з усяго свету, слухаючы маладых людзей, каб тыя ўбачылі, вера не абмяжоўвае жыццё, а адкрывае перад ім шырэйшы далягляд. Сёння Леў 14 прыняў на аўдыенцыі прадстаўнікоў асацыяцыі свецкіх супрацоўнікаў Ватыкана і асацыяцыі жанчыны ў Ватыкане. Ён заклікаў іх будаваць рабочую супольнасць на аснове дыялогу, узаемнага слухання і павагі да годнасці кожнага чалавека. Перад абліччам сучасных выклікаў, асабліва ў сувязі з развіццём штучнага інтэлекту, як ніколі важна, паводле папы, захоўваць увагу да цэнтральнай ролі чалавечай асобы і неад'емнай годнасці працы. Святай зяць заўважыў, што яго гасцей, хоць яны і належаць да дзвюх розных асацыяцый, аб'ядноўвае адно рабочае асяроддзе Ватыкан. Усе, хто сваёй працай на розных пасадах служаць пантыфіку, пакліканы ў духу веры разам удзельнічаць у місіі, якую Езус даручыў апосталу Пятру і яго наступнікам. Леў 14 нагадаў словы святога Яна Паўла II пра важную ролю прафесійных асацыяцый, падкрэсліў, што пераход такіх арганізацый на шлях канфліктнасці або барацьбы не адпавядае сацыяльнаму вучэнню касцёла. Таму галоўным, паводле папы, застаецца шлях дыялогу, і ісці ім трэба з даверам і крэатыўнасцю, разам шукаючы рашэнне праблем. Асобна ён адзначыў, што прысутнасць жанчын – багацце, якое трэба прызнаваць і цаніць, і падкрэсліў іх чалавечыя, прафесійныя і інтэлектуальныя здольнасці. Дваццаць лістапада у 94 краінах свету выйдзе кніга «Асабісты дзённік папы Францішка», падрыхтаваная кардыналам Віктарам Мануэлем Фернандесам, прэфектам дыкастэрыі веравучэння. У ёй змешчаныя і пракаментаваныя запісы Хорхе Марыя Берголя, зробленыя больш чым за 30 гадоў з снежня 1992 года да жніўня 2024. Яны дазволяць бліжэй пазнаёміцца з асобай і ўнутраным светам Францішка, пантыфікат якога доўжыўся з сакавіка 2013 года да красавіка 2025. Італьянскае выданне апублікуе Ватыканскае выдавецтва. Міжнародным выдаўцам «Асабісты дзённік» прадставіць на франкфуртскім кніжным кірмашы, які пачынаецца ўжо на гэтым тыдні. На наступным тыдні ў папскім Грэгарыянскім універсітэце адбудзецца міжнародная навуковая канферэнцыя «Ян Павел I. Юстіцыя эт Пакс». Яе арганізуюць Ватыканскі фонд імя Яна Павла I, гэта універсітэт і папскі камітэт гістарычных навук. Сустрэча будзе прысвечана міру, вучэнні і дзейнасці папы, пантыфікат якога доўжыўся толькі 34 дні. Асновай для абмеркавання стане апошняя з 6 пажаданняў, выказаных у пасланні «Урбі эт Орбі» 27 жніўня 1978 года на наступны дзень пасля абрання. Ён заклікаў падтрымліваць ініцыятывы на карысць міру, супрацьстаяць насіллю, развіваць міжнароднае ўзаемаразуменне і салідарнасць з беднымі народамі. Даследчыкі разгледзяць развіццё хрысціянскага вучэння пра вайну і мір, дыпламатыю святога пасада і міжнародны кантэкст той пары сярод тэм рэлігійны экстрэмізм і глабальная палітыка, а таксама адносіны з камунізмам і становішча касцёла за жалезнай заслонай. Крызіс шматбаковага супрацоўніцтва, войны на Блізкім Усходзе і ва Ўкраіне сталі галоўнымі тэмамі інтэрв'ю, якое кардынал дзяржсакратар П'етр Паралін даў італьянскаму выданню «Ля Рэпубліка». Вярнуўшыся з Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, ён сказаў, што для спынення войнаў трэба адмовіцца ад логікі панавання і пакласці канец няроўнасці. Паводле дыпламата, такая сітуацыя спараджае шырока распаўсюджаны песімізм, які адчуваўся і ў ААН, аднак ёсць і станоўчы момант настойлівыя заклікі вярнуцца да прынцыпаў міжнароднага права. Галоўную прычыну такой сітуацыі дзяржсакратар бачыць у страце ўзаемнага даверу, а выйсце ў працэсе бесперапынных рэформ, якія ацэняць эфектыўнасць існуючых структур у святле зменлівых абставін. Вялікую занепакоенасць ён выказаў і наконт рэгіёна Персідскага заліва, найперш з прычыны цаны, якую плаціць мірнае насельніцтва, а ад непрамых кантактаў, за якімі уважліва сочыць, спадзяецца пазітыўных змен, хоць трывалага рашэння пакуль не існуе. Гуманітарная сітуацыя ў Газе, паводле Параліна, застаецца надзвычай цяжкая. Адкрыццё лацінскім патрыярхатам школы, дзе вучацца каля 1000 вучняў, ён назваў сапраўдным цудам і знакам надзеі, які касцёл хоча прапанаваць усім. Датычна трагедыі ва Ўкраіне, дзяржсакратар заўважыў, што нельга адмовіць народу ў праве абараняцца, але святы пасад заклікае пакласці канец ваенным дзеянням і падтрымлівае кожную ініцыятыву, накіраваную на неадкладнае, поўнае і дзейснае спыненне агню. Ён пацвердзіў гатоўнасць дапамагаць любымі магчымымі спосабамі. Доўгатэрміновага рашэння, па словах кардынала Параліна, немагчыма дасягнуць без адноўленых абавязацельстваў па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У мінулую суботу на плошчы Святого Пятра пачалася серыя з 5 суботніх сустрэч, у цэнтры якіх ружанцовая малітва за мір. Вернікі і пілігрымы збіраюцца ў 9 вечара перад выявай Марыі Маці Касцёл і пры святле паходняў разважаюць над таямніцамі жыцця Хрыста разам з Багародзіцай. Наступныя набажэнства адбудуцца 10, 17, 24 і 31 кастрычніка. Ініцыятыва звязаная з заклікам папы Льва 14, ён запрасіў вернікаў і хрысціянскія супольнасці на працягу ўсяго кастрычніка маліцца на святым ружанцы ў адмысловай інтэнцыі. Просьба ў тым, каб спыніліся войны, а паміж народамі, якія знаходзяцца ў канфлікце, усталяваўся мір. У Астане завершыўся другі сумесны калёквіум Святога Пасада і Казахстана, прысвечаны абароне ўразлівых дзяцей. Эксперты і прадстаўнікі розных рэлігій абмяркоўвалі ўзаемасувязь аховы здароўя, міру, этыкі і міжрэлігійнага супрацоўніцтва. У заключным выступленні прэфект дакастэрэй па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Кавакат адзначыў, што ўразлівасць чалавека не змяншае яго годнасці, а ставіць перад іншымі асаблівую этычную адказнасць. Дзіця, якое пакутуе, не павінна зводзіцца да дыягназу клінічнага выпадку або праблемы. Яно застаецца асобай, якую трэба прыняць, суправаджаць і падтрымліваць ва ўсіх вымярэннях жыцця. Асобная ўвага была нададзена таму, як размеркаванне рэсурсаў уплывае на падтрымку найбольш уразлівых. Кардынал звярнуў увагу на кантраст паміж велізарнымі сродкамі для вядзення войнаў і недахопам сродкаў для людзей у патрэбе. Абмеркавалі становішча дзяцей, пацярпелых ад радыкалізацыі і ўзброеных канфліктаў, наступствы вымушанага перасялення, а таксама штучны інтэлект. Удзельнікі пагадзіліся, што тэхналогія павінна заставацца сродкам, а не ператварацца ў самамэту.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. У США упершыню ў гісторыі быў асуджаны спецыяліст, які правёў аборт ненароджанага дзіцяці. Урэгуляванне справы прадугледжвае выплату $200 000. Пра гэта паведамляе EWTN. Справа разглядалася ў штаце Нью-Мексіка і датычылася аборту, праведзенага ў 2020 годзе. Адвакат Майк Сайбел, які прадстаўляў інтарэсы дзіцяці, сцвярджаў, што ненароджанае дзіця з'яўляецца чалавечай асобай і мае права на абарону законам. На момант звароту ў клініку маці была ў трэцім трыместры цяжарнасці. Яна знаходзілася пад уздзеяннем метамфетаміну і была не ў стане даць сапраўдную інфармаваную згоду на працэдуру. Паводле пазову медыкі не праінфармавалі маці пра даступную ў штаце дапамогу і не накіравалі яе ў дэпартамент па справах дзяцей, моладзі і сем'яў Нью-Мексіка. Правілы Еўрапейскага саюза аб абароне персанальных даных могуць у пэўных выпадках патрабаваць выдалення імёнаў з каталіцкіх метрычных кніг. Пра гэта 1 кастрычніка заявіла генеральны адвакат суда Еўрапейскага саюза Лайла Медзіна. Справа ўзнікла пасля таго, як дыяцэзія Гента ў Бельгіі адмовілася цалкам выдаліць імя чалавека з метрычнага запісу аб хросце. Паводле адваката Медзіны, касцёл павінен мець пераканаўчыя законныя падставы для захавання імя пасля адмовы чалавека. Простае закрэсліванне імя не лічыцца выдаленнем даных. Пры гэтым інфармацыя пра сам факт хросту у пэўным месцы і ў пэўны час можа захоўвацца. Біскупы ЕС заявілі, што метрычныя кнігі з'яўляюцца не проста спісам членаў касцёла, а гістарычным сведчаннем і важным дакументам для вядзення іншых касцёльных запісаў. Біскупы папярэдзілі, што выдаленне запісаў аб хросце закранула б сутнасць сакраменту і аўтаномію касцёла. Канчатковае рашэнне суда чакаецца ў гэтым годзе або ў наступным годзе. У Ісландыі пабудавалі новы каталіцкі касцёл. Будаўніцтва працягвалася больш за 2 гады і каштавала звыш 4 мільёнаў еўра. Новы комплекс стаў першым пастаянным цэнтрам каталіцкай супольнасці горада Селфаса, якая раней карысталася арандаванымі памяшканнямі і невялікай капліцай. У комплекс увайшлі касцёл Святога Крыжа, а таксама парафіяльны цэнтр і дом для святара. Урачыстасць асвячэння узначаліў біскуп Рэйк'явіка Давід Тэнсер. Філіпінскія біскупы падтрымалі агульнанацыянальную кампанію «Аднаго дастаткова», якая заклікае прыняць закон аб забароне палітычных дынастый. Ініцыятыва прадугледжвае забарону адначасовага знаходжання на дзяржаўных пасадах некалькіх прадстаўнікоў адной сям'і. Арганізатары плануюць выкарыстаць механізм народнай ініцыятывы, прадугледжанай Канстытуцыяй. Для вынясення закона на агульнанацыянальны рэферэндум неабходна сабраць подпісы не менш 10% выбаршчыкаў, каля 7 мільёнаў чалавек. У пастырскім звароце старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Філіпін арцыбіскуп Гарсера заклікаў дыяцэзіі, парафіі, каталіцкія школы, рэлігійныя супольнасці і свецкія арганізацыі падтрымаць ініцыятыву і растлумачыць яе мэты. Ён заявіў, што дзяржаўная пасада не павінна ператварацца ў сямейную спадчыну, а канцэнтрацыя палітычнай улады ў руках адной з сям'і з'яўляецца, між іншага, маральнай і этычнай праблемай. Папа ўзнагародзіў медалём Пія XI прафесара астраноміі Гарвардскага універсітэта астрахіміка Карын Эберх за даследаванні ў галіне хімічнай прыдатнасці планет для жыцця. Узнагарода прысуждаецца кожныя 2 гады навукоўцам ва ўзросце да 45 гадоў. Карын Эберх адкрыта вызнае сябе каталічкай і публічна распавядае пра свой шлях да веры, звязаны з імкненнем лепш зразумець свет праз навуку. Па яе словах, пэўныя назіранні над светам прымусілі яе сумнявацца ў атэізме і чыстым матэрыялізме, а кніга Клайва Льюіса «Простае хрысціянства» адыграла важную ролю у яе навяртанні. Навукоўца таксама падкрэслівае, што навуковы метад не можа ні даказаць, ні абвергнуць існаванне Бога. Апазнавальнасць і упарадкаванасць сусвету з'яўляюцца для яе крыніцай захаплення. Яна лічыць, што навука і вера не павінны супрацьпастаўляцца.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Беларускае радыё-рацыя – найлепшы твой сябар.